Домдод улс байгуулагдсаны дараа ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааши бид аль олон хүнд их төвшүүр шалгалтыг өнгөрүүлжээ. Гэхдээ бид чүм өчүүхэнч сүрдэлгүйгээр эрэл хөглөн урагшилж шантаршгүй тэмчлэр элэлт олсон юм. Шин цаг үеийн нөхцөл дор бид намын хурамт олсон агуу их тэмчлийн туршилгыг сайтар дүгнэн хэрэгжилж хязгаар шугамын сэтгэхийг баримталж санаа ширэн жовнох ухамсараа нэмэгдүүлэн тэмчлийн жирэг санааг бадруулж тэмчлийн арга бодлогыг эзэмшин тэмчлийн чадварыг боловсруулж хүчээр бэрхшээлтэй болох тутам улам илүү урагшлан давших хатан жоргий баримтлан урагшлалтын зам дээрх төсөөлгүйч ба төсөөлгүйе бэрх элжвэлийн төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй аргачааж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын визийн аялалын онгоцын давлгааныг зүсэн долгионыг шувталж бучилтгүй урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын 100 жилийн тэмчлийн түүхээс оюун ухаан ба хүчин чадал шингэн авч төв хорооны улс төрийн төвчөний тус буйн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөний нөхөд тулгуур жорилт үр хариуцлагаан ухамсараас үйлдэлгжүүлэн өргөн хараа бодол уудам санаа сэтгэлгтэй байж өндөрт зогсон холыг бараалж гүнжгэ бодол хийлэн боттой сэтгэж ховинхан олж алдахыг юмд бодохгүй алдар гавья ашиг олжийг дэми юмд үжгүй цаг ямагт нам ба ард түмний ажил вийсэр голдлог болгож ямагт ард олонтай сэтгэлж өрхөн холбож үхэж эсэхгэн хамтдхан ховж яган хамтдхах хэрэгтэй төрүүлэн хүслэн итгэл жаргаан баттгаж хүслэн итгэл жаргийн дундаас их хандшийг ажиглах ховролтыг аргачаах ирээдүйг харах гэрэлд чамхагийг олж чучилтгүй тэмчих хойргуу шилгүй чармайн давших хөдөлгөх хүчний их сурвалжийг олж зүв бурууг ялгах төрөгдлийг арилгах улс төрийн хэрхэ харчтай болж нэрвэлтийг эсэргүүчэн ялжирэн ховирхыг сэргийлэх хүчрхэгийг эсэргүүчгчээ чадвартай болох хэрэгтэй. Намын төв хорооны эрэх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг төрүүлэн хамгаалж өөрөн эрэс бат хурч сэргэг байхаар баггүй бас бүх намаараа намын төв хорооны эрэх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалахыг ахиулах тал дээр ухамсараасан хүчлэх хэрэгтэй. Ялангуяа муу хэлбэрлийг сэргийлэн төвчих хэрэгтэй. Мас чанга байлдах бодлогийн харж холын харчтай байж, шинэ үйлдэлгээс дурдсан шин сэдвүүт анхаарлаа төвлөрүүлэн арчлыг бадруулж, олны оюун ухааны төвлөрүүлэн бодот байдалд нийцсэн, жим ёсонд нийцсэн бодлого тогтоох, сануулгах, дурдах хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг төрүүлэн туушлуулан хэрэгжүүлж тэр яс орн хэрэгжүүлэхтэр хүч тавьж, хуваарлан хамаарч байгаа хүрээ, хуваарлан хамаарч байгаа салаан мөчрийнхэн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого ба ажлын байрлуулалтыг бүх талаар гүнжгэ суралцсан ойлгохыг ахиулж, улс гүрний их явдлыг тууштай ойлгож хэрэгжүүлэхтэн хэлбийлэхгүй, ховируулахгүй, өөртөөлөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дундад улсын хамт намын 20 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулах бол төв хорооны улс төрийн төвчөний ирэх жилийн ажлын тэрүүн чухал улс төрийн үүрэг мөн. Төв хорооны улс төрийн төвчөний нөхөд эрс чанга улс төрийн хариуцлагатай сэтгэлэг ба түүхэн үүрэгтэй сэтгэлгээр тушаал хариуцлагаан хянамгай гүйцэтгэж ил талын ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Энэ жил ба ирэх жил бол яг хугацаа солих үе болно. Удирдах нөхөд улс төрийн сахилгыг бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга журмлан сахиж жохон байгуулалтын сахилгыг бат хугацаа солих сахилгыг батыг чанга журмлан сахих хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудын сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаа жохон байгуулалтад зөвөр хандах, өөрийн биедэн зөвөр хандах, их талыг дагах, жохон байгуулалтыг дагах, тохируулалтыг дагах болгож эвхамчуудын байваасуу жохох цогс үлдийг хөгжөөж бүх оюун чадлаан ажил хийж үйлс бүтээхтэр хэрэглэх болгох хэрэгтэй. Энэ удааны арчлын амьдралын хурал дээр төв хорооны улс төрийн төвчөний нөхөд ажлыг сайтар хийх тухай маш олон сайн санал сануулга дурджээ. Эдгээр санал сануулгын зарим нь төв хорооны ажилд холбогдож, зарим нь салаан мөчрийн ажилд холбогдсон, зарим нь орон нутгийн ажилд холбогдож байна.

намыг бүх талаар чангаж асхий, чөхөршгүүх, гүнжгэрүүлэн айхуулах хэрэгтэй. 2022 оны 1-р сарын 18-ны өдөр энэ үл Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны сахилгыг бат байцаа хорооны 6-р бүгд хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. 2021 он бол Дундад Улсын Хамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болно. Намын төв хороо намыг бүх талаар чанга засахыг эрс говьшгүй ахиулж, нийгэм журамт одоогчисэн улсын бүх талаар бүтэн байгуулах ажлыг эхлэлтэй, урагштай, гараа сайтай байлгахад хүчтэй улс төрийн баталгаа хангажээ. Энэ жил бол намын 18-р их хурлаас наших 10-р жил болно. Сайн сэлмийг 10 жилээр хурчлан гэдэгчлэн намын төв хороо намыг бүх талаар чанга засах ажлыг дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулж өрд өмнө байгаагүй сөс жирг ба бат хүчнээр намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгуулалт ба ялжирлыг эсэргүүчих тэмцлийг ахиулж олон жилийн турш хориглон зогсооч чадсангүй зарим гажуу суртлыг хориглон зогсоож урт хугацаагаар шийдвэрлэж чадсангүй маш олон архаг гмиг шийдвэрлэн нам, улс, цэрэг ангийн дотоодод оршиж байсан хүнд ночтой далд гмиг арилгаж намыг хамаарч намыг засах талаар уужуусул зөөлөн байсан байдлыг үндэснээс нь хувируулж намын өөрийн биед хувьсгал хийхэд түшиглэн түүхийн үйлллийн давтамжаас зайлж гарах амжилттай арга замыг сүүгчлэн гаргажээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намыг бүх талаар чанга засах ажил түүх чанартай, үйлдэлтийн чанартай амжилт бүтэмж олж бүх талын гүн давхаргын нөлөө гаргалаа. Үүнийг эрх биш урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй урагшлуулах хэрэгтэй. 100 жилийн турш нам гадаадан ардын арчлалыг хөгжүүлэх, ард түмний хяналтыг хүлээхэд түшиглэн дотооддон намыг бүх талаар чанга засах, өөрийн биед хувьсгал хийхийг ахиулахд түшиглэн зоригтойгоор үнэн ёсыг баримтлан алдаа буруу ханзалруул зоригтойгоор хутхан ирээн дотогши хандуулж ясан хусан хорийн арилгаж намын өн үүрэд бадар мандаж тасралтгүй хөгжин бужга эрхийг баталлаа. Намыг бүх талаар чанга засах бол шин цаг үеийн намын өөрийн биед хувьсгал хийх агуу их үйлдэл мөн. Тэр нь 100 жилийн түүхтэй том намын өөрийн биед хувьсгал хийх шин авхай байдлын нөөс юм. Эрх үүш намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримталж өөрийн биед хувьсгал хийх үндсэн улс төрийн чиглэлийг батас сахих хэрэгтэй. Эрх үүш үжил санааны байгууллалтыг намын суурлах чанартай байгууллалтад болгохыг баримтлан өөрийн биед хувьсгал хийх үжил санааны хурц живсхийг давтан боловсруулах хэрэгтэй. Эрх үүш төв хорооны 86 тогтоолын зориг санааг эрс найдваржуулж сахилгыг батыг чандлахаар суртлын чигчлэн өөрийн биед хувьсгал хийх бүтэмжтэй арга замыг баялагжуулах хэрэгтэй. Эрх үүш аянга чахалгаан мэтийн сүр хүчнээр элжирлийг эсэргүүчэж муу үйл ажиллагааг залхаан шийдэхийг баримтлан өөрийн биед хувьсгал хийх бэрхшээд бий шийдвэрлэхтэй удаан дамгай дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Эрх үүш намын жохон байгууллалтын улс төрийн чадамж ба жохон байгууллалтын хүчин нэгтрэлийн хүчнийг чангадахыг баримталж зоригтой бөгөөд чадамгайгаар тэмцэл хийх зоригтойгоор өөрийн биед хувьсгал хийх кадрын өгнөг давтан боловсруулах хэрэгтэй. Эрх үүш өөрийгөө чөвөршүүлэх, өөрийгөө төгөлдржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дээшлүүлэх дөрмийн журмлын системийг байгуулахыг баримталж өөрийн биед хийх агуу их хувьсгалыг ахиулахд байгууллын баталгаа хангах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш бид марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг залгамжлан хөгжүүлж, намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршилхыг дүгнэн хэрэгжилж, намыг хамаарч намыг засах үйлдэлгийн шин үүдэлт, онлын шин үүдэлт, байгууллын шин үүдэлтийг гүнжгэ ахиулснаар ямар янзын урт хугацаагаар төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах, урт хугацаагаар төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг хэрхэн байгуулах тухай жим ёсоч чанартай танилт шин өндөрчдөх үрчээ. Тухайлбал намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засахыг баримталж намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримталж чанга байх гол хөг айсыг говьшгүй баримтлан хадаас

хадах жориг санааг бадруулан суртлын байгууллалтыг чангатахыг баримталж, огтхонч үл хөлчөх овроор ялжирлын залгаан шийдэхийг баримтлан олон түмний ашиг тусыг хохируулах аливаа ялжирлын асуудал ба төв бос суртлыг залруулахыг баримталж, жангилгийн цөөн тоотныг атгаж, доор катартаан дуурал үжүүлэхийг баримтлан, нам ба улсын хяналт тавих дүрмийг төгөлдржүүлэхийг баримталж бүх талыг хамарсан байнгын бүгөөд урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих нийлэл хүчнийг бий болгох явдал болно. Намын түүхийн сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж нэн гой биш гуугаар ухамсараасан тулгуур жаралт үр хариуцлагаан бат чэжилж хөгжилтийн шин байдлыг үүдэх хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд төрлийн жориг санаа гүнжгий сурчлын туушлуулж намын түүхийн сурчлах хүмүүжил ухуулгыг чөхөршгүй ахиулж бүх намын хөтлөн жолоодож байгаад түүхийн итгэлэн баттахж тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан сэтгэлийн гүндэн үнэнхүү үндэслүүлэн нам ба ард түмэндэн үнэнч шударга байхыг үйл ажиллагаа дээр найдваржуулж намын эрүү алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг залгамжлан бадруулж нам ба ард түмний үйлсийн төлөө чин үнэнчээр зүтгэж шин шалгалтын аянд сайн хэр бүтэмж олох болгох хэрэгтэй.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Улс төрийн хяналтыг чангатгаж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууны бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн шатыг эзэмдэн, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууны туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулан, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, намын гишүүн кадрчуудыг хөдлөн жолоодож, шалгуулж байгаад, намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлдийг үнэн хүү нөвтөртөл ойлгож, хэж хаач гэсэн намын төв хороотой нэгдэлтэй байж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг лавдун баттай туушлуулан, дутуу дорхон хийхгүй өнгөн талын ажил хийхгүй байж, дур жаргын үжил, өвөрмтгэй үжил хамгаалах үжилийг залруулан, нэгэн чагийн ба нэгэн газрын ашиг тусаас болж, ховийн бодол үл өвөрлөх ба арга башир хэрэглэхгүй байж, хэрэгжүүлэхтэн хэлбийлэхгүй, ховируулахгүй, өөртөвлөхгүй байхыг үнэн хүү батлах болгох хэрэгтэй. Ялжирлыг эсэргүүцэх улс төрийн бат хүчнийг баталж, ялжирах жориггүй, ялжирж дийлхгүй, ялжирахыг бодохгүй байхыг нэг чогчж улан ахиулах байлдах бодлогийн харалтыг тасралтгүй боёлуулах хэрэгтэй. Ялжирл болон ялжирлыг эсэргүүцэх үжилчин бас шүрэн явагдаж байгаа бөгөөд зарим шат үеч чанартай шин ончлох илэрж байна. Жийлж үсмийн ашиг тусын бүлэглэл бүлэглэн авирлах, хомрохлон ялжруулахыг сэргийлэхэд бас үүрэг хүнд зам хол байсаар, ялжирлын арга барилын нуугдан ондоших, шинтэн дэс дэвшгийг бүтэмжтэй арга жахад бас үүрэг хүнд зам хол байсаар, ялжирлын үүсэн дэлгэрэх хөр шорог тойлбар дайрлагаж, төр гүрэн төвшин саруул байхыг биелүүлэхэд бас үүрэг хүнд зам хол байсаар, системийн чанартай ялжирлыг чөвөрлөн арилгаж, аюул түгшүүрийн далд гэмийг арилгахад бас үүрэг хүнд зам хол байсаар гэдгийг бид эрхвэш сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй. Бид тарих толгойгоон сэргэг байлгаж, дайралтын бүрөөг үүрд хангинуулан, ялжирлыг эсэргүүцэх ажил үүрд зогсошгүй гэдгийг бат чэжлэх хэрэгтэй. Ялжирлын асуудал үүсэх хөр шорой ба нөхцөл оршижил байвал, ялжирлын үжигдлийг үндэснээс нь арилгаж чадахгүй. Бидний ялжирлыг эсэргүүцэх тэмчилж зогсох боломжгүй юм а. Удирдах кадрчуд ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд шин цэгүүийн ариун чигч соёлын байгууллалтыг чангатгах тухай саналыг төрүүлэн найдваржуулж, үжил санааны талаар үндэс сууран бөгжүүлэн, намч чанарын ухамсараа дээшлүүлж, ялжирлыг эсэргүүцэн ховирхыг сэргийлэх чадвараа чангатгах хэрэгтэй. Удирдах кадрчуд улс төрийн сэргийг чанар ба улс төрийн ялган таних чадвараа чангатгах хэрэгтэй. Удирдах кадрчуд ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд заавал гэрийн сургал, гэрийн суртлыг чухалчилж, буерэн хөвдөрөн болж, холбоос үр хүүхдэд сайтар хамаарч, хөвөн сахиж, буян барьж, ариун чигчээр ажиллах хэрэгтэй. Төв хорооны 8 жирвс тогтоолын хашлахыг бэхжүүлж, дөрвөн суртлыг чөхөрчгүй чармайн залруулж, шин суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Хэлбэрийн үжил, ноён чи суртал бол нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн их дайсан мөн. Удирдах кадрчуд ялангуяа гол удирдах кадрчуудаас эхлэн атгаж, засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үжилтийг бий болгон, босдоч бодот байдал ба олон түмний хэрэгжээ шаардлагыг хүндэтгэж, системд сэтгэхгүй ба шинжилх ухаанд ухаалал төлөвлөлийг чангатгаж, ард түмэнд буян үйлдэх бодот явдал сайн явдлыг илүүхэн хийж, овлон дүрлэх өнгөвч ажил хийх сохор балайгаар ажил эхлүүлэхийг тасаж зогсоох хэрэгтэй. Кадрын хинэн шалгах, ажлыг байчаах холбогдол бүхий дүрмийг найдваржуулж, кадрын засгийн ажлын амжилтыг шинжилх ухаанчаар үнэлэн, кадрчуудын нэн сайнаар хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чармайлга гаргахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын төв хорооны ардд ашиг тус хүртэх ардыг амаржуулан, ардыг баяжуулах ил жилийн төрийн бодлогыг найдваржуулсан байдалд хяналт тавихан чангатгаж, сургаан хүмүүжил, эмнэлэг, нас жилийн асрамж, нийгмийн баталгаа, айм ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт, аюулгүй үйлдвэрлэл, эдэний жийл ба эмийн жийлийн амар төвшин зэрэг хүрээндэх олон түмний тусгал ихтэй довэм асуудлыг төвлөрүүлэн залруулан засаж, хар харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмчил улс төрх уул чаажи игнэний хүмүүжил чигчлэлтийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн гүнжгэрүүлж, аль олон бодтой асуудлын шийдвэрлэхийн дагуу олон түмэнд төв голчин шударга ёсыг үнэн хүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. залуу кадрчүүдийн хүмүүжил хамааралтай хяналтыг чангатгаж залуу кадрчүүдийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодж байгаад нам ба ард түмний үнэн чин шударга найдвартай кадр болгох хэрэгтэй. Хүмүүжил хамааралтай хяналтыг чанга бөгөөд боттойгоор чангатгаж залуу кадрчүүдийг хөтлөн жолоодж байгаад намдан үнэн чин шударга байж хүслэн итгэл жоргоон баттхан тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжилж эрхэд зүгээр хандан цаг үргэлж буян хичээн буян тунгааж сахилг бат хуул чааж ёс дүрмийг чанга сахиж ариун чигчээр засгийн ажил хийх анхны товчон сайтар товчлох болгох хэрэгтэй. Жалуу кадрчууд жаавал сэргэг танилттай байж үргэлж намын онол ба шугам чиглэлт төрийн бодлоготой харьцуулж намын дүрм намын тогтоол намын сахилг баттай харьцуулан тулгуур жарилт үүр хариуцлагатай харьцуулж зарим учир явдлыг хийх ёстой юм уу үгүй юм уу хийж болох юм уу үгүй юм уу гэдгийг тодорхой олж харан ялжирлыг эсэргүүчиж ховирхийг сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Эрхэд хяналт тавих байгууллал ба сахилг бат хуул чааж хэрэгжүүлэх системийг төгөлдржүүлж ээлжүүлийн хяналтыг нэн жоромжун нэн хүчтэй нэн бүтөмжтэй болгох хэрэгтэй. Ээл шатны намын хороо намын дотоодын хяналт тавих бийч чогчийн хариуцлагаан гүйцэтгэж жангилгийн цөөн тоотон ялангуяа нэгдүгээр гар болон удирдах багт тавих хяналтыг довилгон чангатгах хэрэгтэй. Сахилг бат байж ах хинэн байж ах байгуулах хяналт тавих тусгай хариуцлагат байгуулгын үйл план бадруулж намын хороод хамжиж намыг бүх талаар чанга засаж намын дотоодын хяналт ба бусад ил төрлийн хяналтыг нэвтрэлчүүлэн хамжилцуулахыг ахиулж нэвтрэлчүүлэн хамжилцуулах бүтэмжтэй арга замын сүвгчил хэрэгтэй. Хугацаа солих сахилг бат хөвс урталд хяналт тавихаан чангатгаж кадрыг нам хамаарах зарчмыг баримтлан намын жохон байгууллалтын удирдах ба хариуцах үйлдлийг чангатгах хэрэгтэй. Ялангуяа улс төрийн бомт ариун чигчийн бомтыг чанга атгах хэрэгтэй. Сахилг бат байж ах хинэн байж ах байгуулга ба сахилг бат байж ах хинэн байж ах кадрчууд ямагт намдан үнэн чин шударга байж ард түмэндэн үнэн чин шударга байж сахилг бат байж ах хинэн байж ах үйлстэн үнэн чин шударга байж намын өөрийн буйдаа хувьсгал хийх домдох тушаал хариуцлага ба үүргийг оновчтой эзэмшиж намын 100 жилийн тэмцлийн домд бүрэлдсэн эрхэм найдан туршлага ба шилдэг суртлыг бадруулж нам ба усын ажлын их талтай уялдуулан хяналтаар хэрэгжүүлэлтийг батлах үйлдэлэн бадруулж нам ба усын байлдах бодлогын байрлуулалтын харалт үүргийн найдваржуулахыг нэн хүчтэй нөм бүтөмжтэй айхуулах хэрэгтэй. Сахилг бат байж ах хинэн байж ах игнэ ирэх үеш нэн өндөр баримжаа нэн чанга сахилг батаар өөрийгөө шаардаж чагаарсан үжил санаа овор суртал чадвар хөв чанарыг давтан боловсруулж намч чанараар оршин тогтонж ажил явдал хийж нугаршгүй өрс чигч байж сахилг батыг голчоор хэрэгжүүлэн эрхэм болгоомжтой хэрэгжилж тус биеийн ээлхийн чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэн намын дотоодын ба нийгмийн ил талын хяналтыг санаачилгаасан хүлээж ямагт нам ба ард түмний үнэн чин шударга хамгаалагч болох хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
1: Бүлхэмдэл бол хүчин чадал мөн. Чармайн тэмчиж ирээдүйгэн цогчлий 2022 оны 1-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 2022 оны цагаан сарын жолголт дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өнгөрсөн 100 жилд дундад ус явхамт нам ард түм ба түүхэнд нэгэн ховь шилдэх хариултын хуудас тушаач. Одоо нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин шалгалтын аян дам ордлоо. 100 жилийн турш нам ба ард түмний олсон альва амжилт бүтөмж болч юм бүлхэмдэн тэмцсэний үр дүн мөн бүлхэмдэн тэмцэх бол дундад улсын хамт нам ба дундад улсын ард түмний хамгийн ил тод оюун санааны бэлэг тэмдэг мөн бүлхэмдэл бол хүчин чадал мөн чармайн тэмцэж ирээдүйн үүднээн бүлхэмдэн тэмцэж чадах үндэстэн сая ирээдүйтэй байж бүлхэмдэн тэмцэж чадах төрийн нам сая ялагдашгүй байранд байж чадна гэдгийг 100 жилийн тэмцлийн түүх бидэнд хэлж өгсөн. Тодорхой төмчлийн харалтын тойронд бий болсон бүлхэмдэл бол сая хамгийн бат бөх бүлхэмдэл мөн нэгтрэн бүлхэмтгэд түшхэлэн хийх төмчил бол сая хамгийн хүчтэй төмчил мөн гэдгийг 100 жилийн төмчлийн түүх бидэнд бас хэлж өгс юм. Бид бүлхэмдэн төмчгэд түшхэлэн гэрэл сачрангүй түүхийг үүдэн бүтээсэн бөгөөд бас бүлхэмдэн төмчгэд түшхэлэн сайн сайхан ирээдүйг үүдэн нөх хэрэгтэй. 14-н дун шуур гарэ Домдод уусын ар түмэн ямагт гар гаран холбон хамтаар ирээдүйг урагшилдаг юм бол 9500 гарэ түмэн Домдод уусын хамчууд ямагт ар түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холбож хамтаар ирээдүйг урагшилдаг юм бол бид лавтай шин шалгалтын аянд хүмүүсийг гайхуулж бишрүүлэм гайхамшигийг үргэлжлэн бүтээж чадах юм а. Дэлхийд дээрх хамгийн их зол жиргал бол ар түмний зол жиргалын төлөө тэмжих явдал болно. Сэтгэлдэн ар түмнийг бодож гартаа үнэн ёсыг эжимдэж хүний ертөнцийн зөв жамар жаманхад бид итгэл төгөлдөр хүчин төгөлдөр байна. Чагийн байдал яаж ховирсан ч шалгалт хичнээн хүнд хэчүү байсан ч бид ч юм агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулан зовж жүтгүй дэр тогтонж жаргаж чингүй дэр сүнмэй гэдэг эртний сургалыг бат чэжлэн цаг ямагт алсын бодлоготай байж амар төвшин байх үедэн аюул төгшөрийн бодол хийлэн нэгтрэн бүлгэмдэж тэсвэр хатуужилтай тэмчин думддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн авгаа үесийг үргэлжлэн түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. 100 жилийн төмчлийн түүхэнд төвшүүлэх хамгийн сайн хүндэтгэл бол шин төмчлийн түүхийг бичлэх явдал болно. Энэ жилийн доор хагас жилд Думдад улсын Евхамд нам 20 дугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчд ийг хурлыг хуралдуулж өнгөрсөн 5 жилийн ажлаан дүгнж ирээдүйнх хугацааны хөгжилтийн зураг төсвийг ухаалан төлөвлөх болно. Бид улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөн 5-1 цогцож уулах ерөнхий байрлуулалтын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчингуугаар ахиулан, хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэй төлөвлөж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөж, тогтун байлгахын зэрэгт урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримталж, шин хөгжилтийн ойлгогдохууны бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан, шин хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулж, өөрчлөлт нээлтээ бүх талаар гүнжгэрүүлж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан, ардын амьдралыг үргэлжлэн батлан сайжруулж, тогтун эрүүл аж ахуйн орчин нөхцөл, төр төвшин түмэн амгалан нийгмийн орчин нөхцөл, чивэр ариун төв чигч улс төрийн орчин нөхцөлийг хүчлэн баталж бодот ажиллагаараа намын 20 дугаар их хурлын элэлттэй хурлдгийг ухтах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нь нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөд огтын хамтын үндэс мөн. Өлөмж гүн

0: Улсын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын амин сүнс мө. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын үсэл мө. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Сүүлчин. Би бас машин жолоод байна шүү.
2: Хүчи ааж уу явуулга. Ааж уухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгүүл. Гэртээ хүрч гин.
2: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амралтаа.
3: Заахын дэсчхээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийнхын холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвын бичсэн Хөх Далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг Ордсын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ санарт хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөх Далван доорх Европын холбоо. Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаачсан тэмдэглэл. Төв нийслэл Бээжин хотын сүнийн үжимжийг сонирхон 4 жүг 8 жүхөсөөс хүрэлчин ирсэн дундад улсын Өвөр Монголын Баруун Явраавар тойрон суралчиж соёлын солилж хийх бүлхмийнх нь 2008 оны 7 сарын 27-ны үдшийн 22 цаг хагасад Бээжингийн олон улсын нисгэлийн буудлын нисгэл хүлээх 5-р тэнхимд Чингэр төвгийн далалгаар тогтсон чагтан хуран чугларж гав. Энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхэм нь Өвөр Монголын утга урлагийн холбооны соёл урлагийн солилцоог ахиулах нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, тал нутаг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Чэнгвангийн нөхрөөр бүлхмийн дарга болгосон Шилэнгол аймгийн Шулуун Чагаан хошууны хошуу дарга Жохолч Шэжүн, Бугд хотын Хөндлөн тойргийн ухуулах хилтсийн дарга утга урлагийнхнээ холбоогийн тэргүүлэгч Дуу Хөгжимч Жан Шүлийн Ухаа хотын Хайбуван тойргийн улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Хөгжимч Боожун Ин, Бугд хотын Төмөд Баруун хошууны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жохолч Жанжун Ижирг нөхдөөр дэд бүлхмийн дарга болгосон Өвөр Монголын утга урлагийнхнээ холбоогийн дэд газрын дэсийн Катер Урнагаар нарийн бичгийн дарга болгосон Эл аймаг хот хошууны ухуулах хилтэс ба утга урлагийн фронт дээрх удирдлага ба урлагчид Тайван нутагтай ван хөтчтэй нийт 27 хүнээр бүрэлдсэн байлаа. Бүлхмийн дарга Чэнгвангбингээс бачим хурал хуралдуулан энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхмийн дэд дарга нар ба хөтчийг танилцуулан бүх гишүүдийн зохион байгуулалт чанар, сахилга дүрм, анхаарах зүйлийг чангатгасан албан

хан хідэн үгийг тас хитэл ярьж даалгаад бодол баглаагаан дийгэлж говуулан гэрч тэмтгэн бэлтгэн мөрлөн жогсож амар төвшнээ байчаалт ба хилийн бомтын байчаалтыг хойно хойноос нь гүйцэтгэгээд 28 өдрийн тэг чаг 5 минутаас эхлэн олон улсын агаарын тээврийн компанийн Боинг хэмээгч 3 жугарын суудалтай том нисгэлд гарчхан орон олж сууж гав. Нисгэл аяархан гулгаж нисэх шугамдан ороод тэг чаг 35 минутад хөнгөнөх хүчит дуунай дэвлтээр өргөгдсөөр сүнийн гүн огторгойд 4000 гарын метр дээгүүр их улсын нийслэл Бээжин хотоос Евровийн хангар улсын нийслэл Бүпничиг чиглэн аялав. Нисгэл нэлээд яваад төвшин тогтун болсны дараа үйлчлэгч нар будаа ногоо, жимс ба коф умдан ус хүргэж ирээд бид сүнийн гүндэх агаар дээрх нэгэн чагийн хоолон таатайхан идэж үйлчлэгч нар сав саалаан чивэрлэж гарахад нисгэлийн доторх гэрэлтдэнэн унтрааж бүүдэгдэнэн үлдээж намжуун сэлүүн болсноос аянчэд бүрдүг нойртон дундад Евровийн жүүдэн ертөнчтэн орчхов. Гэтэл би харин унтах чаг нь өнгөрснөөс юм уу, онцгой их хөксөснөөс юм уу, бүтэн сүн нойргүй. Евровийн тойрон суралцах 12 улсыг нэг нэгээр төсөвлөн бодно. Үүшин хошуунд болж өнгөрсөн бүх орны үндсэн шатны утгуурлагийн ажлын дуршлаг солилцох хурлын алхам дараа өнгөрөлтөн наривчлан бодно. Гуанжууд болж өнгөрсөн бүх улсын үндсэн шатны утгуурлагийн ажлын дуршлаг солилцох хуралд оролцож, дуршлаг танилцуулж, тойрон суралцсан өнгөрөлтөн эргэжүүлэн бодно. Хошу ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны бичээчээр сөнөөдөргүй яралтай ажиллаж байгаа хүүхнэн бодно. Их сургуульд суралцж байгаа хүүгэн бодно. Ажилласан тусгайлан 2 өдрийн чөлөө авч, надад бүхэл юм хүмээн дөхнүүлж бэлтгэж эн тэргээд нуршиж байсан эмгэнэн бодно. Ингэж байтал миний хажууд сууга Шилийн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа ухуулах хилтсийн дараг чалмон гинт үх хэлэх шиг болсонд түүний харсан чинь унтсан чарайнх нь уруулан хэсэг хэсэг хөдлөн инээмсгэлж өвгнийг нь жүдэлж байх юм уу, үрээн жүдэлж байх юм уу, нэг л баяртай байна да. Уулын сүний хагас өнгөрсөн юм чинь бас нэг 4-5 чаг нисвэл тэнгэр гэгэрх гэж бодсон чинь буруудажээ. Чагийн жүрөөнөөс 10 чаг нисээд бас гэгэрсэнгүй байтал нисгэл дээр өглөн хоол хувааж ирв. Бид хоолоо идэж гараад 11 чаг болоход сая тэнгэр гэгэрч, манай суусан нисгэлийн жүр яг л тасын далавч шиг өл мэдэгдэм хэлвэж, бүргэдийн дэвэлт шиг, ая намбатай дэвэх шиг болж, нэмгэн чагаан үүлийг аяархан ярсаар доошилж, Бүпничийн нисгэлийн буудалд буугаад, улсын байчаалтыг өнгөрөөгөөд гарахад, урд сүнийн хурийн усанд угаагдсан Европ ТВ-ийн чивэр сайхан уур амьсгал орчин ахгүй, ургах нарны улаан туяанд Азиа ТВ-ийн гээчин жочнон өгтөн авлаа. Бид энэ чагаас Европ ТВ-ийн 12 улсаар тойрон жугаачих айнаан эхлүүлж, хөтчийн танилцуулгыг сонсон, үтсэн болгоноон чэйжлэн үндсэн байдлын тэмдэглэж, өнг үжимжтэй нь танилцж явлаа. Хангар улс. Хангар улс бол Европ ТВ-ийн дотоод хурайгийн улс байж, 9300 тэгштэр үлжин километр нутаг дэвсгэр дээр Ардан Алпс уулыг төшин дэлхийд нэртэй Донно мөрөн думдуурн урсан уул ус гой сайхан, жилийн дөрвөн улиралд думдад тангисын маягийн уур амьсгал ба Атлант далайгийн дулаан урсгалын нөлөөг хүртснээр өвөлдөөн дулаан, жундаан сэрүүн, мөрнө тохой газрын хамаг сайхан үжимжийн орон байж. Чийг сэнгэнэж чичиг мэрэлжсэн өншиг бэлчээртэн өдөн жүүртэн жиргэн донгодож өхөр хонид яралжин бэлчиж үнээр үжимжийн орно өгсөд нь байла. Энэх сайхан өнг шимэлэг хөрсөн дээр 1000 түмэн хүн үржин амьдарч иржээ. Хангар улсын аж ахуй жугаачлын үйлс хөгжингүй хүм бүрийн тэгшдгэсэн амьдралын төвшин нилээд өндөр. Тэдний урлагийн үйлс нь дэлхийн эл улсын ард түмнээ бахархлыг татсан байдаг. Хөдийгөр их баялагийн гаралт тутамгч соёл урлаг, жугаачл, арилжаа, худал дагаараа хөгжсөн улсын хэмжээнд хүрсэн байдаг. Бид эхэлсээр өвч ногоон уул нуруудын домд өндөр сүрлэг асар тагтас өндөрлсөн хангар улсын нийслэл Бүпнич хотонд оров.
Энэ хот нь хангарын домд хэсэгт байршиж, улс төр, аж ахуй, жам тээврийн төв мөртөн хамгийн их хот нь байж, Европ төвийн эртний нэрт хотын нэг нь билээ. Бид нийслэл хотын өнгөжимжийг сонирхон, гоё сүрлэг асар тагт болоод, хуучин барилгын гайхамшигийг сонирхон, баатарчуудын дурсгалын хүшээг бараалан, жагсан хүнээ бэхлээлт, хуарччиг мэрэлжсэн хотын чичирлэгээр тойрон үжээд, гархадан жээлийн хажуудах жахдэлгүүрээр баг тойрч, өнг илгарсан бараа тавардан үжих нүдэн милаасан болооч, анхны өдөр учраас авч явахад дөгөмгүй гэж олон таван юм авсангүй үжиж хараад өнгөрөв. Өдийн хоноо хангар улсаас салж аян жаман хөөгөөд Уустрия улсын 2-р их хот Хаалзад хүрч буудлав. Уустрия улс. Уустрия улс бол Европын домд хэсгийн дотоод хурайгийн улс, зүүн талдаан хангартай нийлж, өмнө талдаан Итали, баруун талдаан Свис, хойн талдаан Германтай хил нийлж байдаг. Бид Хаалц хотод хоноод өглөн холон идэж бараад, баруун Уустриагийн хамгийн их хот, мөн ч нийслэл хот Униаванаагаар тойрч, сөрлөг сайхан хотын барилга ба үжимжүүдийг сонирхон Уустрия улстай танилцж явлаа. Уустрия улсын 840 төмөн хүн ам нь 8 төмөн тэгш дөрвөлжин километр нутаг дэвсгээр дээр амьдран оршиж, албан хэл нь герман хэл байж, 180 хүн нь католик шашныг гишүүдэж байдаг. Уустрия улс нь Европ төвийн гол зам харилцааны балчир байж, аж ахуйн хөгжилт нь Европ төвийн домдоч тоогоос өндөр, усан чахилгаан, ой шугуй, уурхан хадгалагдагч элбэг, балчлуу, магний ромб, хүдрийн уулагдач нь дэлхийн тэрүүн байранд орсноор барахгүй, жугаачлын үйлс нь маш хөгжиж, үдимжит сайхан албас уулс нь уул мачагч болон өвлийн тамирчдын очих дуртай газар болж, хэдэн жуун хэсэг нуур бүрд ба нуг газар, нугас галуу үдимжийн орн нь жунай сэлүүчил ба умбагчид жугаачагчдын тааламжтай сайхан газар болсон билээ. Уул нурууд нь нарс майлсаар хөхрөн, өвст тал нь чичиг хуараар мэрэлжин, өдөн жүүртэн гол горхондоо донгодон өншиг бэлчээрт нь төмөн сөрөг ирэлжаад, өргөн олон аялан жугаачагсдыг хоргодуулсан үнэрч сайхан үжимжийн орон байлаа. Уустриян мөнч дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт улсаар барахгүй, дэлхийн хамгийн баялаг улсын нэг нь байж, 1955 онд Үүрдийн Хивэнс хэгч улсаар тунхаглагдсан юм. Уур амьсгал нь далай тангисийн чанараас их хуурай уруу шилжсэн дулаан бүсийн өргөн навчит ойн чанартай байж, зүүн хэсэг болон баруун хэсгийн уур амьсгал нь адилгүй, өвөл жунай дулааны жөрөө их байсан ч эрт дулаарж орой хүйтрэх жундаан сэрүүн үнээр жугаачагсдын сэтгэлийг гэгэрүүлэн бэй совлох ариун орон байлаа. Бид Уустриагийн нийслэл хот ба орчин ахуйгийн өнгө үжимж, голдолготой жугаачлын чихт нь хагас өдөр тойрон сонирхоод үд шахахад Хаалзаас аяарлан Итали улсын Унизия руу жаман өлгөв. Европ төвийн эдгээр улсууд жам нэвтрэлгийн амар тогтууныг онцгой анхаарч, аянчны тэрэг эрхэвш 2 цаг аялвал жолоочийг хагас цаг амруулах дүрмтэй. Тусгай амрах газар тохируулж, Уустриагийн Униаванаагаас Итали улсын Унизия хүртэлх 3 цаг илүүгийн жамд нэг хагас цаг амарч, биднөөс тусгай тойрдог дэлгүүр арилжаадан тойров. Ингээд дахин тэргэндээ гарч, өдийн хоногийн 3 цаг илүүд Унизия хотод хүрч ирэв. Итали улс. 5 сарын 29-ны үдийн хойно дэлхийд нэртэй усан дээрх хот Ром хотод очиж тойрон онгочонд сууж усан аялалд баясж 1000 төмөр дүүлнээсээ инг тавингийн тактан сүргийн дунд сүндэрлэн байгаа Марк их дууган Маркийн уудам тал байжич хуучин буур сүрс алдах хөргийг тойрон тэнгэрд халах тактан сүрэг жигдэрсэн тэртэй талын уул усны өнгө жимж Төвний голоор сунулж моролжих мөрөн голыг сонирхож, Итали улстай танилцж явлаа. Итали улс нь Европ төвийн үндэстэн болон соёлын өлгий, 30 төмөн тэгш дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 60,000 төмөн хүн амьдран оршо, баруун Европ дон нэгэн нэлээд их шиг улсын нэг нь болно.
Улсын төв Ром хот нь хэдэн зуун жилийн турш өрнөт орны улс төрийн төв байж, өнгөрсөндөө Ром хаант улсын нийслэл байв. 13

Баржуна сүүлчийн үеийн Италийн нэгч Европ ТВ-ийн утга урлагийн сэргэлтийн үүсэлтийн газар байв. Итали улс бол өндөр жиргийн хөгжсөн хөрөнгө төсөн улс мөртөн Европ ТВ-ийн дөрвөн их аж ахуйн чогчийн нэг нь байж, олон улсын холбоот байгууллагын сургам хүмүүжил шинжилэх ухаан соёлын бүтээн байгуулалт зэрэг 48 дэлхийн түүхэн үлдэгдэлтэй байж, бүх дэлхийн түүхэн үлдэгдлээр хамгийн олон улс болно. Италийн ховын аж ахуйлалаар голлож, үйлчилгээний үйлс нь улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн 3/2-ыг эжилж, довд бага аж ахуйлал нь бүх аж ахуйлалын 98%-аас дээшгийг эжилж, довд бага аж ахуйлалын уан тулс хэмээгдсэн байдаг. Италийн дэлхийн 10 дугаар аж ахуйн чогч, 8 дугаар арилжааны их улс, 8 дугаар гадаад гаргалтын их улс болно. Италийн олох газар нь бүр дэд халуун бүсийн газрын думдад тангисийн уур амьсгалд хараалагдаж, эрт дуларан орой хөтерч, жундан сэрүүн, чиглэг сайхан уур амьсгалтай. Байгалийн үжимж гойд сайхан, хууч үлдэгдэл ариун, зам харилцаад хүмөөрөн жугаачлын үйлс маш хөгжиж, жугаачлын орлого нь улсын 2-р их орлого болсон байдаг. Ерөнхийдөө Европ ТВ-ийн эдгээр улсууд хүнд үйлдвэрлэл ба газар хагалварлах зэргийн байгалийг бохирдуулах ба эвдлэх зүйлийг хийхгүй, хөнгөн аж үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйлс, жугаачлын үйлс ихээр хөгжиж хүчрэхэжснээс их байгаал нь онгон орон байж, энэ дэлхийн жугаачлын ариун орон болжээ. Бид эдгээр улсуудад ирээ хороогүй тойрч, нэг улсаас нөгөө улсын хилд орохтож зөвхөн хөтөч тэргнээс бууж, гэрч тэмдгэн үжүүлчихвэл болчихно. Ийм сайхан өгтөлттэй, нээлттэй байснаас жугаачлын үйлс ингэж хөгжиж байгаа бололтой. Эдгээр улсын ерөнхийлөгчийн ордны өвүүдэнд очиж үзсэн чинь зөвхөн 2 чирэг байх тэдий. Бид тэдгээр харуулын чиргийн дэргэд очиж тэдэнтэй хамт сүүдэр татуулсанд тэд ч баяртай хүлээн авч байла. Ямар сайхан ёс муралтай, эрх чөлөөтэй улс вэ? Өдийн хойноо манай улс дөрвөн талдан Итали улсаар хүрээлүүлсэн улсын доторх улс Сан Марино улсад очин улсын төв Сан Марино хотыг тойрон үзсэн ба орчин ахвыгийн өнгө жимжит газар улсын тойрон үжиж ойлгоод тэнд хонов. Дараа өглөөнө дахин Итали улсын нийслэл Ромд хүрч ирэн, Италийн тусгаар тогтнолд үргэдсэн баатарчуудын дурсгалын тэнхэн ба, илгэсэн үүдийг сонирхон, араатантай тэмчилдэх том талвайг тойрон үжив. Энэ нь Италийн төв Ром хотын Чагуийн хамгийн агуу их барилгын нэг мөртөн, хадгалалт нь хамгийн бүрэн бүтэн тамирын ордон байлаа. Энэ нь дэлхийн 8 үжимжит орны нэг нь байж, эртний Ром хаант улсын бэлэг тэмдэг болсон байлаа. Өдийн хоно бид мөн Итали улсын дотор байгаа католик шашны ариун орон хаант улс Ватиканыг тойрон үжив. Сан Марино улс. Сан Марино улс бол Европ ТВ-ийн өмнө хэсэгт байршиж, дөрвөн талаараа Итали улсаар хүрээлэгдэж, 61 тэгштэр үлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 3 төмөн хүнтэй, 1 улсын доторх улс байж, дэлхийн бага улсын нэг нь болно. Сан Марино улс нь хөнгөн аж үйлдвэрлэл ба худалдааны үйлс, банкин үйлс, электрон бүтээгдэхүүнжич, варийн бүтээгдэхүүн зэргийн үйлс ихээр хөгжиж, үжмийн арх ба чагаан идээн нь дэлхийд нэртэй байдаг. Тэдний жугаачлын үйлс ч ихэд хөгжсөн байж, жугаачлын орлого нь улс ордын аж үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн хагасаас дээшгийг эжилж байдаг. Сан Марино улс нь мөн ч хивэн сагсан улс байж, чирэг анг байхгүй, улсад нь төмөр зам, нисгэлийн талбай болон гараан байхгүй. Газар болгонд нь тэгш сайхан өндөр хурдчит жасмал зам нэвтэрч, машин тэргээр голдолгот тээвэр болгож, тээврийн үйлс болон гадаад арилжаа хөгжингүй байдаг. Тэдний үжмийн арх болон чагаан идээн бүх дэлхийд түгж, жах дэлгүүр сайнтай байдгаас арилжаа худалдааны хөгжсөн гадаад орлого сайтай улс болжээ. Хөтчийн хэлэхээр энэ газрын хүмүүс үжмийн арх ууснаас думдчилсан насны хэмжээ өндөр байдаг гэж байла. Оройн манай бүлхмийн дэд дарга Ше Хошуу дарга Даярыг дагуулан нэгэн архин мохлогт орж 1008 жун Европ жоосоор энгийн шиг 2 лонх үжмийн арх авч даяарыг чочлов. Даяараан өнгийн

Дэнгийн мэрэлжаантай өргөн удам архин мохлогт үжмийн архийн амтлан үзсэн харснаан жоогдож сув. Аяа, энэ үжмийн арх онцгой амтлагаа. Үнээр ч дэлхийд энэр гарсан юм яасан ч ондоо байна. Тэр нэг лонх нь 3,000 евров жоостой үжмийн арх нь нэгч ямар байх болов? Бүлхмийн дараг нэг лонхыг авч даяарыг өрөхгүй юу? Гэтэл хин хин аль аль архийг авахгүй юу гэд хоригдож наргилдаж наадам болоод өнгөрөв. Чи бид баруун Европт орж ирснээс аваад тойрж өнгөрсөн эдгэр улсуудын алинч гэд бүр өөрийнх нь ончлогт дэлхийд ховор бүтээгдэхүүнтэй. Инкснээс эдгэр улсууд ийм баг улс боловч хөгжсөн хөрөнгө тулс болж чадсан байна. Эдгэр улсуудын эдээ умдааны соёл бол их хөгжсөн байна шүү. Чи бидний орчмын хідэн өдрийн үдүдшийн хоол бол дундадын хүн хийсэн дундад маягийн хоол байж, өглөн хоол бол Европ маягийн хоол тохируулснаас өглөн хоол хөдий баялаг төрөлжил нь хөдий ариун бай. Эдээ умдаан бол нэг улс орны амьдралын хэр төвшнийг харуулж байгаа шүү. Хүнээ эдгээр улсууд эд бодсон боловсон дээд хэмжээгээр хөгжснөөр барахгүй, оюун санаанай боловсон ч өндөр жиргээр хөгжиж, жээл гудамж орчин ахуйд нь ямарваа байчаалт байхгүй, чагдаа үжигдэхгүй ч жам нэвтрэлэг нь эмэх дийлэмтэй, хэрэг уршиг татсан хүн үжигдэхгүйгээр барахгүй, нэг гожил тамих татсан хүн чгүй, нэг хаягдсан чаас ба чөдний модоч үжигдэхгүй байна. Ингэж ярилдаж хөөрөлдөж хоёр лонх үжмийн архан амсалж бараад, Сан Марино улсын сүний үжимжи сонирхон тойроод буудалдан очиж амрав. Ватикан улс. Ватикан улс бол дөрвөн талдан бүр Итали улстай хилэлж байгаа бас нэгэн улсын доторх улс болно. Тэгчиг 4-4 хавтгайд рүүлжин километр нутаг дэвсгэртэй. Нэг айлын бэлчээрдэч хөрггүй тийм жаахан газар дээрээн 1,000 гарын хүн амьдран нутагшиж байгаа хүн ам нутаг дэвсгээр харин дэлхийд хамгийн чон хамгийн баг улс болно. Ватикан нь дэлхийн католик шашны төв байж, дэлхийн 6-1 хүн амын шашин шүтлгийн төв болж, сүм дуган, ордон харш, онцгой сүрлэг гой байла. Бид тэрх гой сүрлэг дуган барилгыг тойрон үжиж, түүхэнд үжиж өнгөрөөгүй онцгой хэлбэрийн барилгын янж маяг ба хэнчэр гой сүрлэгийг сонирхон бахархаж, сүудэр буулгаж явла. Ватикан гэдэг нь латин үгнээ урчлан мэдэгчийн ордон гэсэн утгатай гин. Энэх урчлан мэдэгчийн ончийн хувилгаан шүтлгээрэн дэлхийн эл улсын шашин шүтгчдийн анхаарлыг татаж, одоохондоо дэлхийн 180 гарын улстай гадаад харилцаа байгуулсан ба олон улсын холбоонд гээд өөрийн гэсэн байр суурьтай байдаг бөгөөд улс нь бүрэн төөр засаг шашнаа байгууламжтай, өөртөө тараасан жоостой нисгэлийн талбай, шуудан холбоо, аражуу нэвтрүүлэгтэй байлаа. Тэдэнд өөрийн гэсэн улсын батлан хамгаалалтын чирэг анг байхгүй ч бүх дэлхийгээр нь шүтэн хөндөлдөг амар тогтун улс байж, тараалан, аж үйлдвэр, уурхан их баялаг гэсэн юм байхгүй ч өглөгийн эжнээ өргөлт ба жугаачлын орлогороо өндөр жиргийн баялаг улс болж, өдөр тутмын хэрэгсэл, ус чахилгаан, эдэнэ жүйлэс, шатаалгын бодос хий жиргийг бүр Италиас хангадаг гэнэ. Өндөр сүрлэг, сүм дуган, асар тахта үүлэн думд сэхвийн сүндэрлэж, оймод ургамал чичиг, навчин мөхлөгтөн усан болрын тондос тоналжин мэлтгэнсэн, утаагүй, бохирдолгүй, чивэрхэн сайхан энэ хотонд тамих татсан хүнгүй, арих усан талвайгүй, гажар болгон чамп хэрэмээсэн чивэршүүлсэн булгийн усны өмдаантай байж, ариун орны уур амьсгал, амиг тэжих чивэрхэн орчин ахуй байлаа. Лигтенистийн улс. Өглөн хоолны дараа дэлхийн баг улсын нэг болох Лигтенистийн улсад хүрч ирэв. Лигтенистийн улс нь Европ төвийн дунд хэсгээр байршиж, Свис, Оустрия хоёр улсын дунд хавчигдсан дотоод хурайгийн жаахан улс болно. Тус улс нь Алпас уулыг төшин сонолжин урсах тунгалаг гол Райн голын хөвөө даган 160 тэгш дөрвөлжин километр талбай дээр 3 төм гарын хүн амьдран байгаа хүн ам сэрэг дэлхийд алдартай Маркин Вантулус болно.
Тэдэнд ховнайх нь үхэл үсэг бичиг байхгүй, герман үхэл үсэг бичиг хэргэлж, улсын батлан

0: хамгаалалт живсгийн хүчин байхгүй, дэлхийн 2-р дайны дараах үргэлжид хэвэн сахисан улс бөгөөд газрын байж нийгмийн байгууллалын дүрм зэрэг давуулгаараа дэлхийн олон аж ахуйлалын гайлас жайлах сайхан орон болсон байна. Хөдийгөр өөрийн их байгалаан хамгаалан уурхай нээхгүй боловч Европ ТВ-ийн өмнө уумраа жамын уулжирт оршисноос олон улсаас их баялагийг авчирж хөнгөн аж үйлдвэрлэл эрхлээд аж ахуйн хүчрэхэг хөрөнгөт ясна хөгжсөн улс болсон байлаа. Уур амьсгал нь дулаан чиглэг байж өчигдөрсөн өсгөн бороонтой хонсон өнөөдрийн лектнестэн итгэд сайхан байгалийн үжимж бүрдэж энд тэндгүй булг горох нуур бүрдтэй сахлах сайхан ойшиг үед нь жүүртэн шууд донгодож хавтхай өвөрт хөрөн буг бодон гахай аргал оронго хулан жиргийн амтад дуу дууган авалчин найр хөгжимтэй амьдрсан онгон байгаль байлаа. Ялангуяа тэднээ вангийн ордны нэрт жургийн үжүүлэг, өндөр уулнай часанд гулгах талбай нь жугаа чагсдын дур сонирхолыг гүүн татах газар байлаа. Манус өнгөжимжээр сүудэрлэх машинаан дүүргэж, үлгэр түүхийн тариг толгодон шингээгээд, үжиж сонирхох өнгөжимжийг өдөр дүүрэн тохируулснаас эндээс аяарлан дараагийн чигүүрөө дахиулж, Свис улсын Лиусен хотын жуг аяарлав. Свис улс 6 сарын 2-ын өдрийн үдийн дараа Свис улсад очиж Лиусен хотын өнг үжимж ба Кабер хөргийн онцгой үжигдэл шархатсан арсланнай дурсгалын хөшөө болон часан чагаан малгайтай ногоон дордон банзалтай чечиг дэлгэрсэн хачиртай гайхамшигт үжимжит уул нурууг сонирхон уулнай наагуур уудамталд хөхрөн халуурах дутрагийн тарааг бараалан Свис улсын онгон байгаал үндсэн байдалтай нь танилцж явлаа. Свис улс бол Европ ТВ-ийн дундад хэсэгт байршиж 26 жүүтэй 4 чиг 1 түмэн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 7 жуу гарын түмэн хүн ам орчин амьдарч байх баг улс байж Герман, Франц, Итали улстай хил нийлж байдаг. Свис бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс байж хүн амын дундчилсан орлогын хэмжээ нь бүх дэлхийн олон улсын тэрүүн байранд орж дэлхийн хамгийн тогтун аж ахуйн чөгжийн нэг нь байж төрийн бодлогын урт хугацаанд чанар ба мөнгөн гүйлгээний системийн амар төвшинжич банкны нууцыг хамгаалах дүрм нь тус улсыг гайлаас жайлах бэл оруулагчдын амар төвшинэ гараан болсон байдаг. Свис бол бүх дэлхийн өрсөлдөөнөө хүчнээр хамгийн чанга улс байж, шинийг үүдэх чадвар нь Европ ТВ-т хамаг өмнө жигсаагддаг. Свисчууд оюуны нээлт, тусгай эрх ашигын үүдэлт болон шувталт хөгжилтийн хүрээ хэмжээнд бүх дэлхийд оройлж, шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн их сургууль ба аж үйлдвэрийн шинжлэх ухааны судлалын хэр төвшин нь мөн ч тэрүүн байранд орж, Хунамын тэгштгэсэн тоогоор нуглан бодвол Нопалийн шагнал хүртэгсдэнч дэлхийдээр хамгийн олон тоо гижилж байдаг. Свис улсын жугаачлын их баялаг элбэгээрэн дэлхийн чичирлэг гэсэн сайхан нэртэй байж, Свис улс нь алертэ хивэн сахигч улс болж 1815 оны сүүлчээс ямар ч дайн дажинд оролцож өнгөрсөнгүй байдаг ч дэлхийн хэрэг явдалд оролцож аль олон дэлхийн чанартай зохион байгуулалтын төв нь бүр Свист байдаг. Свис улс нь алс далайн аялалын хүчнээ талаар дэлхийн тэрүүн байранд ордог. Энд коко бурчиг тарьдаггүй, гэвч дэлхий дээрх хамгийн амт шимтэт чоколад үйлдвэрлэдэг. Тэдний үйлдвэрлэсэн чаг ба нарилаг суур машин нь хүнээ бахархал бишрэлийг олж дэлхийн ил улсын жах дэлгүүр дээр байр сууртай байдаг. Бид чагийн дэлгүүрээр тойрон нэрт бүтээгдэхүүн болох Свис чагийг манай хүмүүс авчил байлаа. Мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээ бол Свисийн чухал үйлчлэгээний үйлс болно. Банкийн нэгтчин дэлхийд нэгдүгээр нийт 40,000 гарын банктай байж, дэлхийн хөрөнгөтнүүдийн амар тогтун хадгаламжийн орн болж байдаг. Оройн бид Лиусен хотын сүнийн өнг үжимжийг сонирхож тойроод, энэх сайхан эргэн тойрон гол мөрөнтэй усаар хөвөөлөгдсөн уран сэтгэмж шүлэг үнэртсэн нойтон байгалийн амьсгааг амсаж тойрхтон, гойд сайхан ус шуухан мэдрэмжэн эргэж хараад хайрт хүмүүс найж нөхөтөн яаж илтгэх вэ гэж бодож явна. Ингэж тойрж сэлүүчээд орой шиг буудалдан харж амрав.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошооны утга урлагийнхаа холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Норвийн бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонсглоо. Төвийн Аражио телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын өнөө таны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业
5: 听原著学原文悟原理 治国方略
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第十一讲：中华一家与中华民族格局底定。清前中期，土尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。 这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平。清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段，以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会。 是中华民族自在发展的最后阶段，其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度。 与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京。
7: 今辽宁沈阳称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学。
6: 实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后，历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾。 勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图， 更加深入地整合多元文化。

子密码，成功秘诀，首先是知识，专业知识是基础，是创新的基础。

0: 我就知道你着急回海南收到种，我管不了你，有么呢？
1: 明天信，你等着。
0: 种子，啊，种子。

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.

0: эсэх тэн хөгжилдөн эрчин нэмрэлсэн.
1: Сайн байна уу сонсогчдоо. Товын хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн Хуудам хорвагийн хоён гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Хордос хотын хэжин хороо хошууны улам учрын морин хуурчин хөөмичин хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгийг хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо яран сайн байцгаана уу?
1: За өнөөдөр завчлөгээ зайчилж манай нэвтрүүлгээр сурвалж жилийн маань хүлээх болсонд юуны төрөнд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
0: За мөн ч тандаа баярлаа.
1: Орчим ажил ихтэй байв уу? Жугаачл соёлын ажил гээд манай улаан мөчрийн соёл урлагийн ажилтнад маань одоо маш гавшгайлж ажилдаг цаган болсон тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Гадагш дотогш явах, за мөн ч хошуу хоорондоо бас тоглолт жужаан. Тэгэд их яаралтай байж байна.
1: За ингээд өнөөдөр бүл бид залуу уран бүтээлч Тэргэлий та бүхэндөө танилцуулахдаа ярилцлага бас хэдэн хэсэг уулагд хувааж ирлээ. Тэгэд Тэргэл бол өөрөө яг мэрэгжлийн морин хуурчин, энэсээ илүүтэй хөөмэдүүлдэг, бас хөтлөгчийн ажил хийдэг, өөрөө бас жохон бүтээх ажиллаж хийдэг олон чадварт мэрэгшсэн залуу уран бүтээлч юм аа. Ингээд юуны төрөнд Тэргэлийн одоо морин хуур сурсан, одоо морин хурын урлагийн замд орсон зам мөртэй танилцъя. Яг одоо анх эхэлж морин хуур сурхад одоо бүр ихтэй сургуульд орхосоо өмнө сурсан гэсэн одоо өөрийнхөө дур сонирхолоос сурсан юм болов, эсвэл хэн нэг хүний шаардлага, эсвэл одоо ажил амьдралын хэрэгцээ шаардлагаас болсон юм болов?
0: Ер нь дээд домдод энэ нэг онд байж хад бол манай сургуульд нэг урлагийн багш ирсэн маа. За энэ хүний алдрыг дурсвал үлжийн мөрнө гэж ягсахан морон хурийн сайхан татдаг байсан. Та тэгээд бол дууны хичээл дээр бол морон хур авчраад бид хүнд нь хавсарл өгч юм хийж өгсөн. Түүнээс үлэр одоо өдрийн бодол сүнийн зүудэнд одоо ороод салахгүй. За тэгээд бол бараг сар гарэл бодож бодож сүлдэнд чармайж авсаа.
1: Тэгээд л морон хур сурах сонирхолтой болсон уу?
0: Тийм ээ, тийм ээ. Тэгээд л морон хураан сурах их лүлэг замаан тавьсан байна.
1: Тэргэл бол яг нутг нь Улаан хат хотын Байран баруун хошуунд нутгтай. Хоёулаа бол тийм ээ, нутг нэгтэй юм байна. Би бол Байран баруун хошууны Дүш сумын хүн, та бол одоо Жаргал зам сумны хүн. Тэгэхээр энэ одоо манай нутагч нь мэдээжээр бас яг морин хурийн ул суур гэвэл тиймч зужаан биш. Харин одоо дөрвөн утас туур юм уу, хуурын үлгэр гэх юм уу гэж хэлвэл одоо ардын дунд бүр барьдаг байсан. Морин хури одоо яаж ингээд идэг идгээр ойртож морин хурд одоо дур сонирхолтой болоод сүлд нь ингээд мэрэгжлийн зам мөрөөр явъя гэж жорг шуудсан бол.
0: Одоо тэр үед авч хэлэх юм бол манай ээжэс бас ярьж байсаа, манай нах чап бол одоо сайхан ярьсан, дөрөн удас туур явбал сайхан хөгжимддэг байсаа гэж. За тэгэд манай нах ээжэс бол сайхан дуулдаг байсан. За тэгэхдээ бол баг нахчийн талын нэх жилси баг уламжилсан байх та гэж. За тэгээд бол тэр үес бол ай дунд дуртай, хархан багаасаа бас дуулах дуртай. Одоо айлынхаа настай бууралчдыг баярлуулж одоо жил цагаан сар болоход бас эмиг ээжэн дагаад бас өөрийнхөө ч гэсэн өчхөн шихэр боогийн орлоготой байжсаа.
1: Тэгээд л одоо морин хуур гэдэг зүйл ихэхэн сонирхолтой болсон байна, тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Одоо яг морин хурийн мэрэгжил сурхаар жорог шийдээд Хөх хотын үндэсний дэс сургууль гэж байна. Тэр сургуульд бол яг мэрэгжлийн чиглэлээр одоо морин хурийн салбарт орсон байна тийм ээ?
0: Тийм ээ. Одоо яг шалгуулан орсон бол одоо дуу хөгжмийн жаан сургалт гэсэн анхд бол орсон байна. Мэрэгжил нь бол морин хур гэж байна.
1: Тэгээд яг энэ хүү одоо мэрэгжлийн гэж гардаж сурсныхаа дараа бас энэ мэрэгжлийнхээ зам мөрөөр шулуухан явж яссэн үү? Зарим үед бас сэтгэл шантарсан тэм цаг байна уу?

0: Яг мэрэгжлийн зам мөрөөр ингэж орж исэн үлгэр учруудаа бас дуртагж ярина уу.
1: Аа, одоо сая эхэлж сурж явах байх үед бол одоо сайхан мас яраад өнгөрлөө. Хуур авах ч юм уу чангачудад их юм чинь сурлагын мөнгө бас тушаад ялхгүй. За тэгээд өөрийн гэрэхгүй одоо дотроос нь морон хуураа надаа ингэж тоож одоо мөнч бараг орой унтахтамаар өвөрлөд унтмаар шиг байжсаа. За тэгэхтэй юм бол одоо олон хүмүүс сураад ирэхэд бол одоо энэ хичээл ямар уулах сурав гэж одоо бүр сайхан жаалагж байсаа. За тэгээд бол хажуугаас нь харж байж эжимшиж одоо баргийг нь болоод бараг чахт нь бол ингэж л сурж л байж байсаа.
0: За за ингээд тэгвэл өнөөдөр залуу уран бүтээлч тэргэл одоо морин хуран бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авч ирсэн байна. Удалгүй морин хурын аялгуу ингээд сонсогчдод хүргэх байх. Өнөөдөр ямар сайхан аялгуу сонсогчдод хүргэх вилээ?
1: За юу юм бэл эрхэм сонсогчдод шилийн гол ардын дуу уртын дуу цагаан тохой нутаг гэсэн аялууныг шиг өргөн барья.
0: За баярлалаа хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Тийм дуу хоёул бол баг эгчтүү юм шиг ижилхэн да нэгэн шугам дээр ингэж явагддаг морин хуурын яриад ихэлгээд уртын дуу яахын аргагүй ярагддаг. Гэхдээ яг морин хуур юм уу хөгжмийн нэн мэрэгжил салбарын хувьд бас яг уртын дуугийн хөглүүлэх хэмжээнд хүрнэ гэдэг бас нэгэн хэмжээний боловсрал одоо өндөр төвчнээ мэрэгжил байх. Тэгээд танай хувьд одоо хичнээн цаг боловсрлын өнгөрөөгөө дотонж уртын дуугийн аялуулж одоо идэг идгээр одоо өнөөгийн хэр төвшөнд төрсөн юм бэл?
1: А одоо ер нь залуу байхд тус нэг дэлхийн сонгодог бүтээл чадаг бол хурдан айсууд одоо ингэ тоглодог байсаа. Нэг өдөр болоход бол би нэг шилийн голын нэг настай хүнтэй уулзраад за тэгээд бас миний хөрөлөгч юм байна. За тэгээд бол надад хэлж өсөө миний хүү ер нь бол морон хуураар одоо уртын дуу юм уу эсвэл одоо дөлгөөх нь аюуди хөгжмдүүл одоо бид бүхний санаанд төрнэ гэж. За тэгээд бол надад хэлжсэн миний хүү нэг цагаан тохой нутаг гэсэн уртын дуугийн морон хурдэрсийн хөгжмдөд өгнө гэж. За тэгээд тэр өдрөөс эхлээд бидэнгэж боловсрж байсан өндөр амтын бас сайхан тааруулахгүй болохгүй. За бас үжимчин ардын дуу тэгтээ бас нутаг өөр болохоор олон шингээлт одоо бүтөөл. За тэгээд үзсээр сонсоор вэжгаад одоо энэ өдөр та бүхэнд хөгжмдөж өглөө.
0: Яг тийм байна. Хамгийн гол нь мэдрэмж гэдэг зүйл нь их чухал байх. Одоо миний хувьд ч гэсэн одоо уртын дуу гэвэл лавтэ одоо анхны ойлголтоос үл хоолой сайтай хүн л дуулж дийлнэ. Урт цан аялгуу гаргаж чадгүй лавтэ дуулж дийлэхгүй байх. Гэхдээ тэрий мэдэрж чадаж байна уугүй юу гэдэг үл сонсогч түүний сонсоор мэддэг. Тэрнтэй адилханар одоо морин хуурын хөг аялгын мэдрэн яг одоо айсхийн сэтгэлгэнд орно гэдэг бас нэг хэмжээнэ хэр боловсрал байхаа. Одоо энийг яаж нэн илүү хүмүүсийн сонорт хүрнэ гэдэг зүйлийг одоо яаж сэтгэлдээ ингэж ургуулan бодож татдаг юм болоо.
1: Одоо хүмүүсийг ер нь энэ айд сохтруулна гэж бодоход бол юуны ордор өөрөө сохтурах хэрэгтэй. Одоо тэгээд бол өөрөө татаж үжин одоо өөрөө маш шингэж үжин. За тэгээд сонсцоход миний болж гэнүү хаан жахан асуудал оршиж гэнүү за энэ өндөр амтын талаар одоо яаж сэтэрлэл таарна гэж одоо жоохон хэдэн жуу удаа хэдэн мянга удаа гэж татж өвэж одоо нууглаа одоо уртын дуудаар одоо олон жилийн мэрэгжлийн өгөөд байж штэ. За тэгтээ юм одоо өөрийн сэтгэлэгд одоо хэжээ хөрвөл одоо энэ бүтөлийгөө бас олон даяардан сонсулж болно баг та бүхэн таалагдах байх та гэж одоо ингэж бодож үжилээ.
0: Одоо ингэж хэлэхэд Монгол артынхаа уртын дуу олон хуурдаж яв.
1: Хуурдна. Нэгэлэн гоё одоо н урд нутаг дээрээ одоо бэсрэг дуу одоо энэ бүхнийг бол одоо бүхнийг хуурдаж байсаа. За юрийн чагтан бол өөрөө бас ажил амьдрал яруу тэр үстэн бол талуу хүн байж ах үедээ бол хуурам барьчихад удаан аялаг татах дуртай. За тэгвэл одоо өөрийн одоо н хөөсөж байгаа юм уу эсвэл жан яаралтай байж байгаа эн сэтгэлэг бол намжирдаг юм уу гэж одоо өөр юм бид бас жахан тайтгарвал өгдөг их сайхан.
0: Морин хуурын одоо яг аялгуу нь ерөөсөө тийм болохоор яг одоо хөвчтэйгээ адилхан тийм ээ урт хөглөгдөн тийм болохоор хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулах талаар ч юм уу яг одоо монгол хүний амьдралд суурлагдаж бүссэн хөгжин болохоор тэр тал дээр юм бил илүү ач холбогдолтой байх.
1: Тийм ээ тийм ээ. Одоо нэ морон хурж одоо яг нэг шидэд хөгжим байж байна. Би бол ер нь өөрөө боддөг юм аа. Морон хурч ер нь амттай, сүнстэй гэж. За тэгэд бол өөрийн морон хураа нь яаж хамгаалж явна уу? Одоо морон хурдаа нь яаж сайн болно уу? Өдөр болгоно одоо бид бүхэн нүүр гараа унгааж байна. За тэгэхтэй бол морон хураа маш сайхан арчаад, чивэрлээд одоо дээр газар тавиад одоо дотроо бас шүтэж бодож явж л байгуул морон хурчин бас чамд сайхан их шиг гаргаж өгдөг юм байна. Хэрвээ тэрий чин одоо үүдний ардар хайчдах юм уу эсвэл хамаарахгүй ингээд эжгэрлэд явуул морин хуурнаас гомдоод чамдаа сайхан аялаг дуу гаргаж өгдөг юм байна одоо би үл гэж ойлгодог.
0: Яг ингээд хань нөхрөн шиг харилцдаг юм байна да тийм ээ.
1: Тийм ээ тийм ээ.
0: За сонсогчдод энэ хөө өнөдр эжин хорох хөшөөний улаан мөчрийн морин хуурчин хөмөчин хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаж сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Та бүхэн бидний ярилцсан

0: Амьдралтай бол жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-4012 буюу 8592-4013 хоёр шууд утасаар холбогдож оролцоорой. За ингээд залгаад бид яриа сэдвэн тэргэлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгчлийн ажил бэлсэхин талд шилжүүлье. Тэргэлвэл хизээгээс одоо их сургуулаа төгсөөд л шууд одоо эзэн хороо хошууны улаан мөчөрд шалгагдаж орж ирээд ажилсан гэсэн тийм ээ. Хэдийн он бэлээ?
1: Яг үндэн бол 2006 онд бол их сургуульд шалгуулан орсон юм аа. Одоо тэгээд бол их сургуулийн 2 дугаар он байж хад бол манай энэ одоо салбарын эрхлэгчс одоо надад юу хэлж өсөө. За дүүн дараа юм уу эсвэл ахаан дагаад очиод нэг Орд усотын эжин хороо шөний улаан мөчр бол тоглох жис хэрэгсэн байна. За тэгээд бол багши их сургууль гэж байна. Очиж шалгуулж үзье, нүүрдэж үзье гэж. За тэгээд бол очиад үссэн. Гагчл морон хураал аваад явсан. Бүх дуучтууд бол одоо ондоо нь хавсарл өгч юм гэж байхгүй. За тэгээд би бүхэмд нь бүр хавсарж өгөөд л сүулт нь хавсарсан хүн одоо юм байгуулагд шалгуулан орсон байна. За тэгээд бол 2008 оны 10 сард бол Орд усотын эжин хороо шөний улаан мөчрд бол одоо нэг нь ажил алавтан болж нааш ирээд одоо болтол ажиллаж байна.
0: Яг одоо ховзия гэдэг зүйл бол хүний мэдхгүй байхад хөтлөлдөг тийм үү? Бага л хов тавлан л байсан байх та.
1: Тийм ээ. Ер нь тэр үес их сургуульд байх юм уус бол өөрийн нутгатан байж хад л бол одоо чагуурын мэдээгээс бид үхэн ариу үздэг штэ. За тэгэл энэ өөр Монголын баруун хэсэг орны нэг чагуурын байдлыг мэдээлэхэд бол өөрөөс бодж идэг. Одоо дээр нь бас одоо манай эмэг эжент тэр урд сардын дуугууд я олон гэншээ дуулдаг байж ирсэн. Цэвяс асууж ирсэн одоо хаан хин дуу юм байна гэсэн. Ягчуу аймаг гэж одоо ярьж ирсэн. Тэр нь одоо хаа байдг юм бол хол байдг юм болоо гэсэн. Тэр баруун жигд байна гэж. За тэгээд бол хархан багасан бол нааш нэг ирж үждэх юм болов уу гэж. Дээр нь бол их сургуульд байж хад бол хожимштын ажил амьдрал юм уу? Юу нэг энэ зүгтлээ чаданд сууршичих юм бол гоё болноо гэд бодож исэн. Тэгэл одоо хүнээ санаанаас гарлаггүй энэ хэсэхэн шалгалтыг дамжигдаад за тэг энэ нутаг дээр сууршаад одоо болоход бол 15 жил болж ажиллаж амьдарч байна. Юу нэг энэ нутагт бол датсаа гоё байна. Хиймэртэйсэхэн нутаг.
0: За. За ингээд тэгвэл яг одоо энэ улаан мөчрийн ажилтан болсны дараагаар бол морин хурийн одоо мэрэгжлийн чиглэлээр ажилладаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа одоо Орд Ус нутагт эцнээ нь олон жил ажиллаж амьдарсан юм чинь Ярангу одоо энэ нутгийн соёл урлагтай бас их ойрсон байх. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр бас Орд Ус ардын дууны одоо морин хурийн аялгу татаж болох уу гэж хэсий.
1: Болн Ярангу өдр болгоно ингэж тоглолтонд орж химчин тэг өөрөнгөрөхгүй усын нууж усын дагана гэж одоо тэгтэн бол урд ус ардын дуу л надад их сайхан таалагсан өөрөө бас сонсох дуртай хөгжимдөг дуртай өөрөө бас дууны мэрэгжил сурж өнгөрсөнгөө гэхдээ бас дуулах дуртай.
0: За тэгээд хавсар лай дээр татгу аж шууд татан тийм ээ. Тэгээд хөгөөн тохируулцгаад бид сонсогчдод хүргэдэггүй.
1: Тэгээ.
0: За. Тэгээд арын цагаан дэрс гэдэг урд ус ардын дууг морин хурийн аялгуун дээр тоглож сонсогчдод хүргэх гэж байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Аа баярлаа. Бүр гоё боллоо. Манай нэвтрүүлгийн өрөө маань одоо үг ярахад жоруулгасан иймэрхүү өрөө болохоор захан хуурдчихвэл дээр нь дуулахад тэр юун микрофон энтер зэ энтер нь сайхан тохирж ирэхгүй байдаг. Гэхдээ сайхан болчихлоо. Баярлаа.
1: За баярлаа. Сонсогчдоо баярлаа. Одоо өөрөө хуурдж өөрөө дуулнаа гэдэг одоо бас захан хүчээр ороод идэх юм аа.
0: За гоё болсон. Сонсогчдаа ингээд та бүхэн бидний ярилцааг хүлэн сонсох дундаа сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн маань хоёр шуудсаар холбогдорой. 8592-4012 боёо 8592-4013 хоёр шуудтаас маань нээлттэй байна. Бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ижин хорон хөшөөний улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмөчн хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Тэгээд одоо бид яриагаа захын морин хураас чинь салгаад одоо таны бас нэг одоо мэрэгжлийн чиглэл рүү шилжүүлье. Та бол одоо хөөмэй гэдэг урлагийн бас хөөмэй гэдэг урлагтай бас их ойрхон байсан. Тэгээд хөөмэй бас дуулдаг олон удааны тоглолтод та бас хуурдгийн зэргээр одоо дуулж байгаа энэ хүү тоглолтын тань одоо олон харлаа. Тэгээд хөөмэйг яаж сурж исэн бэ? Одоо хөөмэй урлагийн одоо болтол бэйдээ яаж ингэж явж байгаа юм бэ гэдэг талаа заа сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: Тийә. Тон хөөмэйг анх удаа таньж мэдчихэд 2005 онд одоо ер нь орны төвхөө хотод ирчихэд тэр хөөмэй гэдэг нь урлаг байдаг юм байна. Ямар гайхалтай юм бэ гэж сонсч юусаа. За тэгээ тэр үеэс эхлээд бол одоо дуурайгаад за тэгээд буруу жамарч юм уу эсвэл нэг буруу дуулах юм уу юу болсон ч нэг дуу гаргаад л явж байсан. За тэгээд их сургуулиасаа ажлын байдаа гарахад бол ер нь манай байгуулгынх нь бас тоогаарлтай манай одоо отхон хүү багшиг бол байгуулагд залж авчирч бол сарын хичээл хийсэн байна. Одоо тэр өдрөөс эхлээд бол яг жинхэнэ тусгай мэрэгжлийн хөөмэтэй бол ойртсон байна.
0: Хөөмэйг одоо дуулахад сурахад бас хүн заавал одоо жохох хэмжээний нөхцөл боловсралтай байх хэрэгтэй гэдэг зарим үед бас хөөмэйг сурахад бас их хэцүү тийм ээ хоолын талтай гэж хүмүүс хэлдэг штэ. Тэгээд таны хувьд бол энэ хөөмэйг сурсны дараагаар одоо урд эмийн бас амархан олж исэн үү эсвэл олонтой одоо хүчээр бэрхи даван туулж одоо хөөмэй гэдгийг дуул сурсан болов?
1: Одоо би ер нь ботход бол ер нь нэг хөөмэй гэсэн зүйлс бас миний биеийн дотор лавтай шингэж байсан байх таа гэж. Тэгэхтэй бол хичээлэх үед сайн сурах үед бол амархан байж байсаа. Ер нь амархан байж байсан. Одоо ер нь нэгэлэн гоё хамгийн суурдуу энэ харгаа за тэгвэл гаргаа за нэг бол ерөнхийдөө бол баг дуурагдаж байсаа.
0: За тэгвэл та бүхэн энд хүртэл бидний ярилцааг сонсоод уран бүтээлч тэргэлийн талаар бас нийлээд бодот ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ тэргэлийн орчимхон одоо жохож бүтээсэн нэгэн сайхан дууг бас сонсогчдод хүргэе. Ээждээ бичсэн жагтал гэдэг дуу тийм ээ?
1: Тийм, ээждээ илгээсэн жагтал гэж одоо юм байхдаг.
0: За дууныхан шүлгийн үйл тэргэл өөрөө жохоогоод дууныхан аяын үйл тэгш баяр жохооч. Тийм ээ. Хэн дуулсан бilé энэ дуугийн?
1: Эжин хорошны уламжлалын улсын 1-р дугаар тоглогч Дүнжимагчээс дуулсан байна.
0: За тэгэд энэхүү дуугийн тань бид сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо нэвтрүүлгээрээ үлгэрээ та бүхэндөө манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу уран бүтээлч тэргэлийн өөрөө шүлгийн жохосон дуу ээждээ илгээсэн захтал гэдэг дууг нь та бүхнийхээ сонорт хүргэлээ. За тэгвэл хижээгээс бас одоо сонирхолоороо дууны шүлэг бичдэг болсон бай. Тэгээд бас дууны шүлэг гэж хэлвэл бас нэг хэмжээний дээд хэмжээний шаргалт байдаг. Яруу найраг дотор одоо дүгмхөө хідэн бадаг шиг харагдаг боловч хамгийн шаргаас нь шилдэг шигшмэл бадаг нь бол сая одоо дууны яруу найраг болж дийлнэ гэж одоо хүмүүс ярьдаг штэ.
1: Тий, сонсогчдоо баярлалаа. Тий, сайхан хавраг чингэлсэн нь одоо нэ яруу найраг уран бүтээл хийжээс эхэлж хийж болсэнгүй л одоо юуны өмнө бол угаай бичин гэж бас хичүүд нэ ер нь тийм тусгай мэрэгжил хөрцсөнгүй бол бас гэчүү болоод байна. Тэгтээ мэл өөрөө н оо биерэн тавиад эхэлж орлож үжилээ. Оо ер нь өмнөдөө бас олон ялгдаж байсан. Өөртөө бас тоохгүй. За тэгээд бол цаасан ураа тогийн саванд ерөн хайж исэн. За тэгээд та бүхний сайхын сонссон дууны талаар авч ирэх юм бол одоо ер нь ч нутгасан салаад олон жил болдог. За тэгээд бол ажил яруу. Тэгээд гэртэн харах цаг нь бас ер нь хомстоод. За тэгээд алс хол байж байгаа. Одоо ээжигээ бас санам мөрөөдөөд тэгээд нэг уулын маягаар ер нь шуудаанаар бас нэг жахтлын уулдаг гэж одоогийн цагтсан бас ер нь тоног төхөөрөмж сайн болоо сүлжөө сайн болоод л баг нэг секундтер одоо ярсна үг нь хөрдөг. За тэгээд л уулын маягаараа л бас тэгээд нэг ээждээ нэг жахтлын маягаар ярилцаагийн маягаар ингээд нэг шүлэг бичсэн юм аа. За тэгээд энийг сайхан дуун бас олон дайрынхаа сэтгэлд хөрсөн байна.
0: За ингээд бас шинхэн уран бүтээлийн ганцэг сайтаа явж байгаад бас дахин та баяр хүргэе.
1: Чаа баярлаа.
0: За ингээд өнөөдөр тантай яриа суухад бол бас нэг зүйлийг одоо заавал ярих ёстой гэж би бодож байла. Одоо тэргэлвэл хамт ажилтнтайгаа одоо үе тэнгийн залуустайгаа хамтарж одоо эжин хамтлаг байгуулсан таны улаан мөчрөх юм тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд эжин хамтлаг гэвэл одоо язгуур урлагийн сайхан хамтлаг байдаг дотоод гадаадаар одоо олон гажруудаар тоглож явж байла. Тэгээд тэрхүү хамтлагийн нэгэн гишүүн болсны хувьд танд бас маш олон уран бүтээлийн өгөөж өгж исэн байха. Энэ талаараа бас сонсогтойгоо хуваалцна уу.
1: Тийм. Эжин хамтлаг гэж хэлэхэд бас сонсогчдод яран бас бор ойлгож явах хэрэгтэй. Энэ хамтлаг бол ер нь 2009 онд байгуулагдсан юм аа. Одоо анхны дөрвөн гишхүү нь бол одоо манай эзэн хорвоочны улаан мөчрийн дууч маш мэддэгч хөсөлөнд за одоогийн дөнгөшөнд хоёргийн одоо Ордос хотын одоо чичирдэг зүлгийн багшийн сургууль байгаа хөвгжилт. За тэгвэл манай дөрвөл бол одоо энэ хамтлагийн анх байгуулсан юм аа. Одоо болоход бол гишхүүний тоо бол 10-аад өнгөрж байна. За тэгэвэл энэ хамтлагийн тухайтай бас олон улсаар за томдод улсын олон газар орноор улсынхан өөрийнх нь ая дугуйгаа бас хангнуулж явж байсаа. За Иран одоо эзэн хамтлаг одоо ингээд олон даярынхаа таашаалт хүрснээс сүүлэрвэл үүний тухайтаас бид бүхэн хариуцлагатайгаар за мууч та бүгд нэн сайхан таашаах болтугай гэж олон сайхан бүтөөл үйлдэж за на чанарын бас сайхан бодол хэлдгээ.
0: Яг хамтлагын хувьд бол их олон дуу шингээсэн тийм ээ, дууны чамхан ч гэсэн гаргасан.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Одоо анх дууны цомог бол CD цомог бол 2015 онд нийтлэгсэн Эжин Чингисийн тахалгийн махтаал гэж за нэг их шиг одоо Сфотрос бүр байж байсаа. За одоо удлаг одоо баг энэ жилийн сүмэн баг чармайж боловсралтаа орж байж баг 2 дугаар чомгоо баг нийтлэхээр та бэлдэж байна.
0: Яг одоо нэг хамтлаг дотор олон хүмүүс санаа сэтгэлээ нийлүүлээд тийм ээ урлагчд ингэж ажиллах нь бас том хариуцлага мөртөө бас маш одоо бас хатуужилттай чармайлга л да тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Ажилласаа амарчхад бас өөрөө цаг гаргаж хамтдаа боловсрно. Юуны урд бол одоо н хамтлаг гэсэн зүйлсийг бол сэтгэл санаа нэгтдэх хүмүүс их хийдэг юм байна. Одоо хүчний ажил шиг ингээд цагаа өнгөрүүлж хийдэг юм биш. Харин сэтгэлээсээ орж бид бүхэн энэ нэг аялыг яаж хөгжмдөж, яаж тоглож, яаж дуулбал сайхан болдгийм болоо гэж олон даярынхаа сэтгэл төрдгийм болоо. Замаж урлагийн тавчин дээр бас нэг сайхан нэрийг нь үлдэж дилдэх юм болов уу, олон даяардаас нөлөөтэй болдго юм болов уу гэж одоо ингэ чармайдаг.
0: За. За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөгч хөтөө төгсчлээ. Өнөөдөр бидний сурвалж илгийн хүлээсэнд баярлалаа. Танд уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт хүсье. Танай хөгжимсэн аялгуу арат төмнөхөө сонорт нэн илүү таашаагдах болоосэ гэдэг зүгэнлийг төвшүүлье.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ залуу уран бүтээлч тэргэлийн шүлэгтэй тэгш баярын айтай төр мантгийн дуулсан байран хан уул гэдэг дууны хэсгэр өндөрлүүлье. Тэгэд нутгийн сахуус болсон хан уул маань та бидний ивэж байх болтугай.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Хортос хотын хөжин хороо хошууны улаан үчрээ морин хуурчин хөөмийчин хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан сурвалжилгийн хөргөн байрлаа. Шингэлт хангасан Хортос хотын Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн хажил нэгтэн хаврт талархал хилэрхийлж байна. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Хэлгэр, ханагч Найрсаг хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овог минь овог энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма. Эх нутаг минь ээ.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Уггүй нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.

0: ажилдаа явах чинь амар, төгж ирэхгүй, бас бэйэн боловсруулчихна.
1: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
2: Грийн дотн гаднах дулааны жүрөөг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагсур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
3: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
5: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
2: Уул ус, аймаг, их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
6: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Хөрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндэг олдов.
1: Си Цзиньпин болон Пэнгли Юань Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатнаа эрхэлсэн төрийн дайллагад оролцсон.
0: Си Цзиньпин болон Пэнгли Юань Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатантай чай жоглож жоогдсон.
1: Си Цзиньпингийн Америкт хийсэн төрийн айлчлалт дүүрэн амжилттай төгссөн.
0: Си Цзиньпин бүх дэлхийн санаачилгын 5 жилийн ойн төд төвшнээ ярилцлагад баярын чагтал илгээсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ний орой, Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелания, дундад улсын улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин болон түүний хатан Пэнгли Юаньд жоролж, цагаан ордонд ухтлагын төрийн дайллага бажаасан байна. Си Цзиньпин болон Пэнгли Юань цагаан ордонд хүрэх үе Трамп болон Мелания халуунаар ухтсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаа хамтын зураг авахуулж, дайллагад оролцохоор ирсэн жочиртай уулзсан байна. Дайллага эхэлснээ дараа Си Цзиньпин болон Трамп тус тус яриа тавьжээ. Си Цзиньпин дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийг халамжилан дэмждэг, Америкийн элитгээдийн бүх зүтгэлтэдд дотн мэндчилэл болон тэргэлийн баярын сайн сайхнаа ерөөл жүгнэл дэвшүүлсэн байна. Си Цзиньпин жаахтан, энэ жилийн 5-р сард ерөнхийлөгч Трамп дундад улсад амжилттай айлчлалт хийсэн юм. Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн хагас жил болоогүйгээр харилцан айлчлалт хийхийг баялуулж, хоёр улсын харилцаа явалчааны түүхийг бүтээсэн байна. Энэ удааны айлчлалтад бас маш олон шинэ хамтын танилттай болж, Дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтвортой харилцааны агуулга дууныг баялагжуулж, Дундад Америкийн харилцаанд байлдах хөдөлгөөний шинэ жолоодлого хангасан байна гэжээ.
0: Си Цзиньпин чухалчлагтан 200 гаруй жилийн өмнө Америк тусаар тогтнохчаан дундад улсад анхаарал тавьж эхэлсэн юм. Дундад Америк хоёр талаараа хэрэгчээтэй зүйлэн солилжиж, давуулахаараа харилцан нөхөрлж, арилжаанаа явуулчаахан эхлүүлсэн байдаг. 80 гаруй жилийн өмнө Дундад Америк хоёр улсын ар түмэн мөр жирэгчин байлдаж, Японы чирэгжлийн үжилийн түрэмхийлэгчдэд чохолд өгч байлаа. Халуун чус дайна галд давтагдсан энхүү нөхөрлөл үеийн үед уламжлагдах нь лавтай юм. 50 гаруй жилийн өмнө одон бүмхийн гадаа тарилчаан хаагдж улцсан харилцааны хаалхыг нээж, Дундад Америкийн Ахмад нэг үеийн улс төрчид жижиг бөмбөхөр том бөмбөрчхийн эргэлдүүлэх улс төрийн мөргэн ухаанаар Дундад Америкийн харилцааг хөвөн болгох агуу их ахчийг эхлүүлсэн юм. 20 гаруй жилийн өмнө Америкийн Сколск гэдэх хүн Дундад улсын элс засаж байсан Инюитэнд туслан мод тарьсан байлаа. Тэдний үлгэр нь дунд улсын төг төмөн иргэдийг догтлуулсан юм. Энэ нь мөн чи Дундад Америк хоёр улсын ар түмнээ нөхөрсгөр явалтсан үлгэр жишээ болно. Дундад Америкийн соёл иргэншилийн солилцоо нь

0: Хоёр улсын ард түмнээ сэтгэл зүрхнээ ойлголцоог хайхуулахд ашигтай бөгөөд Дундад Америкийн нөхөрсөх хамтын ажилханаа ардын санаанаа суурийг чучаадахсан юм гэжээ.
1: Си Цзиньпин жахтан өнөөдөр Дундад Америкийн харилцаа бас түүхийн шинэ гараан дээр жогслоо. Ерөнхийлөгч Трамп Америкийг дахинтаа агуу их болгоно гэж дурдж, Дундад улс Дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхээр чармайж байна. Энэ хоёр харалт бүр уугаа их бөгөөд харилцан амжилтад бүрмсэн хүргэж болно. Хоёр талаараа том улсын үүрэг хариуцлагаан дааж, ард түмний хүсэл найдлага ба чаг үеийн их хамт шиг дагаж, том улсын жив харилцах шин замыг хаан сөвгчлөвлж өхнө. Түүхийн урсгал тасаршгүй. Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрлийн үйлсийн хэтийн төлөв саруул уудам юм. Хоёр талаараа хамтаар урагшлан дэвшиж, Дундад Америкийн нөхөрлийн үзгэлэнт жижгийг хамтаар усалж, Дундад Америкийн нөхөрлийн чоошин хууцыг хамтаар бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ би энэ жилийн 5 дугаар сард Дундад улсад айлчлах үе, Дундад улсын ард түмний нөхөрсөг халуун сэтгэлийг надад гүн суугдал сайхан дурсамж үлдээсэн юм. Энэ орой хоёр улсын ил этгээдийн зүтгэлтэд нэгэн танхимд чуглан Америк Дундадын томон газар алсалсан жуу илүү жил үргэлжилсэн нөхөрлөлийг хамтаар бэлгэлж байна. Америк Дундад хоёр улс бүр өн удаан түүхтэй байж, хоёр улсын ард томон урт хугацаа нөхөрсгөөр харилцаж явалтсаар ирсэн юм. Хэдийгээр хоёр улсын байгуулал адилгүй боловч Америк Дундадын нөхөрлөл өн удаан муртон хатан бат байдаг. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинтэй хамтаар харилцан хүндэтгэхийг баримтлан хоёр улсын нөхөрлөлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, өр хойчстон урт удаан чачиглэл хөгжил ба амар төвшнийг олгох дуртай байна гэжээ. Дайлалга нь нөхөрсөг халуун уур амьсгалын дунд явагдсан хамт Америкийн урлагчид гоё сайхан уран сайхны тоглолт гаргасан байна. Цай Чи Ванги Хөлифэн нар дайллагад оролцжээ.
0: Тубрааж их мэдэг. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин болон түүний хатан Пэнг Лийюэн тухайн газрын чагаар 9-р сарын 25-ны өдрийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелениатай цахан ордонд чай жоглож жоохсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад Америкийн харилцааны байр тогтоолтын агуулга дууныг цаашид баялагжуулан харилцан хүндэтгсэн, өргөтгш, адил тэнцүү байхад суралсан бүтөөл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг хамтар байгуулахыг зөвшөөржээ. Си Цзиньпин жахтан би 11 жил аслаад Вашингтонд дахинтаа айлчилж Америкт төрийн айлчлалт хийж байгаа нь энэ болно. Энэ удаанаа айлчлалтаар бид бас Дундад Америкийн харилцааны байр тогтоолтын агуулга дууны баялагч боллоо. Харилцан хүндэтгсэн, өргөтгш, адил тэнцүү байхад суралсан бүтөөл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг хамтар байгуулахыг зөвшөөрч, Ахуй харилцааны чар хүрээнд ч харилцан харгалж иж, харилцан ашиг хүртээсэн үр бүтээл боллоо. Энэ нь хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн нийтийн хүрээллийг олох болно гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан Дундад Америкийн харилцааны ирээдүй бол гэгэн саруул юм. Энэ бол түүхийн их хандаш мөн. Үүнээ хамт гэгэн саруул замд нөтрөх зам ер нь мурын сараа байж, ил жилийн хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнд тулгардаг. Энэ нь мөн чи хэрэг болцсон хөгжилтийн жим ястай нийжиж байх юм. Би хөрөнгөлөгч Трамптай хамтар түүхэнд хариуцах сүс чарах болон хариуцлагат сэтгэлгээр Дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийн түүхэндх гялалтсан хуулцыг бичиглэх дуртай байна гэжээ. Трамп хилэрхийлэгдэн. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн энэ удаанаа Америкт хийсэн төрийн айлчлалт бол нэг удаанаа бүтөөл чанартай, маш амжилттай айлчлалт болно. Хоёр талаараа Америк Дундадын харилцаа болон дэлхийн ба орон бүсийн чухал их асуудлын тухай санал бодлоон гүнжгий солилжиж, маш олон идэв хүйтэй үр бүтээл оллоо. Энэ нь хоёр улсад бүр ашигтай юм. Тэргүүлэгч Си Цзиньпинтэй үргэлжилэн нягт харилцаж ойлголцох нь баталж, Америк Дундадын харилцааны хөгжилтийг хамтар хөтлөн дагуулахыг хүсэж байна гэжээ.

0: нэг бүтэн байгуулжээ. Дундад улсын ард түмэн дундадын үндэстнээ 5000 жилийн соёлын уламжлалыг жалгамжилж, дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан, дундадын хүслийг баялуулах шинэ аянд тасралт үгүй шинэ амжилт бүтэмж гаргаж байна. Дундад улс болон Америк бол өөр өөрийн онцлогтой хоёр улс юм. Хэдийгээр хоёр улсын төвх соёл нийгмийн байгуулал хөгжилтийн зам адилгүй боловч хоёр улсын ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл хөөчлөл нь адилхан байдаг. Нэг нэгнийхээ адил улс талыг мэдрэн хүндэтгэж, харилцан ойлголчиж, харилцан лавлалт болгож, аль олон адил талан олж, хамтын ажиллагааны төрөлжүйлэн тасралтгүй өргөтгөж, санал зөрөлдөөнөө тогтоо хамааран эжмдвэл хоёр улсын харилцаа сая лавдуунаар хөгжиж чадна гэжээ.
1: Тобарачгүмэтэ тухайн газрын чагаар 9-р сарын 25-ны өдрийн хойно улсын төрүүлэгч Ши Жинпин Америкт хийсэн төрийн айлчлалтаа дуусгаад Бөөжин зүх буцсан байна. Вашингтонаас аяарлах үед Америкийн засгийн ордны дээд тушаалтан нисгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулж нисгэлийн буудалд ёслолын буух 21 удаа дуурсуулсан байна. Нисгэлийн буудалд очих жамжуур дундын хараат дундын хүмүүс болон гадаадд суралцж байгаа сурагчдын төлөөлөгч жамын хоёр талаар дундад Америк хоёр улсын туугийг хурайлж тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Америкт хийсэн айлчлалт дүүрэн амжилт олсонд халуун баяр хүргэсэн байна.
0: Товараж үг юм дэ. Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсанаа 5 жилийн ойгийн дээд түвшинд ярилцлага 9-р сарын 25-ны өдөр Нью-Йоркт өх олон улсын холбоот байгууллагын ерөнхий гажиртаа явагдаж улсын төрүүлэгч Ши Жинпин ярилцлагад баярын жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин жагтан хөгжилт бол хүн төрөлхтний мөнхийн сэдв, мөн ч ард олны жол жаргалыг биелүүлэхин жангалаг болно. 5 жилийн өмнө би олон улсын холбоот байгууллагын чуулган дээр бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсан нь олон улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг ахиулж бүх дэлхийн хөгжилтийн үйлсийг сэргээж олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны тогтвортой хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг шалвдан найдваржуулахад хүчин нэмрэлхийн төлөө юм гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан 5 жилийн турш эл талын хамтын чармайлгаар бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг өргөн дэлгэр үйлдэлгэжүүлж санаачилгын чар хүрээндх хамтын ажиллагааны төрөлжүйлийг 120 гаруй улс оронд найдваржуулан үр бүтээл олж хамтаар хөгжилтийг ахиулах, хамтран ажиллаж, хамтаар амжилтад хүрэх шин хууцыг бичгэлсэн байна гэжээ. Ши Жинпин жахтан одоо дэлхий дахинд 100 жилд тохиолдоогүй их хөвсөлт гарч, эл улсын ард түмэн хөгжилтийг нэн илүү хүсэж байна. Хамгийн том хөгжиж байгаа улс ба бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын нэг болсноо хувьд дундад улс, эл талтай хамтаар ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн ойлголт дүүнийг баримталж бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг баттайжуулан гүнжгэрүүлэхийг хамтаар ахиулж тогтвортой хөгжилтийн сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэх бодит зүйл болгож хүн төрөлхтний ховь жаяны хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахд нэн их шинэ ховь нэмэр оруулах болно гэж.
1: Тобарач хэмэдэ 9-р сарын 25-ны өдөр агуу их аян дан дунд улсын ажилчин тражнаа улаан чиргийн урт жамын аян дан ялалт осноо 90 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт үжүүлхийх дунд улсын ардын ховсглын чиргийн явдлын музейд албан ёсоор олон нийтэд нээсэн байна. Үжүүлэх нь агуу их урт жамын аян данаа жорох санааг бадруулж шин чагуугийн урт жамын аян данаа жамаар сайтар жаманхар гол сэдв болгож нийт 7 хэсэх гол чогч болон бараалалт гэсэн агуулга тохируулж нийт 875 иж түүхийн дурсгалт жийлс 186 сурвалж бичгийг тэлгэн үжүүлж үүнд 30 гарай түүхийн дурсгалт жийлс сурвалж бичгийг анх удаа тэлгэн үжүүлжээ. Үжүүлэгд бас 14 сонгогдох түүхийн ахвай байдлыг дахин бүтээж Дунд улсын ажилчин тараачнай улаан чиргийн аху их аян дайнай гэрэл сачрангой түүхэн явчийг бүх талаар дахин

0: илрүүлжээ. Дундад улсын ажилчин тараачнаа улаан чиргийн урт жамин аяндаана ялалт осноо 90 жилийн ойх дурсгах гол сөдөвт үжүүл хийх. Үндсэн үжүүлэх болгож, үжигчид дундад улсын ардын ховсглын чиргийн явдлын музейн WeChat-ийн үйлчлэгээ тавчангаар урдчлан болжиж тойрон үжиж болно.
1: Тубараж үгийн мэдээ. 8 сарын 15-нд тэргэлийн баяраар элэг ажрынхан элбэг баялаг агуулгатай ажиллаг урнуулж ардын жан үйлийгэр хэмлэн гэр бүлийн сайн сайхныг ярьж хөөрөлдсөн байна. Анхуй можийн түнглэнд личогийн усан балгасанд өнгөт дэн дуалж жуулчид тэргэлийн баярын чечрлэгийн жугаачлалд оролжиж ардын жан үйлийн тоглолтыг сонирхож жангнаа усан нутгийн ардын амьдрал ба алтан намартай бэйчлэн танилцсан байна. Хар мөрний харбинд жуугарай төрлийн 6 том гарай удвал чичгийг төвлөрүүлэн тавьж, хотын ард болоод жуулчдыг чичгийн далайгаар жугаачулж, тэдэнд өнгө гялгарсан алтан намрын үжимжийн дундаас тэргэлийн баярын уур амьсгалыг мэдрүүлсэн байна. Баярын өдрийн үдэш өнгө төдэн дуалан, Жиангшигийн Нанчангийн Лижа тусганд олноор баяр хөөртэйгээр хуран чуглаж, тухайн гажрын үеийн үед уламжлагдсан тэргэлийн баярын жан үйлийг үйлдэж, он жилдээ амар амгалан амьдрал хөөр хөгжөөнтэй байхыг бэлэгдэжээ. Бэйжингийн Чаоян чичрлэгд элжвийн өнгөт гэрлийн тоглолт нь хотын ард жуулчдад дорн дахнаа гоо сайхнаа ухаан болон дэлхийн жан үйлийг хавсаргасан хараа сонорын өвдөгш бахархлыг үжүүлсэн байна.
0: Тобараж хүмүүдэ жам харилцаа ачаа жөөврийн яамнай тоо бүртгэлээс үжвэл тэргэлийн баярын амралтын анхны өдөр бүх нийгмийн орон бүс асалсан хүнээ тоо жишиж байхаар давхурдсан тоогоор 2 дуншуур 4300 давж төрөө өдрийнхөөс 186 чиг дөрвөр нэмэгдэх болно. Засмал жам, төмөр жам, иргэн агар аялал, усан жамын төврийн аянчд илэрхий олширсанор жам харилцаанаа салам учир төврийн хүчээ нэмэгдүүлж аянчдын өмг журамтайгаар аялан жуулчлахыг баталж байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Сүлжээнэ тавчингийн тоо бүртгэлийн үндсэлбэл 25-ны өдөр 2026 оны тэргэлийн баярын хугацааны киногийн билетийн бүх орлого дуншуур төгөргийг давжээ. Тэргэлийн баяр ба улсын баяраар дундад гадаадын 20 гарай шинэ киног төвлөрүүлэн гаргаж, хошин жүжиг, хайр дурлалын жүжиг, картун, жирэг төрөлжил багтаж байна.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн эрүүл өнхөд дунд улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турш өм өмлөхийн шилдэх эх баялаг хотод төвлөрж, үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн өрөнхий шүүжийн шийдвэрхэн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шанг балгаснай эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхнай эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв гажраас өмлөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Си Цзиньпин эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, эмэмлэх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж. Үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвш нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтаа чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээших хошуу шанд, жорох дүрс, жүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаажирыг анх алхам байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шаны шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилтыг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын эмэмлэхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн эмчилгээний хамтын жохч, алсаас оншлон эмлэх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны эмлэхэн хорооны эмчилгээний их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын эмлэхэн хорооны эмчилгээний хамтын жохчийн жүрхнээ чахалхааны төвгажирт, шанг балахсны 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайдан дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мэрэгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мэрэгжил саатгүй болж, чадвартнаа эгнээч өргөжж байна. Эл гажирынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдээж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэхө нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй анагаах ухааны сургачийг хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахсны эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 ерөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын жохч, 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дуншуур 8,000 төмд хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жиллий жан жолоодох, биеийн тамир эмэмлэхийн уусалж уулан эгэл ардын гэрт хүргэж, эмэмлэх эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход өрүүлэнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно.

0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараан хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшлах явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 градус төхөрч, бүх машин чогчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргнөө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шинэ шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лавдуунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосноо бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122-т хүрч, 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жан Шуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь ажилсын шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян Тэгши.

0: нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.
1: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Өнөөдрийн дугаараараа хүүхэд дүүнартан авьяаслах хүүхдүүд болоод үлгэрийн ортон гэсэн хоёр болон тохируулаа. Дүүнэр минь арааджугасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавжин. Таван мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгор бид Өвөр Монголын Алшаа аймгийн хүүхэд дүүнартай хийсэн сурвалжлах болон тэдний уянгалсан шүлэх дуулсан дуунуудаас сонсохор боллоо. Дүүнэр минь арааджугасан холтгүй байгаарэ. Урдаар бид эхшиглэн дүүтэй хийсэн сурвалжлагаас сонсъё.

0: сайн байна уу?
1: За өнөөдөр сонсогчтой хамдаад өөрийнхөө чийжилсэн дуу шүлгээ уншиж сонсох болно уу?
0: Бална.
1: За тэгвэл урд дараа шүлгийн сонсъё. Ямар ч

0: 끈다. 없은다고 쇼 끈다. 지우 지우 똑같은 지지흥흥 버지마다.
1: 볼지모르 гэсэн шүлгийг уншсан. 볼지모르 гэдэг амтныг үзэж өнгөр лөө.
0: Өнгөсөн.
1: Болжмор юу идэх дуртай байдаг юм?
0: Талах.
1: Талах идэх дуртай. Бас юу иддэг юм бол?
0: Мэдэг.
1: Болжмор нисч чадна уу?
0: Нисч чадна.
1: Болжмор бол нэг зүйлийн шоу тийм үү?
0: Тийм.
1: Чи өөрөө бас ямар ямар шоуг таньдаг уу?
0: Тэмэн гоз гоз.
1: За бас.
0: Бас сяцгэ тахта эдэ хавате.
1: Шоу сайхан юм уу чиний үзэхээр?
0: Сайхан.
1: Чи нисмэр байна уу? Гү, ягаад?
0: Ягаад гэсэн би диндүүдээр очоо нарны хажууд осоод би хавна. Диндүү их дээр нисэ.
1: А тийм юм уу?
0: Нарны хажууд очоод би хайсууд яана.
1: За тэгвэл одоо залгаад бэлдсэн дууган дуулах уу?
0: Нэ гватове пасим бэтэ офсо тахозат пасим бэтэ.

0: Өлгөөд би жоохондоо үжиж өнгөссөн.
1: Гурван бичхэн тороноо үлгэр ёо? Тийм үү. Ахトゥ гурван тороо байсан тийм үү? Тэр үлгэрийн чэжилж гэнэ үү?
0: Чэжилжгүй.
1: Энэ дуутагаан адилхан штэ. Ахトゥ гурван тороо нэгдүгээр тороо нь ямар юугаар үүр барьсан бэлээ?
0: Овса.
1: Тийм, өвсөн сүрлэр барьсан. Тэгсэн чинь
0: чана яст.
1: Чанирэ яасан үүрийн?
0: Үлээц.
1: Тийм, үлээгээд
0: авга бабац.
1: Тийм. Тэгээд хоёр дахь удаад нь хоёр дахь тороо

0: Ам пасиве өрөөсөн санаг баваггүй.
1: Аа, тийм юм байна. Тороо гэдэг чинь ямар амтны хэлж байна?
0: Гахаа.
2: Чалгаад бид Ашаа аймгийн Монгол үндэстэнэ 2 дугаар хүүхдийн чичрлэхийн их ангийн асвар дүүгийн ярсан ганган гургуул гэсэн үлгэрээс сонсгоё.
0: Бүрээ тал нутг дээр ариун амт нь байж гэнэ. Тэгээд үүний дотор ганц гургуул гой сайхан өдөрөө бусад амтнаа бахархлыг олдог. Тэгээд нэг өдөр унаг хонгорд хорой мамбард гургуулын өд маш сайхан гүвч гургуулын улаан өнгийн өд тэм сайхан бишээ гэд хэлээд гургуул соосо олоод гэртэн хараад өөрийн хаан улаан өнгийн өдөө цөмийн хайчжээ. Тэгээд бас нэг өдөр унаг хонгор ишиг майрууд гургуулын өд маш гоё. Тэгээд гургуулын хөх өнгийн өд бакол би нэн дуртай гэд хэлээ. Тэгээд гургуул бас сосо олоод гэхдээ хараад өөрийн хаан хөх өнгийн өдөө цүмэн хайжлжээ. Тэгээд хэдэн өдөр өнгөрөөд гургуул яваад яваад тугал бүдүүнийн олоо үзээд тугал бүдүүн гургуулд чиний хөх улаан өнгийн өд яхад цөв байхгүй болсон гэвч би чиний шар өнгийн өд тийм дуртай бичээ гэд гургуул бас гэртээ хараад өөрийн хаан шар өнгийн өдөө цүмийн хайчилжээ. Тэгээд бас хэдэн өдөр өнгөрсөн ишиг майруу гөлөг нисгээд гургуулын хөх улаан шар өнгийн өд цөм байхгүй болсон гэвч би тэднээ нохоо өнгийн өд тийм дуртай бишээ гэд гургуул бас гэртээ хараад өөрийн хаан нохоо өнгийн өдөө цөмийн хайчилжээ. Тэгээд бас нэг хэдэн өдөр өнгөрөөд гүлэг нисгээ торой бамбард гургуулын хөрөнгө өнгийн өд нь харангуй харагдаад байна гэд гургуул бас гэртээ хараад өөрийнхөө хөрөнгө өнгийн өдөнд цөмийн хайчилжээ. Тэгээд хийцэн өвөлд гургуул гэртээ хөлдөж дааж чичирч гэртээ суу. Тэгээд гургуул жоохон болчмор найз гургуулын гэрэн хаваар нь өнгөрөхд гургуул хайчилснуудын олоо үзээд тава хараад тэгээд аля ийм хитэн өдөр гургуул хөлдөж байх уу гэд бөмбөр манус хайчилсан өдөр нь сайхан хавтас ууж өгье гэд хархуулсан арга гэд хамтар нэг хавтсын уяа өгөөд гургуулд өгчээ. Тэмээ удаагүй үт тогшиг чимээ гарсан. Тав найз нь хамтар ирж зөвлийн хавтас гүргэхээр ирсэн. Найз нь гургуулд бруган хүлээж чиний өднөл хаа амнаа ай санаанаа таваараа ярилцгүй болт харнаа гэд гургуул найзтай хэлж гүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгү тэр санаанда авахгүй бол тарнаа гэд гурхуу найстаган сайхан нэг өвөл өнгөргөөжээ. Миний үлгэр барсан талархлаа.
2: Алшаа аймгийн Монгол үндэстэнэ 2 дугаар хүүхдийн чичирлэгт олон арвын авьяастай дүү байдгаа. Одоо бид их ангийн ариун дүүгийн ярсан алангуа их 5 мөсөөр хүүхдэн сургаасан нь гэсэн үлгэрээс сонсъё.
3: Дайран сан байна уу? Би бол их 5 дугаар ангийн ариун байна. Өнөөдөр би танаар дэлдэх үлгэр бол алангуа их 5 мөсөөр хүүхдэн сургаасан. Элт видийн цагта нэг алангова гэсэн нэртэй сэтсэн мэргэн хатан байжээ. Түнд 5 хүүтэй хүүхдэн хоорондоо таарчгүй байн байн хөрүүл зодон хийдэг байжээ. Алангова их яаж хүүхдэн эвт

ялтай ябуул буцсоор буцсоор нэг арга бодоо олжээ. Хаврын нэг өдөр алангаваах хатсан хүнээ махчинц таван хүүд идүрээд дараагаад күн болгон нэг мөс өгч хугуул өгсөн. Бүгдээрээ тес хуглаа хаюу. Алангаваах таван мөсийг нэрүүлээ богоо маа хугуул өгсөн. Ахтгүй тавал мухтар орсон канач бүр хуглаачцсангүй. Алангаваах гэлж хүүхдүү минэ, та нар бүр миний гэсэр төрсөн биш үү? Та нар хэрвээ хайлтсан дайснаж нэг сэнэг салуул мөн сайн ганц мөсийг хэндэж бүр амархан дийлэгдэг болно. Хэрвээ та нар хайлтсан туслаж эвтэй найлтай ябвал мөн сайн таван мөсийг хэндэж бүр хугуулчихсангүй болно гэж сургаажээ. Талхлаа.

era 300 би ашаад он хошуна бангл унсна не тацгийн их төрлийн юу байна аа.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн засаг хорны солонго шагнал, сарна шагнал болон үндэстэн утаг жохол сэтгүлийн шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын ордос хотоор нутагтай нэрт жохоогч Баа Журмтын жохоолсон Чингэр Тахтаа гэх нэгэн сайхан хүүхдийн араажууж өчгөөс сонсохор боллоо. Амин жолохон Чингэр Тахтаагаан аврахын тулд хадгалсан баг мөнгөн бүхнийн гарахар болсон шүү. Одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.
1: Чингэр Тахтаа жүчхийг жохоосн нь Баа Журмтуу. Өөрчлөн найруулагч Огюн Чимэг. Удирдаач Англим Чичиг.
2: Чичирлэг хот дахь Амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын наривчин дээр түүний Чингэр Тахтаа нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад Чингэр Тахтаагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
3: Өвөө, үчи? Миний Чингэр Тахтаа ямар хөөрхөн бай? Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлээ?
4: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
2: Амин жолын Чингэр Тахтаа гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.
4: Жолаа, миний охин чай гав.
3: Овоо, миний Чингэр Тахтаа яагаад өнөхөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да?
4: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчихгод ирчих юм аа охин минь.
3: Овоо, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярьсан шүү. Тэгвэл миний тахтаа бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
4: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтын чинь

0: Хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
1: Овоо! Овоо! Миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ, овоо?
2: Энэ үед Амин жолын асрын 1-р давхурт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
0: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
3: Сайн, сайн. Өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханнэ, өөрийн соруулийнхан чана, нэг юм хурчхан хөтөл байхын, таныханд юм сонсогдож байна уу?
0: Юу? Хоолн гэрийн хананд гинэ үү?
3: Тийм, тийм.
0: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
3: Нэг юм пөрчих нөөдөл байх шиг юм аа.
0: Хичээнээс дуугардаг болсон юм бол.
3: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачин юм та. Өдөр шүнгүү дуугаратал чухам юу болоод байх юм бэ?
1: Айлиож, та миний чөнхөр тахта харсан уу?
3: Аа. Яасы. Тахта чинь ирээгүй юм уу?
0: Пүрчхнээдг энэ үү?
1: Хм?
0: Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
3: Оох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
0: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
1: Миний чөнхөр тахта муу юм болов уу да?
3: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг билээ
0: дээ?
1: Би тахтагаа гаргаж авна. Би тахтагаа авна өвөө.
3: Хүүхэн, тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
1: Миний тахта. Би очиад үзээд ирээ.
3: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөг чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор хоорчсон байхгүй юу дээ?
0: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
3: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ? Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
0: Хөр хитр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
3: Төглөөгд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмийг чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёжо, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрөө нэгийг ч үлдээхгүй болно уу, айл ёжо? Гүй та, айл ёжо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Гүй та, айл ёжо, гүй та, болно уу?
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг аваад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмө нөхөө тавч болно уу? Гүй та, айл ёжо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорынх арга бус хэрмээ нүхэлж тагтаах гаргаж авахар боллоо.
3: За байж байж. Одоо би нэг гараан оруулаад үжээтгэе.
0: Тагтааг арай чарай гаргаж авчирлаа.
1: Овоо, овоо, турга миний тагтааг гаргаж өгөө.
3: Өнө үжээтгэе минь явахан цаа.
1: Бэн үү, бэн үү?
3: А тэмтрэх шоу олчлаа өөр олоод авах шоу боллоо шүү миний явахан цаа.
1: Барагч нь овоо.
3: За, бариад авчлаа. За одоо аваад гараад ирнэ
1: өвөн.
3: За бариад авчлаа.
1: За гомтойч.
3: За. Тэг.
1: Хөчөө хөчөө.
3: За гараад ирсэн миний хаза.

0: За ууч. За, за миний ах.
1: Ва! Миний тахта, миний тахта. О? Ямар бочор болчихсон бэ?
0: Тэгээ өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхий жавсан болов? А? Тахта, миний чөнгөр тахта ийм бочор болчихсон. Одоо хурд таавчих угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан бололтой.
0: Аа, тийм байна. Ширхэний нэг сайхан эвлэг шиг боогод өгөтгөө.
3: Амин жол өвөтөгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гой болчихсон юм. Үнэх орхоо. Тахта тахта дандаа олоолаа. Хүү! Миний тахта үнэх орхоо. Өвөө хурд үзээ.
0: Миний хонч хөөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө! Чөнкөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанав.
0: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчод асрын орой дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор таар болчихсон. Одоо тахта дотогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахта чи сонслоо биз дээ. Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхан.
3: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоож өсөж нэгэн чинхэр тахта хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахта ажээ.

0: жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөх инх жаргал, долгорыг сэмбрүү тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч Ревади, дуучин Англим, шингээгч Бар, нийтгэгч Дугаржав.
1: Хайртай дүүнраа, энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүнчин Хянагч дээж та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё.
1: Ши Жинпин төрийг засах тухай 1-р бот. 1. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлээ. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарыг манай тэмцлийн харалт мөн. 2012 оны 11 сарын 15-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн намын 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний банкын гишүүдийн дотоод гадаадын сөрвөлжлөгчдтэй уулзах үед хэлсэн үгийн гол хэсэг мөн. 18-р хурлын тухай сурвалжлагч найз нарын үлэм жолом мэдээлэл дэлхийд маш олон дундад улсын дууныг дамжуулсан байна. Би их хурлын нарийн бичгийн газрыг төлөөлж та бүхэнд чин сэтгэлийн талархлаан илэрхийлье. Саяхан бид дундад улсын өвхамт намын 18-р хугацааны төв хорооны анх дугаар бүгд хурлыг хуралдуулж, шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах байгууламжийг сонгон гаргаж, намайг төв хорооны ерөнхий шүүжигээр сонгожээ. Би шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах байгууламжийн бүрэлдэхүүн нарыг төлөөлж, бүх намын нүхдийн итгэл найдалд талархаж байна. Бид лавтай хүсэл найдалыг хүсрдүүлэхгүй, үүрэг хариуцлагаан гутаахгүйгээр ажиллах болно. Бүх намын нүхдийн хүсэл найдалга бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хүсэл эрмэлзэл бол маны ажлаан сайтар хийхэд авгаа их зоригжуулал болох мөртөө манай мөрөнд тавигдсан чухал их хариуцлага мөн. Энэхүү чухал их хариуцлага бол дарый үндэстэндээ хариуцах явдал мөн. Манай үндэстэн бол агуу их үндэстэн юм. 5000 гаруй жилийн боловсны хөгжилтийн түүхэн явцад дундадын үндэстэн хүн төрөлхтний боловсны давшилтад баларшгүй хувь нэмэр үзүүлсэн билээ. Ойр үеэс нааш манай үндэстэн хал зовлонг олонтаа амсаж, дундадын үндэстэн хамгийн аюул төгшөөрт үед тулгарсан юм. Тэр үеэс эхлээд дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө төг түмэн чин зөрөгтөн гавшгалан тэмцсэн боловч удаа дараагаар ялагдлд учирж байжээ. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсны дараа ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, өмнөх нь унтал хойнхын залгаж цөхөршгүй тэмцээд, ядуу хоцронгүй хуучин дундад улсыг өдрө ирхүүе хөгжин цэцгэлж баяжин хүчрэгэгдсэн шин дундад улс болгон хувируулж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалт нь урд өмн гараагүй гэрэл цацрангүй хэтийн төлөвтэй боллоо. Манай хариуцлага бол дарый бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, түүхийн бөөхийг тосон авч, дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө үргэлжилэн чармайн тэмцэж, дундадын үндэстнийг нэн хүчрэхгээр дэлхийн үндэстний эгнээнд сөхийн сөндөрлүүлж, хүн төрөлхтөнд нэн их шин хувь нэмэр үзүүлэх явдал болох юм. Энэхүү чухал их хариуцлага бол дарый ард түмэнд хариуцах явдал мөн. Манай ард түмэн бол агуу их ард түмэн юм. Урт удаан түүхийн явцад дундад улсын ард түмэн өөрийн шаргуу хөдөлмөр баатар зэрэг оюун ухаанараа үндэстнүүдийн эй найртай хамт орсон сайн сайхан гэр орныг байгуулж, үнэ удаан амжирал төгөлдөр шилдэг соёлыг бий болгожээ. Манай ард түмэн амьдралд хайртай, нэн сайн сургам хүмүүжил, нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн үсэн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарый манай тэмцлийн харалт мөн. Хүний ертөнцийн алива аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарый бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлтхийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно. Энэхүү чухал их хариуцлага бол дарын намдан хариуцах явдал мөн. Манай нам бол бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам юм. Нам ард түмнийг удирдан дэлхий дахины анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж оллоо. Бид ярангүй үүнээрэм бахархан омогшиж болно. Гэвч бид омогшихоос биш үүндэн сэтгэл ханж бардамнахгүй. Яасан ч өнгөрсний гавьян дээрэн зогсон гуйрахгүй юм. Шинэ байдал дор манай намд маш олон хүнд хэцүү өрсөлдөөн тулгуурч, намын дотоодод шийдвэрлэх чухалтай маш олон асуудал оршиж байна. Ялангуяа зарим намын гишүүн катарчуудын дунд гарсан шамшиж ялзарн дөрөөдсөн олон түмнөөс гүндийрсэн хэлбэрийн үзэл, ноёнт суртал зэрэг асуудлыг эрхэвш их хүч гарган шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бүх намаараа эрхэвш ухаарн зэрэг хэрэгтэй. Төмөр давтахад өөрөө хатуу байх хэрэгтэй. Манай хариуцлага бол дарын бүх намын нөхөдтэй хамтар наман намаан хамаарх намыг чанга засахыг баримталж, өөрсдийн биед оршиж байх тувайм асуудлуудаан үнэнхүү шийдвэрлэж, ажлын суртлаан үнэнхүү өөрчлөлн сайжруулж, олон түмэнтэй нягт харилцаж, манай намаан ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үйлсийн бат чанга удирдах голлогч болгох явдал мөн. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч юм. Олон түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Ард олон бол манай хүчин чадлын их сурвалж юм. Хүн нэг бүрийн хүчин чадал хязгаартай боловч бид даяараан сэтгэл нэгдэж олноороо зоригоон хамтдаг юм бол туулж дийлшгүй хүчир бэрх байхгүй. Хүн нэг бүрийн ажиллах цаг хязгаартай боловч бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх бол хязгааргүй юм гэдгийг бид бүхэн гүн ойлгож байна. Хариуцлага тайшаан уулнаас хүнд, үйлс бүтээх үүрэг хүнд мөртөө зам хол байна. Бид заавал ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холвж, ард түмэнтэй жаргал зовлонгоон хамтдагж, ард түмэнтэй хамт бүлгэмдэн тэмцэж, хэзээ ямагт нийтийн төлөө зүтгэж шаргуу хичээнгүй ажиллаж, түүх болон ард түмэнд хэрд тэнцсэн хариулт тушаахаар чармайх хэрэгтэй. Дундад улс дэлхийн эрдэнцийг нэн илүү ойлгох чухалтай. Дэлхийн эрдэнцич дундад улсыг нэн илүү ойлгох чухалтай. Сурвалжлагч та нарын хойшид дундад улс болон дэлхийн ил улсын хоорондох ойлголцоог нэмэгдүүлэхэд үргэлжилэн нэн их чармайлаг ба хувь нэмрээ үзүүлэхийг хүсэж байна.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхтэй нягт уялдуулж, намын 18 дугаар их хурлын зөрг санааг суралцан ухуулж туушлуулъя. 2012 оны 11-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 10

бөгөөд манай энэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын ажилд чиглэлийг тодорхой заасан юм. Төв хорооноос намын 18 дугаар их хурлын зөрг санааг Нарин Ханамгаа суралцсан ухуулан туушлуулах тухай нэгэнт мэдэгдэл гаргажээ. Эл шатны намын хороо мэдэгдлийн шаардлага ёсоор намын 18 дугаар их хурлын зөрг санааг суралцсан ухуулж туушлуулах явдлыг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулах хэрэгтэй гэж чухалчлан дундад улсын онцлогтой нийгэм журм бол нам ба ард түмний 90 гаруй жил тэмцэж үүдэн бүтээж хурамдуулсан үндсэн амжилт бүтэмж юм болохоор эрхэмш нэн илүү эрхэмлэн нандинэж ямагт баримтлан тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жим ёсыг цөхрөлгүй хайх ба эзэмшиж намын амжирлын хүчнийг үнд баталж улсын хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг үнд баталж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хөгжилтийн нэн саруулуудам хэтийн төлвийг чармайн нээх хэрэгтэй гэж бүх намд урайлжээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх явдал бол намын 18 дугаар их хурлын илтгэлд туушлагдж байгаа нэг гол шижим гэж хэлж болно. Бид энэ гол шижмийг чанга барьж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх явдлыг намын 18 дугаар их хурлын зөрг санааг суралцсан туушлуулах төвлөрлийн цэг, хүчлэх цэг, тусалтын цэг болгох хэрэгтэй. Гагцгүй Ингвэл сая намын 18 дугаар их хурлын зөрг санааг нэн гүнзгий суралцаж, нэн тууштай ойлгож, нэн ухамсараасан туушлуулж чадна. Яагаад үүнийг чухалчилж байгаа бэ гэвэл гагцгүй нийгэм журм сая дундад улсыг аварч чадна. Гагцгүй дундад улсын онцлогтой нийгэм журм сая дундад улсыг хөгжүүлж чадна гэдгийг нам ба улсын урт хугацааны үйлдэлг бүрэн гүйцэд гэрчилсэн юм. Гагцгүй дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулбал бид сая бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж дундад улсын өв хамт нам байгуулагдаад 100 жил болох үед чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж шин дундад улс байгуулагдаад 100 жил болох үед баян хүчрэхэг арчилсан боловсон эй зөвчлөлтэй нийгэм журмт одоо хичилсэн улсыг байгуулан бүтээж дундад улсын ард түм ба дундадын үндэстний нэн их аз жаргалтай сайн сайхан ирээдүйг олж чадна. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхдээ нягт уйлдуулж намын 18 дугаар их хурлын зөрг санааг суралцсан ухуулж туушлуулахад онол ба үйлдлийн уйлдлын талаар дараах хэдэн талыг эзэмших хэрэгтэй гэж би ойлгож байна. Нэгдүгээрт дундад улсын онцлогтой нийгэм журм бол нам ба ард түмний урт хугацааны үйлдэлгээр олсон үндсэн амжилт бүтэмж мөн гэдгийг гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг өөрчлөлт нээлтийн шин цаг үед үүдэн нээсэн бөгөөд манай намын урт хугацааны тэмцлийн суурин дээр байгуулсан юм. Энэ бол манай намын хэдэн үеийн төв хорооны удирдах хамтаас бүх нам бүх улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж төмөнбөрх мянган зовоорыг туулж зүйл зүйлийн үн өртөг гаргаж бүхэ хайлтар олсон амжилт бүтэмж юм. Манай нам ард түмэн төшиглэн дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэсний ирээдүй ба хувь заяаг үндэснээс нь хувируулж ойр үеэс наашиг дундад улсын дотоодын зовлон гадаадын аюулд учирж урт хугацаа ядуу буурай байсан гунигт хувь заяаг буцалшгүй эзэслүүлж дундадын үндэстний тасралтгүй хөгжим бузгаарж агуу их сэргэн мандалд тийш урагшлах түүхэн ахилтыг буцалшгүй эхлүүлж 5000 гаруй жилийн боловсны түүхтээ дундадын үндэстнийг дэлхийн үндэстний эгнээнд цоо шин дүр төрхөөр сөхийн сүндэрлүүлсэн юм. Бид намын гурван үеийн төв хорооны удирдах хамт ба нөхөр хүүжинтэйгээр ерөнхий шүүжий болгосон намын төв хорооны
дундад улсын онцлогтой нийгэм журамд үзүүлсэн түүхэт чанартай

хувь нэмрийг үнийн үрд бат цээжлэх хэрэгтэй. Нөхөр Мозе дүнгээр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамт шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг үүдэн байгуулахад эрхэм нандин туршлаг, онлын бэлтгэл, бодсын суур хангажээ. Нөхөр Дэн Шиопингээр голлуулсан намын 2-р үеийн төв хорооны удирдах хамт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг амжилттайгаар үүдэн нээжээ. Нөхөр Жанг Зэминер голлуулсан намын 3-р үеийн төв хорооны удирдах хамт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг 21-р зуун тийш амжилттайгаар урагшлуулжээ. Шин зууны шин шатанд нөхөр Хүүжинтэйгээр ерөнхий шүүжий болгосон намын төв хороо түүхийн шин эхлэлтийн цэг дээр дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг амжилттайгаар баримтлан хөгжүүлжээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол хэдэн үеийн дундад улсын өв хамтчуудын хүслэн ба хайлтыг ачаалж, тоо томшгүй чин зөрөгтний өвөрлсээр ирсэн хүсэл эрмэлзэлийг агуулж, төг төмөн ард түмний тэмцэл ба өргөдлийг нягтруулсан ойр үеэс наашиг дундад улсын нийгмийн хөгжилтийн зайлшгүй сонголт мөн. Дундад улсыг хөгжүүлэх, дундад улсыг тогтуун байлгахад зайлшгүй замнах зам мөн гэдгийг үүнээс мэдэж болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмний бүлгэмдлийн туг, урагшилтын туг, ялалтын туг мөн гэдгийг үйлдэлг гүйцэд гэрчилжээ. Бид чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоо хичилдэг төрөвчлэн ахиулж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд эрхэвш, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их тугыг ямагт өндөр мандуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг эрс говьшиггүйгээр баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас бүх намаараан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлэм баттгах хэрэгтэй гэж шаардсны үндсэн шалтгаан нь энд байгаа юм. Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу. Хоёрдугаарт дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол зам, онлын систем, байгууллал гурвыг нэг цогцжуулсан гэдгийг гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын шинэлэх ухаанч агуулгадхуун ба тэдгээрийн хоорондох харилцааг тодорхойлон өгүүлээд, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам бол биелүүлэх арга зам мөн, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем бол ажиллагааны зөвлөөр мөн, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллал бол үндсэн баталгаа мөн. Энэ гурав нь дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлг дунд нэгддэгэ гэж чухалчилсан байна. Энэ бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн ил тод онцлог мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол үйлдэлг, онол, байгууллал нягт уялдсан, амжилттай үйлдэлгийг онол болгон дээшлүүлдэг мөртөө зөв онолоор шинэ үйлдэлгийг жолоодож, бас үйлдэлгийн дунд өрөв бүтэмж олсон чиглэлт төрийн бодлогыг цаг тухайд нь нам ба улсын байгууллал болгон дээшлүүлдэг гэснийг энэхүү хураангуйлал манд мэдүүлсэн юм. Иймээс дундад улсын онцлогтой нийгэм журам нь зам, онлын систем, байгууллал дээрэн онцгой, биелүүлэх арга зам, ажиллагааны зөвлөөр, үндсэн баталгааны дотоод харилцаа дээрэн онцгой. Энэ гурвыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлгэд нэгдгэснээрэн онцгой байгаа юм. Одоо үеийн дундад улсад дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх бол дарын нийгэм журмыг жинхэнэ баримтлсан явдал болно. Дундад улсын

0: онцлогтой нийгэм журмын зам бол манай улсын нийгэм журмын одоо хичээлтийг биелүүлэхэд зайлшгүй замнах зам мөн ард түмний сайн сайхан амьдралыг үүдэн байгуулахад зайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам нь аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлог болгохыг баримтлах мөртөө аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ахуйн боловсны байгуулалт ба бусад эл талын бүтээн байгуулалтыг ч бүх талаар ахиулна. Дөрвөн үндсэн зарчмыг баримтлах мөртөө өөрчлөлт нээлтийг ч баримтална. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлэх мөртөө бүх ард түмний хамтаар баяжин чинээлэгжих замыг алхам алхмаар биелүүлж хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулна. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем бол марксийн үзлийг дундад улсын болгосон хамгийн шинэ үр бүтээл мөн. Тэр нь Дэн Шопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтийг багтаадаг бөгөөд Маркс Ленний үзэл Мозе Дүнгийн үзэл санаатай баримтлах, хөгжүүлэх ба залгамжлах шинийг үүдэх харьцаатай юм. Маркс Ленний үзэл Мозе Дүнгийн үзэл санааг яасан ч орхиж болохгүй, орхивол дараа үндсэн алдах болно. Үүний хамт бид заавал манай улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын бодит асуудал, манай яг хийж байгаа ажиллараан голдлого болгож, марксийн үзлийн онлын хэрэглэлтэд анхаарлан хандуулж, бодит асуудлын тухай онлын сэтгэмжид анхаарлан хандуулж, шинэ үйлдэлг ба шинэ хөгжилтэд анхаарлан хандуулах хэрэгтэй. Одоо үеийн дундад улсад дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын системийг баримтлах нь дарий марксийн үзлийг жинхнээр баримталсан явдал болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллал нь үндэс болох улс төрийн байгууллал, үндсэн улс төрийн байгууллалыг үндсэн аж ахуйн байгууллал ба эл талын байгууллал тогтоц зэрэг бодтой байгууллалтай органикаар уялдуулахыг баримталж, улсын дэс давхаргааны арчлалын байгууллалыг үндсэн шатны арчлалын байгууллалтай органикаар уялдуулахыг баримталж, намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсан засахыг органикаар уялдуулахыг баримталсан байдгаараа манай улсын байдалд тохирж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онцлог ба давуулгыг төвлөрөнгүй илрүүлсэн дундад улсын хөгжилт давшилтын үндсэн байгууллалын баталгаа болох юм. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллал нь хурц тод онцлог, элв баялаг үр бүтэмжтэй боловч төгөлдөр сайхан боловсрон тогтвортсон биш гэдгийг олж харах ёстой. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлс тасралтгүй хөгжих болохоор дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллалч тасралтгүй төгөлдөржих чухалтай юм. Нөхөр Дэн Шопин 1992 онд Өмнө Төрнийг байцаасан чухал ярилцлагада дахиад 30 жил болмоонжин бид сая эл талаар нэм боловсронгүй нэн тогтвортсон хэлбэртэй иж бүрэн байгуулалтай болж чадах байхаа гэж заасан юм. Намын 18 дугаар их хурлаас байгууллалын байгуулалтыг товон байранд тавьж, манай улсын нийгэм журмын улс төрийн байгууллалын давуулах чанарыг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Бид үйлдэлгийн суурин дээр онлын шинэ үүдэлтэр байгууллалын шинэ үүдэлтийг түлхэн ахиулахыг баримталж, одоо байгаа байгууллалаа баримтлан төгөлдөржүүлж, боттойгоос үүсэж, цаг тухайд нь эдий тэдий шинэ байгууллалыг тогтоож, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаа нь үр бүтэмжтэй байгууллалын системийг байгуулж, эл талын байгууллалуудыг нэм боловсронгүй нэн тогтвортсон хэлбэртэй болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шинэ ялалтыг тэмцэн олоход нэм бүтэмжтэй байгууллалын баталгаа хангах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг бүтээн байгуулах ерөнхий үндэслэл, ерөнхий байршуулалт, ерөнхий үүргийг гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг бүтээн байгуулахын ерөнхий үндэслэл бол нийгэм журмын анхны шат. Ерөнхий байршуулалт бол тавыг нэг цогцжуулах. Ерөнхий үүрэг бол нийгэм журмын одоохи чиглэлд ба дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал болно гэж чухалчилжээ. Энэхүү гурван ерөнхийн хураангуйлал нь өндөрт зогсон холыг бараалж, голын барьж хөтөлбөрийн дурдж, үгэн цөөнч утхан төгөлдөр болсон байна. Энэхүү шин хураангуйлалыг гүнзгий ойлгон эзэмших нь манай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жинхэнэ утга ба чухал агуулгыг гүнзгий ойлгон эзэмшихэд тустай юм. Ерөнхий үндэслэлийг чухалчилж байгаа нь нийгэм журмын анхны шат бол одоо үеийн дундад улсын хамгийн их улсын байдал, хамгийн их бодит байдал болохоос шалтгаалсан юм. Бид ямарваа байдалд цөм энэхүү хамгийн их улсын байдлыг бат эзэмшиж, ямарваа талын өөрчлөлт хөгжилтийг түлхэн ахиулахдаа цөм энэхүү хамгийн их бодит байдалд бат суурлах хэрэгтэй. Аж ахуйн бүтээн байгуулалт дунд ямагт анхны шатанд суурлахаар үл баран, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ахуйн боловсны байгуулалт дундч ямагт анхны шатыг бат цээжлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн ерөнхий хэмжээ доор үед анхны шатанд суурлахаар үл баран, аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дээшилсний дараач анхны шатыг бат цээжлэх хэрэгтэй. Өнөө удааны хөгжилтийг төлөвлөхдөө анхны шатанд суурлахаар үл баран, өдөр тутмын ажлын дундаач анхны шатыг бат цээжлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын анхны шатанд их намын үндсэн шугам бол нам ба улсын амин сүнс мөн. Бид үйлдэлг дундаа нэг голдлого хоёр үндсэн зүйлийг ямагт гойвшгүй баримталж, нэг голдлогоос салахгүй мөртөө хоёр үндсэн зүйлийг ч унтгайлахгүй байж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамтын хүслэнг үйлдэлгжүүлэх ба өв хамт ёсны алс хэтийн хүслэнгэн батдахыг нэгтгэж, нийгэм журмыг орхих ил зүйлийн буруу зорилтыг эрс хориглож, шат үеэс давсан буруу ойлгогдхуун ба төрийн бодлого арга хэмжээг ухамсараасан залруулах хэрэгтэй. Гагцгүй ингэвэл сая үнэнхүү биеэн голж гутран гонихгүй мөртэн дэми сагсуурн дээрэнгүй аашлахгүй болж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг лавдуун баттайгаар тэмцэн олж чадна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
2: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нүд алдам тоорон ой. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд утсын бодхоор бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтхөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн бүхин гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийнхнаа холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвын бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэлгэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэх гэр бэлтгэлээ таалан болгоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах, эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа, эрэн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Лөхтөн бүрэг улас. Аянг нэргэж, чахилгаан чахилж, шүрүүн бороон чутгаж байсан өчигдөрсөний үй маань бүүр арилж, өглөө болоход шиврээ бороон мөчир навчсан аргадах гэх юм шиг жуулан-жуулан намирсаар байв. Шил болор шиг усан мөхлөгт угаагдаж инээсэн жичиг навчис шинэ бэрийн чарай шиг хээнчэр гоё мөшөн. Энэ сахан өглөө бид тэргэндээ гарч Лүүсэн хотоос Лүхтэн бүрэг улсын нийслэл хотжуг чиг амьсгалж чичиг амталж явахдан өөрийн эрхгүй дуудуулж ган баяр бэлхарж явла. Тэгтэл бүлхмийн дарга Чингон Бинэс дурдлаг гаргаж Ордос нутаг бол дөөгийн өлгий бүжгийн далай гэдэг манай Ордосын Чулуун Нурав нөхрөөс нэг сахан Ордос ардын дуудуулвал ямар байна? Гэсэнд тэргэндэх хүмүүс алга дашин хашгиралдлаа. Би босчж өгсөн ёслоод манай Үүшин утга урлагийнхнаа холбооноос эмхтгэн найруулж тусгайлан Үүшин ардын дуунаа шингээлт хийсэм. Үүний би даяарт тавьж сонсхвол би дуулснаас нэн сайхан байхаа гэж шингээлтийн бүсээн жилоочд өгч Үүшин ардын 32 сонгодог дууган жам туршид сонсгосонд даяар баярлан хөөрөлдөж аястай нь алга дашин тааруулж гана. Би ч Үүшин ардын дууган Евровийн уул усанд чуураадуулж явсандаа сэтгэл баясан явла. Ингэж нэлгээд яваад Европ ТВ-ийн бас нэгэн баг улсын нэг нь болох Лүхтэн бүрэг гүнт улсад хүрч, их гүнт улсын ордон харж Лүхтэн бүрэг их хавчлын өнгө жимжийг сонирхон гүнт улстай танилцж явла. Лүхтэн бүрэг улс нь Европ ТВ-ийн баруун хойд хэсэгт байршиж, Герман, Франц, Бельги зэрэг улстай хил нийлсэн дотоод хурагийн улс байж, 2586 тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 60 төмөн хүн нам нутаг шин амьдарч байдаг. Лүхтэн бүрэг нь дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт аж үйлдвэрийн улс байж, Европ ТВ-ийн болд төмрийн суурин газар бөгөөд мөнгөн гүйлгэнэ төв болж байдаг. 3 дуншуур гари тон хүдрийн булагдч нь дэлхийд нэгдүгүүрт орж, болд төмрийн үйлс бол тус улсын бүхэл аж ахуйн гол чүмэг тулгуур хүчин болж байдаг. Аж үйлдвэр хөгжснөөс тус улсын ардын ажил олох нурам туйлын өндөр байдаг. Уур амьсгал нь далай танкис их хуурайд шилжих уур амьсгалд багтаж, жилийн хур тондосны хэмжээ 8 жив миллилитр хүрч, жил дундчийн агарын дулаан 9 градуст хүрч, өвөл хавар дулаан, жун намар сэрүүн, байгалийн өнг үжимж онч сайхан байдгаас Европ ТВ-ийн байгалийг чичирлэг хэмээн алдаршжээ. Энэх сайхан уул нуруу ус мөрнө өнг үжимж. Улсын нийслэл эртнэ бэхлэлт хот Лүхтэн бүргийн сүрлэг сайхан Уимен дэвжиргэнгүй төгжрэлгүй өргөн удамж ээл гудамж. Олон жугаачгсдын сонирхлыг татсан оршин амьдрах ариун орон гэгч эндэл байла. бид өдийн хооны 4 цагаас эхэлж Лүхтэнбүрэг хотын жээл жах дэлгүүрээр тойрч гоё хэнчэр бараа таварын сонирхож бас жарамн нь багсаг юм хүм авч байлаа. Манус аван дороон мөсмөлж хийж өгдөг газар очиж манай улсын гал бомбор мөсмөлжийн маягтай мөсмөлж хийлгэж идсэнд амтан нилээд сайхан ч нэг хэсэг нь 7 евроб жоос байлаа. Бодож үзвэл ардын жоос 77 төгрөг байлаа. Их улстан бол нилээд юмыг авч чаддаг нэг улаан моозод өнгөн өгөөд нэг мөсмөлж идээд дэмий үлдсэнгүй. Бас чаашаан явж богчин дэлгүүрт орсонд эрэгтэй хүнээ гартаан дүүжилдэг жижиг хар богч надад нилээд сайхан үжигдсэн тул хөтчөөр үнийн асуулгасанд 1100 евроб жоос гэж байлаа. Дарий төм 1000 илүү ардын жоос болно. Энэ удаагийн миний авч явсан бүхэл жоос сай ардын мөнгө төмөн төгрөг байсан тул бүхлийг жарсан ч тэр жижиг богчийг авч дийлэхгүй юм байлаа. Энэ бол дарий хөгжсөн хөрөнгөт улсын амьдрал болно. Манай хөгжиж байгаа улсын ард иргэд энэ газар жүхэн үжихээс биш авахын аргагүй үлээ. Ингэж бид жээл гудамжаар нь нүд гарч тойрж эргэжээд оройн эртхэн шиг амарч гав. Герман улс Лүхтэнбүрэг хотонд өглөн холон идээд Германд хүрэх чамаан өлгөж жам туршиг Герман улсын тухай хөтчийн танилцуулгыг сонсч явв. Герман улс нь Европ Тивийн дунд хэсэгт байршиж 16 холвоот зүгээр бүрэлдэн нутаг дэвсгэрийн бүх талбай 35 төмөн тэгштрүүлжин километр. Хүн ам нь 8,000 төм гарий байж хүн амаар Европын холвооны улстан хамаг олон улс болно. 10-р зууны үеэс Герман хүн Рум хаант улсыг байгуулан хожим нь хагжив. 1871 онд Парис хаант улс Германы ил холбоолыг нэгтгэн 20-р зуунд 2 удаа найдлхийн их дан үүсгэн илэгдэлд учирсан юм. 1945 онд Герман нь зүүн баруун хоёр хэсэг болон хуваагдаад 1960 оны 10 сарын 3-ны өдөр дахин нэгдсэн юм. Одоохонд Герман бол Европ ТВ-ийн 1-р их аж ахуйн чогч мөрдөн Европ ТВ-ийн холбооны үүсгэн байгуулагчийн гишүүн улсын нэг нь мөн бас ч 8 улсын бүлэглэл олон улсын холбоот байгуулалж ирэг дэлхийн зохион байгуулалтын чухал гишүүн улс болно. Герман бол нэгэн дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс байж нийгмийн батлагын дүрмэн төгөлдөржсэн улс ардын амьдралын хэр төвшин нь маш өндөр байдаг. Герман улсын суур шинжилх ухаан болон хэрэглэнэ судлал нь маш хөгжиж, байгалийн шинжилх ухаан, инженерийн мэрэгжлэр алдаршсан судалгааны байгууламж, хөгжсөн ажил мэрэгжлийн сургал хүмүүжил нь Германы шинжилх ухаан мэрэгжил болон аж ахуйн хөгжилтийн тулгуур болсон байдаг. Герман нь дулаан бүсийн уур амьсгалаар голлон, умраат хэсгийн дулааны хэмжээ өмнөд хэсгээс дулаан байдаг. Өвөлдөөн дулаан, хавар жун, намар сэрүүн, жуулчдын сэлүүчин чингэлдэх, наадан жаргах жуслангийн орон болсонороон жугаачлийн үйлс маш хөгжиж, 38 газарт нь дэлхийд алдаршсан оюунай ба байгалийн үлдэгдэлтэй байдаг. Герман нь дэлхийн хамгийн их хөрөнгө нүүрсэн үйлдвэрлэлийн улс байж, модон материал, төмрийн уурхай, калц, бордуур, давс, Дэс болон байгалийн шатам хайхийн элбэг байж, дэлхийн нэрт тэмдэгд болох Бенч, Бома, Оди, Дажун, Бош жэрэг машиныг үйлдвэрлэж, машин тэргэнэ үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь дундад улс Америк, Японы дараад орж, дэлхийн хамгийн их машин тэргэнэ үйлдвэрлэлийн улсын нэг нь болсон юм. Герман нь дэлхийн арилжааны их улс байж, дэлхийн 230 гари улс болон газар оронтой арилжааны харчаатай. Германы бүтээгдэхүүн нь чанар нь өгшилдгээрэн алдаршиж, мэргэжил нь оройлсон, хэлбэр маяг нь нарилаг, үйлчлэг нь хангамжтай, бараа хангах чаг нь оночтой зэрэг давуулаг ончлогоорон дэлхийн хүрээлэлийг олсон гин. Хоёрхан чагийн жамын аялалдаан Герман улстай үндэссэндэн танилцаад 9 чаг илүүд Герман улсын дэлхийд нэртэй хамгийн их гэт маягийн барилга Кёлн их дуган дээрж дуганын хачин сүрлэг барилгын хэв маяг өнгө үзмжийг сонирхон чаг шахам тойров. Энэ дугуйн ана 161 метр өндөр байж, хоёр суур шовгор суварг нь окторгүйг тулгуурлан дөрвөн талд нь тоо томшгүй олон жижиг суваргууд жигдэрэн, дугуйн доторх өнгөт шил болон ханан жүрэг нь маш өндөр урлагийн үн өртөгтэй зүйлс байлаа. Жалгаад бэдэг Германы улсын хурлын их асар, Берлин хэрмийн буур, хар шугуй, Лотен Боб эхлэлт жиргийг тойрон үжив. Бид Германы тэр бүхэнтэй танилчиж, үдийн хонон жамаа өхөөж, нарас майлсанд хучигдсан уул нурууг бараалан, навч чичиг дэлгэрсэн уудам талын дундуур, гол мөрнийг хөвөөдөн, гойд үжимжидэн согтуурн, хулаант улсын нийслэлж үг хурдан давхаагаар аялав. Хулаант улс. Хулаант улс нь Европ Тивийн баруун хойно хэсэгт байрлаж, Азия Европын их хөргийн эхлэлтийн газарт байдаг. Хулаантын газрын байчны доор нутаг дэвсгэрийн 4-1 нь далайн дөвшнөөс 1 метр хэр өндөр байж, 4 төмөлөө тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 1700 төмөн хүн ам нутагшин амьдарч, Герман болон Бэлэгтэй хил нийлж байдаг. Хулаантын Европын холбоогийн байгууллагч гишүүн улсын нэг нь бөгөөд олон улсын холбоот байгууллага Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын гишүүн улс бөгөөд дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө туулс болно. Хулаантын байгалийн шатамхай хийгийн уулагдж элбэг баялаг өөрийгөө хангаж дийлэхээр барахгүй бас гадагш гаргадаг. Аж үйлдвэр нь хөгжингүй үүнд чулуун тосны эдшүүлэлт алт хайлуулах машин угсрах, электрон, болд төмөр, онгоч хийх, дармал, алмас боловсруулах зэрэг нь алдартай. Хулаантны дэлхийн онгоч үйлдвэрлэх гол улс, тараалан нь бас хөгжингүй байж, дэлхийн 2-р тараалгын бүтээгдэхүүн гаргалтын улс болно. Хулаант мөнч салхин хүрд модон шахаа, алтан жул жичиг болон онгон сайхан уур амьсгалаараа дэлхийд алдаршсан юм. Үүнд салхин хүрд бол улсын хин бэлэг тэмдэг бүх дэлхийд хамгийн олон салхин хүрдтэй улс болно. Хулаантын уур амьсгал нь дулаан бүсийн далай тангисийн чанартай өвөлдөөн дулаан, жундан сэрүүн, жилийн хурд тундасны хэмжээ бараг 760 мл байдгаараа өвс ургамал хуарччиг тарж арчлах нь хулаантчуудын дур бах байж, хуарччиг гадаадад гаргадаг хамгийн их улсын нэг нь байж, бүх дэлхийн гадаадад гаргах хуарччгийн 3/2-ийг эжилж байдаг. Энэх сайхан ончлогтой гой сайхнараан хол ойрын гийчин жочноо сонирхолыг датаж, жугаачлын үйлс маш хөгжсөн улсын нэг болсон байна. Бид 6 сарын 4-нд үдийн хойны 3 цагийн үед Хулаант улсын нийслэл Амстердам хотод хүрч, тойрон үжээд дахин модон шахаан үйлдвэр ба алмасын үйлдвэрийг тойрон үжиж гараад эндээс гарч, Хулаант улсын хамгийн сайхан үжимжит орно хөдөө нутгийн гойд сайхан үжимжийг сонирхон салхин хүрдэд тосгоноор тойрон үдшин жуслангийн газрын хөдөө айлд очиж буудаллав. Орон хоолны дараа бид жуслангийн газрын хүнж очилдог сэлүүчлийн тайсанд манай бүлхүмийн хідэн дарга ба Алшай аймгийн соёлын төвчөөнө шүүжи уран сөнөд жүүн хошууна ухуулах хилтсийн дарга чулман баруун үжимчин хошууна үндэстнэ төвчөөнө дарга манглай нартай нэг ширээнд сууж багсаг арих татан чийг сэнгэнсэн хөдөө жуслангийн ариун амьсгалыг амслан жоог дэлгэж суув. Энэ баруун Европын эдгэр улсуудын уул ус байгалийн үжимж хэдий гоёвэ. Өдөр болгон сайхан тоосгүй чивэр чиглэг амьсгалтай үнээр чи сайхан үжимжийн орон. Сэтгэл уужруулам сайхан газар байна да. Улсын дотоодын аялал жугаачлан 7-8 хоногүй авч явсан хідэн жах хувцс нь харалж хэртээд хүн нь ядарч жүдрээд болохгүй болдог. Энэ газар чинь чагаан чамч 10-р хоног өмсөд гэртгүй, чарай өнгөж харалж боролгүй, суусан тэрэг гоё хэнчэр мөртөн хоёр чаг аялгүй нэг амарж байхлаар ядарч жүдрэхгүй манай хүмүүсийн чог жалчгүй их сайн байна шүү. Даярын чог жал их сайн байна аа. Гэвч энэ хоёр өдөр манай чулман даргын чарай жаахан доор шиг байна да. Хүүхдийн санс юм уу? Хүүхдийн аавын санс юм уу? Гэж даяараа нэжгэнтэл инээлчв. Ингэж инээлчиж хөөрөлдөж нилээд орой болтол суугаад буудалдан харж амрав. Маргааш өглөө нар гарахтай жэрэг эртлэн босоод гадна гарсанд 4-р хошууна ухуулах хилтсийн дарга Соёлбаатар сүүдэрлэх машинаа авч гарч ирэв. Бид хоёул нийлэн өглөө сайхан ариун тунгалаг чийг амсалж, хараанд тодорсон өнгийн жижиг мэрэлжсэн өвч ногоон уултал үйлэн давлгаалж, эмжээрлэн сонолжсон урсгал голыг бараалан, нилээд тойрч, хараа тусглаан тааруулан, харилчин сүүдэр буулгаж аваад, харж өглөө хоолон идээд, аянаан хөөж, Франц улсын нийслэл Парис жүг дахиулав. Франц улс Баруун Явравд тойрсон 10 дугаар өдрийн өглөө Франц улсын нийслэл Парис хүрэх замдаа хөтчөөс Францын тухай ойлгож

Франц улс нь баруун Европын баруун хэсэгт байршиж, Европ ТВ-ийн 3 дугаар баруун Европын хамгийн том улс болно. Өмнө шион газрын дундад танкис, баруун шиан Атлант далайтай нүүрлэн, хурд тандасны хэмжээ нь баруун хойноос зүүн өмнө шион Аажмаар ихэсдэг байна. Франц нь дундад зүүнээс сүүлчийн үеэс эхлэн хүн ам жуужаран Европын их улс болж, 19-с 20-р зууны үед оргилд онтулж, тухайн үед дэлхийн 2-р феодалын хаант улсыг байгуулж, Түүнээс эхлэн түүхийн урт хаянд Франц нь хүн төрөлхтний хөгжилтийн үйлсэд лотих нөлөө үзүүлэн олон утга жохолч болон бодлоготныг хүмүүжүүлж бүх бөмбөрчгийн 4-р орж дэлхийн түүхэн үлдэгдлийн соёлыг байгуулсан улс болжээ. Франц нь дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт улс байж, төгөлдөржсөн нийгмийн батлагын дүрмтэй олон улсын холбоот байгууллагын 5 их банкын хэрэг эрхлэгч улсын нэг нь байж, Европ ТВ-ийн их хурайгийн улс төрийн бодит чогчийн нэг нь болж, улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгө нь дэлхийн 5-р байрлаж, тараалгийн бүтээгдэхүүнээ гаралт нь дэлхийн 2-р ордог гин. 10 чаг болоход Францын нийслэл Парис хотын урлагийн хөмөр гэмэгдсэн Луфрев ордонд хүрч тойрон үжив. Луфрев ордон дэлхийн 3-р их музейгийн нэг нь байж, дэлхийд алдаршсан 3 эрдний нэг Давинчигийн Мона Лиза нь тус музейд хадгалагдаж байхаараа дэлхийн хүмүүсийн сонирхлыг татаж байдаг. Луфрев ордон нь Европ ТВ-ийн хамгийн их сүрч ухаатай барилгын нэг бөгөөд бүх дэлхийд алдаршсан урлагийн үнд бүтээл болно. Бид Луфрев ордонд орж Францын соёл урлагийн эрдэмтэн нартай уулзсан, тусгай соёлын солилцоо хийх ёслол хийж, бэлтгэж авч явсан Өшин Ардын дуунай сонгомлын шингээлтийн бүс. Өшин Жохол бүтээлийн сонгомол 4-р мод ном болоод өөрийн 2 жижиг ном жиргийн ном бүтээлүүдэн хүргээд өөрийн нутгийн соёлын дээжэн Европ ТВ-ийн улсуудад түгээсэндэн сэтгэл төйлийн өндөр байж тэдгээр эрдэмтэн багш нартай сүудэр татаж дурсгал үлдээгээд тэндээс салж дараа нь Мона Лиза, Венис илгэсэн дагнын шуумлуудыг сонирхон хотын үжимжийг тойрон үжээд оройн Франц улсын нэрт бүжгийн нэг бүлэг нь үжээд Манусметийн насаран их шиг нэг бүлэг нь хөтчийн дагуулгаар мөрнөө хөвөнд очиж хөлөг онгочонд сүүн нийслэл хот Парисийн сонин үжимжийг сонирхоод буудалдан бочиж амрав. 6 сарын 5-ны өглөөгийн хоолон идээд тэргэндээ гарч гайхамшигт барилга Айпер суврагыг тойрон үжиж суврагын өмнө сүүдэр датан дурсгал үлдээв. Айпер суврага нь 1789 онд Хөрөнгөт Нанкин ховсголын 100 жилийн ой ба бүх дэлхийг донслогсон Персийн дэлхийн үжисгүлэнгийн дурсгалд тусгайлан босгосон алтан дэлхийд алдаршсан суврага юм. Манус суврагыг даван оргилд нь гарч Парис хотын бүх үжимжийг сонирхон эргэн тойрон сүүдэр буулгаж авлаа. Дараа нь Парисийн хамгийн уугаа их, хамгийн алдартай, гой сайхан үжимчтэй газар ялгасан үүдийг тойрон үжив. Ялгасан үүд нь уулдаан ямар нэгэн удаанай дайнай илэлтийг бэлгэлэхэд жориулж барьсан юм гэн. Одоодон тусгайлан алдар гавьяг магтан дуулах дурсгалын чанартай барилга болсноор барахгүй дэлхий дахина алдарчсан түүхт ул мөрийг хадгалсан урлагийн гайхамшигт бүтээл бөгөөд Францын үндэстэнэ омогшил болсон юм. Үдийн дараа эв нэгдлийн уудам талбайгаар тойрон тэндээс элист гэдэг гой сайхан уудам жамаар явган явж Европын хамгийн нэртэй бүрэн бараат дэлгүүрээр тойрон бараат хаварын авч дийлгүйч нүдэ Милан санаа ганхуурч гараад чөлөөт жах дэлгүүрийн талбайгаар тойров. Чөлөөт жах дэлгүүрийн хөвөөд хар арастан их баг богч үүрэн газар дээр бүс дэвсэн ховчс бараа дэлгэж худалдаж байтал чагдаа үжигдүүл бараагаан савлан дутаж бий. Манус гайхалдаж энэ хүмүүс ямар бараа худалдаж байх уу гэсэнд манай хөтөч энэ бол дундадын хуурмаг барааг авчирч худалдаж байгаа хүмүүс шүү гэж байлаа. Энэ үгийг сонсоод миний дотор эвгүй болж арвины бодож явлаа. Үнэн дээр бол дундадын барааг хуурмаг гэж хэлхийн аргагүй. Хуурмаг гэвч ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг ямар яс чанарт нэрт тэмтэгт бүтээгдэхүүн гээд тэр яс чанартай хүрхгүй байга

баг хуурмаг барааг нь. Гэвч домдодын эдгээр хөнгөн бараа нь хөнгөн жүйлээр хийж чанар нь муу болооч үнэнээр явж үнэн хямд бараа болно. Энэ 10 хэдэн дуншуур хүнээ дотор нэг жах хувцсан хэдэн 10 түмэн жоосын хувцас өмсч чадах чөөвтөр хүн байхад хэдэн төгөргийн хувцас, хэдэн 10 төгөргийн хувцас, хэдэн 100 төгөргийн хувцас өмсөх хэрэгтэй хүмүүс олонх тоог ижилж байдаг. Ийм хэдэн төгөргөөс хэдэн 10 түмэн төгөргийн адил бус үн өртөг болоод яс чанар нь дундуудын ончлогтой жогчсон даяарыг мөр бүтэн шинэ ховчстай болгохын хэрэг чигээс болсон юм гэж би үжинэ. Адил бус үн өртгөөр адил бус яс чанартайч адилхан шинэ ховчс өмсж явах нь мөн ч дундуудын ончлогт нийхэм журамт улсын бас нэгэн давуулаг мөн гэж би үжинэ. Төвний үүрчрээд энэх хөгжсөн хөрөнгө туулалтад нуучаар борлуулж байхыг үзвэл энэ газар бас тийм хэрэгчээтэй хүмүүс байх юм биш үү? Орон бид Францын эдэн умдааны төвд очин хэдэн мянган төрлийн Европ маягийн нарлаг эдэн умдаанаа өөрөө сунгаж идэх хоолн герт орж идэж өнгөрсөнгүй, үжиж өнгөрсөнгүй, идэж чадах чадгүй эдэн умдааныг амсалж чадаад орой шиг буудалдан очиж амрав. Бэлэг улс. Энэ удаагийн аялал жугаачлалын хаан хамаг сүлийн 12 дугаар өдрийн өглөөгийн сайхан сэрүүнд Франц улсаас Бэлэг улс руу аялж Бэлгийн тухай хөтчийн танилцуулгыг сонсож явв. Бэлэг вант улсыг дүгэмжлээд Бэлэг гэдэг Европ ТВ-ийн баруун хэсгийн далай дагуу хооронд байршиж, зүүн талдан Герман, хойд талдан Холанд, өмнө талдан Францтай хилэлж, баруун талдан далайгаар алслан Англи улстай нүүрлэлдэн байдаг. Бүх улсын нутаг дэвсгээр нь 3 төм гарын хавтгай дөрвөлжин километр байж, 66 км далайн хөвөн шугамтай. 3-2-ийн нутаг дэвсгээр нь довчиг болон тэгш тал байж, 1100 төмөн хүн ам оршин амьдарч байдаг. Бэлгийн газар зүйн байршилжич соёлын талаар бүр Европын тоналжин жамд оршиж, далай тангисийн дулаан бүсийн өргөн навчит ойгийн уур амьсгалд багтан, өвөл дулаан, жун сэрүүн, дөрвөн улирлын тодорхой, хурд тундас илбэгээс болж, хуар чичиг, үжимжит ургамлаар чимэгдэж, баруун Европын тоналжин жам хэмээн алдаршжээ. Улсын талбай нь баг боловч олон янзын жугаачлалын үйлс хөгжингүй, нийслэл Брюссель нь дэлхийн олон улсын байгууламжаар суурилсан өөрийн гэсэн ончлог шинжтэй одоогчлсон гой сайхан хот билээ. Бэлэг бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө тулс байж, гадаа дарилжаанч аж ахуйн амин судас байж, дэлхийн 10-ийх таварын оруулалт гаргалтын улсын нэг нь болж, 19-р зууны эхний үед Европ ТВ-ийн их хурагийн хамаг эрт аж үйлдвэрийн ховсгол өрнүүлсэн улсын нэг болно. Бид багууд болоход Бэлэг улсын нийслэл Брюсселд хүрч ирэн баруун Европын соёл урлагийн уулжир соёлын тоналжин жам гэсэн сайхан өргөмжлөлтэй Брюссель хотын дүүргээр тойрон үжиж дэлхийн алдарт шуумал Бэлгийн ард түмнээ сэтгэл зүрхэндэх үндэстэнэ Бичхан Баатар Уильямын хүрэл шуумлын дэргэд очиж аршан усыг амслан хүрэл хүүтэн хамт сүудэр татаж дурсгал үлдэв. Энэ хүрлхүүг ингэж шуудаг нь эрт урд чагт гадаадын эжирхэг дүрмгээтэн Брюссель хотыг дүрм хийлэхээр хичнээн дайрсан ч Батбэх хотынхын хэрэмд хашигдснаас хотын хэрмийг дэлгэвчхээр болж гинэ. Үүнд дэлгэврэх бөмбөгийн ночоолттай шижмийг олж харсан сэчин сэргэлэн Уильям хүү дээр нь шээж унтраагаад ататан дайсны дэлгэрэлтийг хоригэлж чадсан гин. Хожим нь Брюссельчүүд эрэлхэг баатарлагаар дэлгэрэлтийн ночоолттай шижмийг гişээж унтраасан Бичхан Баатар Уильям Хүүг дурсгахын төлөө 1619 онд энэ шуумлыг босгожээ. Эндээс гараад Брюссель хотын түүхийн музейг тойрон үзсэнд мөн ч Бичхан Уильямын шуумл ба тусгай танилцуулга байж, түүнд ил улсаас хүргэсэн маш арван хувцсан дотор манай улсаас хүргэсэн нэг ардын чөлөөлөгч чиргийн хувцас болон нэг хятад үндэстэнэ Бичхан хүүхдийн өмсдөг илгивч чирэг хоёр хувцас байла. Бичхан Уильямын эрэлхэг баатар үлгэр домог нь үе үеийн бэлэгчүүдийн сэтгэлийг уяр уулан жаргжуулснаар барахгүй хичнээн олон гадаадын жугаачгсдийн сонирхолыг татсныг бүү мэдээ.
Эндэс гараад Бэйлэг улсын олон янзын амт тэдэн, шихэр боорсог,

Чоколадын жах дэлгүүр ба үнэр тусны жах дэлгүүрээр тойрч баруун Европын чоколад үнэр тус дэлхийд нэртэй гэж сонсч байснаас гэр бүл төрөл садан найж нөхөдтэй амсуулж хүргэхээр багасаг аваад авч явсан 3 сарын хөлс ардын жоос төмөн төгөргөн бүхлийг жараад богчоонч дүүргэж амжисангүй бочих болов. 12 өдрийн баруун Европын 12 улсын аялал жугаачлал минь аялалын компанийн тусгай тохируулгаар аяарлан бучих тэр чаг хүрээд ирэхээрэн энэ 12 өдөр энэ насны минь хамгийн жул жаргалт чаг мөч хэмээн бодогдуулна. Жул жаргал гэж ганчл миний нутаг дээр ургаж байгаа биш юм байна. Хайраан дагаад алхаж байсан чагт их дэлхийн хаанан ч жул жаргалын нахаа талын жижиг шиг дэлгэрээд байдгийн учир ахаад ирж аажуухан тойроо гэсэн хүслэн үлдээгээд агаарын жамаар Бээжин руу нислээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Хэрхэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийнх нь холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвын бичсэн Хөх далван доорх Европын холбоо, Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Төвийн Аражио төлөвлөсөн өрнөхийн хорооны Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Би бол дусал ус.
5: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
5: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
5: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
5: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыг ч зүйтгэлгүй зуу ашиглая.
6: Trung央人民广播电台民族广播。
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程。新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定，清前中期。图尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国，这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平。清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段，以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段，其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建， 作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京（今辽宁沈阳）称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后，历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾，勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图，更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治文化等方面都有所体现，但各族群众交往交流交融的意愿始终占据主流，各族文化融为一体的态势始终占据主流。由于大一统制度塑造的共同性提升到较高水平，中华民族共同体在政治、经济、文化、社会层面的基本样态开始出现，多元一体格局基本成型。清朝吸取了历代大一统王朝的经验，却不可能革除历代传统政治的弊病。面对西方急速殖民扩张的外部世界，统治者未能做出有力应对与自我革新，为清朝后期的屈辱埋下了沉重伏笔。第四节，文化交融。清前中期，康熙前三帝通过经言日讲、编纂书籍、册封孔子等，将道统与治统合于一身，极大影响了清朝学术，增进了国家认同。同文之治是清朝文化的另一特色，以多语文为特征的多族群文化共存于大一统实践之中，和而不同文化理念逐渐彰显，京中无二的政治伦理

네, 노래 중화민족은 한가족으로 막을 열었습니다. 노래 백세 인생 행복하게 살아보시겠습니다.

네, 계속해서 장종 노래 감상해 보시겠습니다. 첫 곡, 얄라소, 장량 조마가 불러드립니다.

听众朋友，刚才您听到的是广播连续剧《种子密码》第一集，编剧吕慧，导演王进，编辑

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэнд дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншана.
3: Талан тавы. Бөөрийн өгөн ларжтайхан гудийн дам буужээ. Хонион өдлөөд чайгаан ууж суусан жамбул өвгөн ёсон төдий орон дон өндгөнлөө. За худаа, юу хэлсэн ч хонны ноос нуулуураан харчхад өгч болохгүй шүү дээ гэсэрж бөөрийн өвгөн ханж ермөгдөхөд жамбул өвгөн. Тэр нь яагаад өхөө гэж толгой өргөсгийн чарайгийн ажлаа. Чахраас нуулобон, биш, нью лобан гэдэг маймайчин ирээд таван жоосор ноос ноолуур хурааж байгаа шүү дээ. Таван жоосор шүү, хөй, би ч хоёр айлын ноос ноолуураан хомоод өгчөксөн гэсээр бөөрийн өвгөн ламу хөгшнө аяхалсан чайга тосож авхад жамбал өвгөн тамих суглан өгч чүйдэн хавирснаа. Тэр маймайчин нь одоо тэгээд хаагур явж байгаа юм дээ гэж ёсон төдий асуулаа. Манай хойд хотонд л ирсэн дээ. Ноос ноолуураан өгмөгч би чинь танайдан хэл болдёо гэд наашаан гараад хөдөлсөн юм шүү дээ гэжээ. 50 мөнгөнө жөрөөл штэ. Тэгээд олон хүн өгч байгаа юм уу гэсэнд гүн өргөнд манай хэл тоож авсан шүү. Оргоо бэлгээ дагуулад хөдөнлөө. Маргаашаас бараг энгүүд ирчих байлгүй дээ. Үн дааж байх дээр нь дугайл өгсөн дээр биж дээ гэжээ. Цаамуг өгсөн эрэхгүй аяхтай чагаан тавиад за юуку худаа. Манай ч харчхад өгнө гэж ужуураасан ам алдсан шүү дээ. Буруу чамаар будаа тэгээд бочих чамдаан шороо тэдгэн мэднэ биж дээ гэж үг идүүлжээ. Энэ үгийг жамбал хэлсэн бол бөөри өвгөн овиондоч үгий өнгөрөх байсан юм. Хагас насаар дуу хоолой нийлүүлэн ирсэн лаамуугийн амнаас гарсанд нь жух тусаж сайн санаанай үжүүрт сүү гэдг юм шүү дээ хөө. Саваагүй хэрэгт дурлаад гарч ирчихгүй дээ. Та нар ч 50 мөнгөөр дутх юм биш дээ гэж гашуун хоншоор тавьж гарахад лаамуу хөгшин доорно. Чамайг хажгалсандаа биш шүү худаа. Ямар компаниас нь гэлээ дээ. Ай, ямар гомбон ч юм уу компани ч юм уу гэлээ дээ. Жээлэнгээр бурдаа авсандаа өрийн өртөөхөн бочаая гэж сахс юм аа. Өргүү бол баян өвчнгүү бол жаргал гэдэг биш шүү худаа гэж уган уган. Аада, бэлэн жоос өвөрлчхөлд өрнөөс айчхна гэж үдэ. Аа, гэе намайг дагаад хор амсаж мөдий шүү. Тус болох гээд тошаа болчхуу да би чин. Аа, жаа, хари хөө, хари гэж бөөрийн өвгөн тунтхнаж босдол жамбал өвгөн. Өөд, юугийн ярах ухад аа, жаахан хөөрөө суучхий л да. Тэгэд танай чин ноос ноолуур дээр хөдий жоос барив да гэж саатууллаа. Ярих хөхтэй болсон бөөрийн өвгөн орондон суугаад Их айлан бодвол юу л байх уу да? Манай дан бол дөнгөчхнөөхө. Хайчсны дараахан жигэлж үчхэд жуу 57 жин байсан юм да. Жаахан дом хийгээд өгсөн чинь аа жуу 70 жин хүрчих юм билээ дээ хөө гэж эмс хоодойгоор гэсхэнэж гарлаа. Аа чиний мэддэг чинь ноос ноолууртан ус үрчгэл штэ гэж Жамбул өвгөн судлын барихад Бөөрийн өвгөн жагтансан гажран маажуулла гэлдэ. Өөд ганчхан тэгэд болчихноо хада. Хэт нойтон бол хүн ахгүй л бада. Дэхи оронд лонхонд эдэс дүүргээд маатайндаа шургуулчихвал хэдий амархам да гэж жоруут хутгаанха чихэн хажууд ориллоо. Тэгээ тэр нүүлоовн чинь аавгүй нүүлоован чинь үнэхээр маймайчил юм бол чиний эдийхэн баашиг чинь үжээд гарчих нь гэж дээ гэх гээд өө түүнд тийм шүлөө байчих нь уу а махсрын хүүтэй мэлжээ тавиад юурж байсан шүү гэлээ. Хөй юуны мэлжээ юм хөө гэх гээд аа мэдгүй мэдгүй орго бэлгээг ил хэлсэн үг шүү. Дунд хоогаас гадны хүнд ноос ноолор олдохгүй гэж харчхай хэлсэл юм байна. Надад олдох мөртөн үүдэн дээрээс чинь авчхаж чадна гинэ. Юугэн алдаргаа чааша. Энэ явшанд нь би олдгоо олчихсон хөөгсээр. Бөөрийн өвгөн өврөөсөн хэртэй альчууртан боосон улаан жуутын дэвсэртүүдэн гаргаж шарчхантал зөксрээд аяархан тоолож гарахад нарийн учрын мэдсэн Жамбул өвгөн аруушан йогж аяхан амсраа жуусан байна. Бөөрийн өвгнээ хуруг дахан ширтэж байсна гэнтхэн тэр байж хохода. Тэр нэг жоос чинь яаж өнгөмүүтэ харагдахнууда? Арай хуурмаг биш үж дээ үжи гэж гар сарвилглаа. Өөд хаврын өгд хоёр маадэ бордондон нэг нь суглах санаатай юу гэхээс Бөөрийн өвгөн хэрэггүй хэрэггүй гэсэр жоосон шалвахан боож баглаад өвөртөн шургуулсна. Юуг нь худаа худал жоос гарчихч гэнү гэж дүлий орхон. Аяг пэл хурааж байсан лаам хөгшин. Аа да та хоёрын аль шалганахын чагнаад барахуу да. Хонион сахар гарий да хөө. Худ харин бүтий явчихаа гэсээр суулга дүүжлэн хөдөлжээ. Хэдий халуун салх нэлтгэнсэн жин үд байсан болгож Жамбул өвгөн худаан торгохоор хундах шаахуу дэлглээ. Худ чи илүү жаахан уучхаа надтай таарахгүй шүү дээ. Аа би чинь хөдөөхөр ундчихвал хүүхэд нохон элэг биш үү гэж Жамбул өвгөн шалчиж гарахад энэ халуунд хэнэн ч горгүй хөө. Таагаран шимж сууя да гэж Бөөрийн өвгөн ч цааргалж гарна. Мэд бочхоороо манай хон ноос ноолуурыг тайгаад явдаа худаа. Хөгшин дагаж очоод тушаа гэж Жамбул өвгөн учир болгон ярахад танай чинь тэгээд өнөө нүүлуувн ээ бишээ өнөө нүүлуубанд өгөхгүй юм уу гэж Бөөрийн өвгөн сэртэс гилээ. Хөгшин өгөх дургуй юм чинь санаагаар нь болгодоо хөө гэхэд таглаагээд юу яарчихсан юм да? Аа магатра сая хурааж эхлэх юм гэсэн биш үү гэхэд хагас өдрөөр байх юм бишээ. Бэлэн тэрэг таарсан дээр нь тушаачхвал надтай амар штэ гэлээ. Аа да танай ямар тэргээр дутчих ч үү? Аа хоёр хоногийн ард өгсөн ч жавдан шүү гэжээ. Хүүхэд барилгын тоосог тээвэрлэх гээд яаруу байна шүү дээ. Ирж явх нь ч мэддэггүй. Тэднээ чарай харж байгаад ноос ноолуураа хатаачхвал хэдэн жоосны гарж биш үү гэхэд хатхаас айвал ус урчин бэлтээдээ гэлээ. Өөд тэр нүүлтэй ажи чинь би насаараа хийж үжээгүй шүү дээ. Өө мэдлээ. Худ чи манайд хөдөлгөхөөс өнөөрхөж байх юм уу да? Манай тэргийг өөрийнхөө шиг жардхан мартчих уу? Худаа гэлээ. Гүйгүй. Надад өнөөрхөхөөр юу л байх уу да? Шөрөөхөд ооцсондон биж дээ. Нүд анилдаад эхэлчихлээ шүү. Йох, йох, хажуулдаад авъя гэсээр бөөрийн өвгөн дэр чирж хөвтмөгч хамар татаж гарлаа. Жамбал өвгөн шаахуу хундгаан хураагаад ороон тушиж буйын султайгаан гаргаж үүрглэж суулаа. Цаамуу хөгшин хонион сааж бараад орж ирэхлээр жамбал өвгөн орондон өндийгөөд хөт сан өвшөөд өгснэ. Мөд сэрүү орохлоор ноос нолуран худын тэргээр аваачаа тушаачхаа. Хүүхдийн хэжээ ерхийг харж суухуудаа гэж жөвшиж гарлаа. Цаамуу хөгшин галув чалув чагаанууд эргэлдүүлснэ. Юунд нь тэгж үхэл алдчихсан юм? Магаатар өгсөн ч болон штэ гэж хойшрохож гарахад жамбал өвгөн бэлэн маадайтай юм чин тэгээд хөдлөвөл болчихын штэ. Чи харна худынхан элдв башрыг дураасан байгаарэ. Олны нүдэнд болэ татан шүү гэж сануулж авлаа. Мэджинэ, мэджинэ. Чи ямар хоёр настай хүүхдэн жарж байна уу да? Нэг нас айлгэрий чин аваад ерхээрэн болсон. Хэжэн чамаар додомдуулж байлаа да? Гэлээ. Хөгшнөөхөө яншихаас ширхийсэн жамбал өвгөн дугайхан хонинлон гарч хөдлөхөд лаамуу хөгшин арихны лонко чуглуулж гэр гадна үгүй палганлаа. Бөөрийн өвгөн сөмхөн өндийж суулаа. Хоёулаа бүр намайх ад үжээд эхэлчихлээ шүү дээ. Элдв башрын бөти дураа гэчихчээ. Өшөөндөн тэр ёсоор нь хийлгээд олны дунд нүрий чинь урж хайхгүй юм болов. Би худ чинь биш шүү гэж шүджуулаа. Цаамуу хөгшин уттал бараагүй болсон ажгаар бөөрийн өвгөн гэрээсээ гарч шууд бөхөөд нь тавьж хүрлээ. Лонхтой элс маадандаа шургуулж байсан лаамуу хөгшин халчиг үлчиг уулглоход бөөрийн өвгөн харин энийд алдчихсан чараагаар энхэн чинь ямар тус гарах юм дэ худгай? Хэргий хийвэл ихтэн дээр шүү, хэрми байр бол өндөртөн дээр биж дэ. Би чамд жааж өгё, усаваад ир гэж ханчи шамдаад орлоо. Тэгээд ч горгуу биж дэ худаа. Өвгөн мэдэх юм бол хэрэг болчихын шүү гэхэд хаата би мэдэж байна. Хийвэл бүү ай, айвэл бүү хий. Өвгний чинь ирэхөөс өмнө хомоо тавьчихын шүү дээ гэлээ. Худ худгай хоёр ингэж нэг үдийн хонь аж болгож байгаад хамаг маадайтай ноос нолуураа домнож жавджээ. Хонь хотлоход тэд гарт хажаан тэг таг дүхнүүлчгээд оройн чандан шавардаж далан үгэн шаагуулж байлаа. Энийн жамбал өвгөн хаанаас мэдгүй дээ. Хөтөлтлөн унтчихжээ гэсэн үгэнд нь хуурдагдаж, хатсан махтай хөмлийн буужаар худаан дайлаж хоноод, өглөөний сэрүүнд элжгэн тэргэн дээр нь арваад маадай ноос нолууртай хөгшнөн суулгаж явуулжээ. Дэгэд хүнээ шившгийг чайлгах болсондоо бөөрийн өвгөн жан дуусан ам хураагүй хууч хөөрж явна. Гүн өргийн хойто хотонд өнөөдөр хүнээ хөдөвлөж, 8 жүгөөс таригуна чөрхөж байлаа. Бөөрийн өвгөн лаамуу хөгшин хоёрыг махсар өвгөн хорон өнгөрт тавиад хүрэхэд хэрсүү гэрэлт бэлэг сэчин хоёр жижиг тарахторын онгочоор овоолом маадайтай ноос нолуур авчирчгээд харцхайгийн урдаас бүлдсэн бадрангуй компани гэсэн улаан үсгийн хаягтай шин маадайд ноос нолуураан юулж байлаа. Эн чинь хоёр айлынх юм уу? Ганчхан гэрэлтийнх юм уу? Гэж бөөрийн өвгөн хэрэгтэд уралж гартал бэлэг сэчин үгийн тос жаваад марцнаас танай чинь таван жоосоор ноос нолуураа өгчглөө гэв үү? тэр маймайчин чинь эргээд ирэх нь үү гэж сургалж гарлаа. Аа да, ирэхгүй яах уу та? Хүн үжвэл яраад явж бай гэж надад гойгаад явсан юм шүү дээ. Ямар наадам хийж байгаа юм уу дээ гэх гээд. За да, тийм бол манайх бас хоёр хоног хүлээж байгаад болох уу дээ гэсэнд. Хөөй, үнэг бохнад орохыг харсан хэрэг бити болчихоо. Тэр чинь алвар миний хураахыг сандаж тануусын сэтгэлийг самууруулад явсал хэрэг шүү дээ. Аа, та нар сайхан бодоод үзье дээ. Үнэн санаагаар авдаг хүн бол тэр холоос ирчхэд гурван матай одомогчон бучаад харьчихдаг ёсо байна гэж үү дээ. Аа гэж харчхай ухуулж гартал хэрсүү гэрэлт. Аа дахо, тэр ч баргаа. Урчны хавар мөн энэ халчин юу шиг лээ. Хэдэн айлаас 220-оор яманы нуудуур авч яваад гурван ухаага жунжин нүд хохирулсан биш үү дээ. Аа да, би үжвэл бажаа. Эндээ өгсөн нь дээргүй юу? Аа, бүтэл санаа гомбонд салтаа часанд болчихоо гэж сануулж гарлаа. Татлага даруулган алдрааж тэргэн дээрээс маадайтай ноос нолуур буулгаж байсан лаамуу хөвшин. Хөөй, төргөл хөөгээ. Манайхыг жигнээтгээ гэж жижигнээд өвгөн дурсан хэдийн халуун хөөрөөг тасалжээ. За за, очлоо бүдөө юм ээ. Урдаар маатайгаан сольж бай гэсээр харчхай хөнгөн шөнгөн гүйж яваад Бадрангуй компанийн маатай авчирж өглөө. Хэрэг биш болсноон мэдсэн лаамуу хөвшин. Энэ баахан ясчхаар ямар хэрэг байна уу даа хүүгээ? Дугайл энэ чигээр нь жигэнчих. Тэр маадагийн бүдүү юм нь аваад харчихъя. Хэн айландаа амар биш үү гэж ухаан жарахад харчихэ. Болохгүй шүү бүдүү юм ээ. Бүр нэгдэлтэй уутанд хийгээд жигэнж байна шүү. Юулхэд хэдийхэн аж орох уу даа. Би хамжиж өгье гэсээр маатайгаас шүүрж авлаа. Хэрэггүй хэрэггүй өөрөө гэж лаамуу хөгшин сэнд мөнд маатай каамнаас ягж итэл жуурхад бөөри өгөн. Хаа хөө, чиний нэг яршигтай гэж соль гэвэл сольж бай. Ятаг татаг гэсэн чинь юу юм? Аа гэж учаарцаар маатайгийн буляж аваад уяагийн алдрааж амийн дарвилглаа. Чам дуусан наранд шаргадаад ирсэн нойтон ноос нолуураас халуун уур савслан харцхай гаран явуулж үжээд, ээ да, яасан нойтон юм да бүдүүм ээ, дэлгэж хатаахал ажтай болж доо гэж хэлтэл лаамуу хөшнө чарайн доорон баригаад, яала гинэ, хоний чинь хөлсөж байгаад хайчилдаг гэжэр да, аа, айлайлынх нь нойтон гоо юм. Таны ноос нолуурн тэгээд аргалч хуурай юу гэж дуун чангаржээ. Амхал үрэлтхийг ботсонгүйдэн харчхаж өвхөн. Аа да, гэе, бүдүүн өмөгийн өнчин хэмжээгээсэн хэтэрсэн нойтон байгаа шүү да. Аа, хатаахгүйгээр би ч хурааж чадахгүй да гэж дурамчхан хэлтэл лаамуу хөгшин. Аа да, хатаахгүй гэвэл хатаахгүй. Ямар гомбонд тушааж байхаас биш чиний царай харж байна уу? Аа, ахгүй чад, хэрэ мэдхгүй чачхийг гэж лаймурдаж гарлаа. Аа, хатаавал хатаачглаа штэ, хэдийхэн аж орох уу даагуудгай. Энэ хорош ийм шивэрхэн байгаа юм чинь наран дэлгчхий гэж бөөрийн өвгөн дунд нь эвлүүлсэн хүн болож маатайгаас ноос нолуур чирж гаргахдаа жаруут лонготой өлсийг дагуулж авчирэн төш буудал гажир алдаад, өө харлаа харл, энд нь бас ийм юм байсан юм уу гэж орилж гартал хүмүүс шаваарлдан ирж шохуурхлаа. Өө бүр ийм юм уу? Бүдүү өмө намайг даанч малчилж байна да. Тэж хараад хаана өгөл өгөө, би ч ахгүй гэж харчхай хэдрүү хаяад хэрсүү гэрэлтийн ноос нолуурыг жигнэхэр хөдлөлөө. Олн ээнү босондон лаамуу хөвшнэ чарайн тэсгийгээд өмаагүй ээрж гарснаа гэнтхэн. Эда, бүрл энэ мүй өвгнэ жаасан өмхэй хуан, гэж бүрин өвгнэ нүдэнд хуруған хийлэ. Дэггэд бүрин өвгн гардах нос нодуран гажир шидээд бултач жайлхэн дагу. Хой, хой, би хэжэн чам жаачхуда, а? Новшон чирсан бол чирлэшдэ. Надад нусан агаад хэрэггүй шүүдэ гэж. Эман хухайлн, би чамас асуй. Нос нодуран.

0: Нутгийн чин хүмүүс, аа? Чи яаж олны өдөөс тагшихан харнуу да? Аа? Нүүр чин хэрэгжүүд манай хотгай гэхэд олноором пөрчгөнтл энийлдэж гарахад нүүрэн шалан маажуусан лааму хөгшнэ хар уурн хамар амаран чарглоод өчхийн чин хотгай. Хотгайгаа мөцсөн юм бол муугын үчгэр энд дагуулад ирчихнү үү? Ус сүрчгүй гэж байтал чийж авал сүрчээд, аа? Одоо харин сайн хүн болчихжээ. Чамайг зүгээр тавина уу дээ гэсээр гажраас өлөстэй лонхо шүүрэн авч улаан галж буслоо. Бөөрийн өгөн олны араар сандрын шургалтал хэрсүүгэрэлт тасгалгүй лаамуу хөгшнийг хашиж аваад, юу хэлсэн ч бэргэн жаажэ танай буруу шүү дээ. Ноос нолуураан дугай авч хараад тэвэрлэж хатаагаад ирэхээс өөр жамгуу болсон шүү гэж ятгаж гарлаа. Лаамуу хөгшин амнаасан хөөс сагуулсаар, ламын нохой туулайд хамаагүй чи чаашаан элжгийн хөдөлсөнөн шүүхгүй гацсын сугалсан надад хэрэг халдаах санаатай юу чи аа гэж дайрлан орсонд хэрсүүгэрэлт. Хэрэг болгвол болгож болон шүү дээ бэргэн жаажээ гэсээр гард дах лонхын булян авч хах шидлээ. Хэрэг болох ямар ялаанчлаа толох аа толгой унвал аяган чинэн онгорл бичдээ гэхэд онгос ноосондон ус сүрчсэн нь та бичдээ гэлээ. Аа сүрчсэн шал битэл сүрчсэн тэгэд яану чи гэхэд элэстэй лонхо ууталлаа бичдээ гэсэнд ууталсан нэг уутанд нь гурван лонх гэлээ. Олнороон пөрчгөнтөл инээлчив. А тэгвэл таарын шүү дээ. Энийг чинь хүм мөхөлсөн, а жагталгүүрийг самууруулсан гэд хэрэг толгож бүр болын шүү гэхэд ёох та. Чи чи хонёндон баатар, баатартан хонилж дээ. Ягцсан хөвшөндөл сөөрж ач чадна, а хайрын төрийн арс нөмөрж мөрөн дөрөн гурван од хатчихжээ. Төй гэлээ. Хай ёс байвал ярал да, аа? Хүнийг доромжулсны хэрэггүй шүү дээ, гэхэд. Чамайх чин доромжллаа гэд яадгийм, аа? Намсрэ өвгөн арван түмэн жоосон алдаад байна. Чи тийм жаагүй юм бол хулгай чин барьчихн үлтээ дээ, гэсэнд. Барьвал барьчихдгал хэрэгээ, чаган тулаагүй байсаарай гэхэд. Хэй! Чиний энэ шинжээр би хулгайчнаа гэж орилохгүй юм бол олж мэдтгэмүү дээ. Аа, хоосон сүр хонголдог бөхс гэхэд. Яалаа гинэ? Чи намайг юугээр бодож байгаа юм? Аа, хулгайч нь барьчихвал чи яану гэсэнд. Тугалтай үнийгэн хөдлөөд чамд буруу хүлээхээр очио гэлээ. Аа, чи хэлсэн шүү дээ. Чамайг гартаад чадахгүй юм бол би чагдааны ховчсон тайлаад хайчихъя. Хэн? Гэхэд бахтартал ууралсан хэрсүүгэрэлт мутраан жайдлаад хөдлөгэд л мөрөн дээрээс нь нэг хүн хөнхөн давшлаа. Эргэн харвал соёлчмөг чоортол ширтж байлаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгэсэн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн бэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бэйлүүлнэ.

가베지 토슬은 게스텐다 송도 도슬매와 마운칭 그린 장전에 저울양수 허이의 해로의 행문을 볼 웜웜에 가지다 핫 이지는 아브라함을 지르네 저울양수 흩은 오다 송도게 젤라갈 Тотгад ордонд Уриан орхтын толдаан Хааны хэрч уулын гүми сүнэ гүнэн махи тодрхэ өрч олба Тэр үдэш Баханнава уул гарч Нүриад харангүй толдаан Жоулян сүнэ ябг бол өвсдий басчу хөдөлгө чимээ гаргадаггүй хүмүүр болээ. Сүмэр уулын гүнгийн үди яар бол үзэ хөйдөр үүдэн гадын херн хоёр чирэгийн хүмүн гартан гамжиди атгиж өмнөшли хандын сөргөлөн жоохсомой. Цоо лянгу бүй эргэж ордын хэр талар матман өвдөг аргадаж Кэмман уэлтун ордынны дээрэ үсэрэн галман Ордын элэгорн давман Үмэн сарчинды толжэгу хэлэд барахар хэтэрн Тэр хоэр чирэг басаач уэлэн мудэгвэ толдан хүр Кэмман даашан абрэгу хэлэгэдэрхэ Yesu rege peder leyer tarasana boagat hoyo chirkin hol dulja hazorte kan yil pato ahman hoyo chirkin tereguni tas chepchen wane

Кавлянху, тэрхайыр чирэгин хармани адл түлхүрэйн, гарага хаманчин том, энзор энзэн лэхнин хэгээн, үүдин хэгээн дашаан архийн үйдэхэйн. Дотэхи орнаран Кавлянху, багли хиннэг бахад гүрлэгий гаргад, хагаани идээнээ мүннадур хүрч, Болуи идээр эстэчэг ядлвай дордогоор хүлжэй. Идээний тусалхар ертэн би мавун чинээ гардорай. Гэрээн жангжэн жаулян түбэлэ идээн сэхтгэлэ агуудым тэлэва чимагаргад болуя. Түрээн идээн сүжун хаган Эгони сонсод байрэлжэ Удан он бол үлэлэмдүм Хэрэгдо тэхтэр гэжээн хагаан одохэр Тэнгрин нарийгий тэхшэн үжид болэнгэн Улсүүний жиннэгий жаулянху Ардэрэн үрэд абадгарра билч Тотэг ахадэ ордэнбэ Сондумиэр чохгигэрэг хэрэмэнэ Тортальду толгэрвэл Тортальду ерэд дагалдгэхау гэдүр Сонду дэшмэн маамэнчэн Дэсэгэй дорхшэ болгаа хэдүр Уолдэн ижнэ домдагур Жаулянсу хуэмэн маамэнчэн хүшгарган татэч Ижнэй бол хуамчэнгэн хэрмэндэр татэнгаргаа Жаулянху хөрмөндөр үсірін гарж ода бол хоэр хүмүн Ичинігі хамгайж сонтүгін яамын абадирстай бажэхэ Сонту тушамал маамүнчын Жаулянху тэ хайларан Дэнгэрдор ичинігі барахарахад үчгэлэ Ethan Bagalthyn Dedlai Gydgyn wthyn Joreldan Boryl bolaha teileni Bwaf eres bolwolda Gydgyn colgen de tegyn Ewyn e'n cehyn e'n deisiw Holchyd honyrn bolwolda Tos sarran aldi chyen Нэг уарэ түсээж ухасээн гуэ Хычинар он болчихсэн дэлла Эгүүнэ үчэ сонту түшну Ижинэ мэна сүдэхэн Нүдэн нэлбэ сээ уонэ

게 여휘네 가르달 발발 달래겠다 둘리진 토슈갈 저울은 남피집에 나들 투슈블야 팬이 벤데 날 이래

0: Нээс латэнд нэгүлд тийсэн үргэлж нээ талан арата тэмнэ чавлын ийги энийн хилэт баранда чанав хэхтэн лимин байхэн хиди жагаад явхуй тарсад нүд нэмэр онгагад гадири дэхна тэмри волгул дурдишу тэгони хилвэ янсан гэдэг чилхэрэ дагнах чилдэг хайгэрмэн үдэн бэтэр сом готшмлин ям уди хуйжруу яхан томдугин ямаи хурчра ихтагар тандэг уди нэдэр мэгэр иххэтэмар хагард балбартыг жэнжва Сонгото төсмөн маавынчин
1: грин
0: хүмүүсэн дагаа хүрэн гаржирэ ян жамжуни ухтыжэ Яэсан чирэгэ борэлгат чинэ ордыгат нэг тобаа Йоу чүми жамин ордаа ахтани бурхан өмжих Уурэхтэ толган Эткэ сонгдуги гаамни мэнжотэчуй Үлдэлүгэ орвалад хагылүүдэл мэнжат хааны олу хэрэггүй тэр нүхүнгэрин амзэн баалтава. Гихадава тэрвэл сонгдо дүшмүр маун чингэдэ чирэ яухүйнэ итгэлтэй хүн мона. Хэмасан тимээсэн чиглуэлэ байлэ ерэшан чирэгэн дамлад ябжэ. Үмнянсар нээсэл хотэнтэ. Параттерэн толоолдөр мэнжитэр гэдэгэ. Тохширтэн холгэгүүд тарту арид ирэгди таралдны элэлэт бай элэлэрэвали. Тэмрийн хөвгүнэ олох хэрэггүй.
1: Тэмрийн хөвгүнэ.
0: Өмсөйчэг хоочны хөвчс юм байна олдог.
1: Яу хүйдрээд мадуулж,
0: яу хүй толгоо маж, айяа. Мүтэрсүн тусалаад, тэм хордүн нийсулуус, амчгар, тэм чулаг ахуа. Ялэгэд мүн хор, мэлэлот бээр. Гэр ээжэнээ өөр жолгоо ябол. Маны мүчинээр оны чэрмээсэн хүч хүл. Хоос таргар бай чүггүй мэ. Мадаа бол, нийсул охтин. Дүрүүгін хаалыг нүхөгсі болуғыч. Харуан манааны болзи бол чаадар бол чангаржа. Сен бия чан чангтараа. Ичини жау бияг яхтэ. Ода бол ег нүмгилд чохсыхтынаас улар. Сонгду түшмүл маманчин. Нигэр үдір. Ичинэ дүрэхтэ араад. Ичин
2: Богдаэн.
0: Үмэгаджи
2: ичинэ
0: удан нүгаад димиоз хэн ахшилга. Яу хүй
2: хулгэнэ.
0: Үрэ. Чаачэнэгэ чанглаад.
2: Нэн чижэгэда.
0: Үнэхэр хэчуумэч.
2: Хэрэва.
0: Очэн ямтэл
2: жадардэг хэртэва.
0: Ичинэ үйдур чавлэм ихэ болгу
2: толдараан.
0: Ijini argil
2: jagad,
0: nisul hotnoz
2: jeloj.
0: Ijin ergajil oshig
2: tannan, gichleg ijin hil jagad.
0: Bimon, shandungin, jinan
2: wang,
0: shwejinglangin tind oshleg
2: sar. Bimon ato, eeg ule maagj.
0: Sütkul bol ato.
2: Odan balchina.
0: Songdo dushmul
2: maawanchin.
0: Ijinaz, salgar
2: jirad. Адава. Чоулянфу хомьян нарыги. Чоглавы.
0: Алле тончомилче.
2: Ямыра карата игини нислас карган. Тесен утре пе чачыр.
0: Нэн ден нехта. Хамкин фен аргын мала. Үрхөвше нэгин. Чирэг чаддых. Үрхөм
2: тошалте. Найдын.
0: Кадыр. Хот балыхтыне. Чирги бе чахар карамыл. Олу чиргнэ донд ижини. Чирги хунар
2: хэв чиргэл чиргэлэ. Нәт қарымын декар жолла. Өлемдар бол, ох, тіңгәрдің жем болығылы.
0: Сонды жүрмін.

0: үүсэн орон нас бас бади.
1: Чи чи сотгоо хэдуда таннэ нарыг кинжинди кем гарадилэри.
0: Хэдэмин удар хэтэ чак харлахын олсан кгэрүлэт
1: хэрэг яохи алтнэ.
0: Тэр хим тхиалли чэн кавяа гин тичвэчат тэшэн дивтун зуэ.
2: Сочин та байги дэргэн бүргэ тосаар одоо бан ижин төсмөн горбун өмн эрэг дахт нэги оогаад ижини яад тослэг ямар аргаар нийзгэл авч гарах нун бүр хүйчэн тогтэгч ял өдрөн Жэнжин шауи чирэг авч гарахан тэрэвал бүр мэдж яху толлаараан очири авдали. Хүйчэн нэгэнта зүгүлэн тахтаад сонгдо түшмүн маавэнчин сөөжин тангадыг хүмэндэй амлэнаад нээртэй болгача. Манэн гэтлэнчин үүл болгаад манэ гэтлэ хүнэ байж болгавал ертэн дэлхийгэн. Урба хурбат я орчилни жим я хэл толдаран. Сиэн ерхиги абгэрад. Суочин тами шахаж байгаад нөлийон болгаач. Уртэнэ уулэхэн эраасан. Нүдди хэнийлу хүштгий хэргэнжара. Суочин там. Ижиний уссэнгэ. Сонду тушмал. Ардын гачра. Баярлаад уусэнтэ нагүй хахтий тул.
3: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байж хаана уу? Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Хуудам Хорвагийн хоёрын гэгшиг тусгай програмын торгон хоймор цаатсан хэрхэн тандаан энэ өдрийн халуун мэндийг хөргөн дэвшүүлж байна. Хэн чагийн нэвтрүүлэгдэн бид Чорын дуугийн хорны дэсийн боёо тус соёлын өвийн хуламжлагч Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Чорын дуугийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Дамбагийн Доржиг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгаас сонсгор боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?
1: Чорын дуу бол одоо нэг хүн одоо дуулаад нэг хүн одоо хоёр хүн нэг хүн байж болно хоёр хүн цоордож ингэж авсаж ордог. Дуурсгын ухаанаар дуулагддаг. Олон хүний хоолын дуугарлаар сайхан явагддаг. Тэгээд сүулт нь бол одоо олон хүнээ төрлөгөр ингэж одоо дуу өндөрлүүлдэг. За ийм нэг сайхан урлаг байгаа. Энэ гол онцлог нь бол одоо зохирлын ухаан гэж хэлж болно шүү дээ. Одоо гэхдээ бол одоо яг одооны тэр дуушин бүг гэж ойлгохосоо бас ари илүүтэй. Одоо нэг дуу урлагийн тэнэг өртнөө тэр олон хоолын дуугарлыг одоо ингэж ашигл бүтөөсөн ийм онцлог шинжтэй. Ийм одоо урлаг маш их одоо өөрийнх нь өөрийн гэсэн онцлогийг хадгалсан тийм нэг бүтцтэй уртын дуутган бас ялгаатай одоо ийм нэг урлаг соёл байгаа. Энэ бол одоо ямар ч хөгжмийн хавсарл ордоггүй. Өөрөөр бол одоо олон гэд дунд бүр хөгжмийн хавсарл байна шүү дээ. Цорын дуу бол одоо хөгжмийн хавсарл байхгүй. Ингээд одоо нэг хүн бол дуулаад нэг хүмүүс хань хоолыгаар цоордоод ингээд дуугаа нь хавсарж бүтээж байдаг одоо ийм нэг одоо онцлог шинжтэй. За уртын дуу бол одоо яг нэг хүн одоо дуулаад л ингээд араар морь хор хавсраад нэг хоёр хүн бол энийг бол юу ч болно шүү дээ. Ядвал нэг хүн бас дуулчих болно уртын дуу. Цорын дуу бол тийм биш. Заавал нэг хүн дуулах дуулна бас нэг хүн цоордох хэрэгтэй гэсэн үг. Хамгийн багт нь 2-оос дээш 3 одоо хэдийн олон байвал одоо яраангууд хэдийн сайн. Одоо бол тайзан дээр бол 10-аа тун юм уу 20-аа тун гараад дуулж байдаг. Ийм нэг одоо нэг урлаг юуныхаа бүрэлдүүнийхэн талаар басаад иймэрхүү байдаг. Цорын дуу бол
2: Ордос хотын хэрэглэгэний мэрэгдлийн сургуульд ирээд та одоо Чорын дууныхаа талаар олон жил хийж бүтээсэн ажлынхаа талаар танилцуулъё тийм үү?
1: Тийм. Энэ удаа бол одоо голдуу Цорын дуугийн өвлөг уламжлахын чиглэлээр би бол одоо өөрийнхөө хувьдаа бас 20-од жил ингээд Цорын дуунаа ажил төрлөө ингээд хөгжүүлж явсан. Одоо Цорын дууныхаа тухай чуглуулга хийсэн. Одоо энэ олон жилийн хөдөлмөрөөсөө одоо болоод одоо нийт бол 19 Цорын дуу олж байгаа. Манай одоо дархан их дуусан хааза багш байхад бол 7 цорын дууг шингэж үлдээсэн. Үүнээс гадна бол одоо бас одоо ардын дунд үлдсээс бишээ. Тухайн одоо нийгэм нийт тархсан дуунууд ч юм бол одоо байхгүй шүү дээ. Тий. Одоо хааза багшийн одоо энэ хитэн дуу бол хүмүүс сайхан дуулж байсан. Одоо би өөрөө бол одоо энэ талаар чуглуулга хийж яваад нийт одоо 19 цорын дуугийн олж аваад өөрөө бол одоо би над 19 онд бүхий л хоолын бичлэгээ нь хийгээд одоо энэ нь бол одоо одооны CD юунаар тавгаар гаргасан байгаа юм. Ийм цорын дуу бол одоо ийм их ховорхон соёл. Одоо бараг бүх дэлхийд тэр 19-ийн дуу байна л гэсэн үг. Одоо ингэж ойлгож болно. Одоо уртын дуу бол одоо бас хэдэн зуугаар байна. Одоо цорын дуу маань ийм их ховорхон соёл болсон учраас одоо би бол энэ соёлыг ан одоо сайхан өөрөө өвлөн уламжлах чиглэлээр мөн одоо маш их одоо сэтгэл барьж явсан л да. Ийм их голдуу энэ удааны тэр чиглэл нь бол эн цорын дуу жоохон яаж өвлөн уламжлах тухай энд чиглэлээр илүү ярсэн. Одоо манай яриа илтгэлийн сэдв нь бол одоо би бол одоо манай миний хүү бол 2016 онд бол цорын дуугаар төвийн үндэсний их сургууль шалгаж орсон юм. Ингээд бол одоо манай хүүхэд багасаа яг цорын дуунд л юунтэй байсан л да. Одоо дур сонирхолтой. Би бол бас их багасаа нь одоо дуулсан юм шүү дээ. Би бол өөрөө бол үжимчин нутгтээ хүн. 12-тээ цорын дуу 11 настай би өөрөө мөр уртын дуу дуулдаг байсан. Сүүлд нь одоо адлийнхаа шаардлага үзэл Шилийн хотод ажил төрөл хуваагдаад. Одоо ингээд одоо Шилийн хотод амьдрлаа. Тэнд одоо айлгэр боллоо. Одоо хааза багшийн одоо дууны дүр шингэлтээс нь одоо сонсдог. Тэр үед 80-аад онд ч юм бол юу байхгүй шүү дээ. Одоо шиг ийм сайхан одоо өргөн өвчөөтэй сайхан их чөгч цаг тоног байхгүй. Тэгвэл араа зүгээр сонсно. Тэдэгээ сонсч сурсан байсан. Ийм бол би тэр үед нэг Хөдөө шил юм уу? Алтан Аруур гэсэн дуунуудыг л ингээд дуулсураад одоо хором найраар дуулнаа. Одоо цагаан сараар дуулнаа. Өөр одоо ши ийм их олон талбайс байхгүй. Одоо талбайдах дуулах юм бол одоо юу юм бэл нөхцөл байхгүй шүү дээ. Өөрөө дур бахтай учраас одоо ингээд би 80-аад онд бол цорын дуу дуулсурсан. Үүнээсээ дамжаад одоо цорын дуунд одоо дурвахтай болж ингээд гүтлөгцөн яваа яванд одоо энэ дэм нь одоо ингэж орчирсан.
2: Сонсогчдоо залгаад нөвтрүүлгээрээ тохс шоу гэдэг чорын дууг сонирхон сонсъё.

0: Яг одоо уртын дуу, чорын дуу гэдэг зүйлийг үл удмааса гэр бүлээс хүмүүс бас илүү сураад байдаг жишээтэй. Тэгэд яг танаа хувьд бол ямар байсан бэл одоо гэр бүлээс сурсан нь илүү юу? Хожим нь одоо өөрийнхөө сонирхолоор ингээд нийгэм нийтээс сурсан нь илүү байсан болов уу?
1: Би бол одоо гэр бүлээс сурсан бол илүү. Одоо миний аав бас дуулдаг. Манай өмөг ээж бол бас бүр дуунд дур бахтай. Тэгээд бас өөрөө бүр хөгжим энэ төр гэртэн байж байсан. Тэгээд манай үзмч нутгч юм бол дууны үлгэн шүү дээ. Одоо та дар сайн мэдж байгаа. Манай орд нутгч бас дууны сайхан үлгэн. Ийм бас манай монголчуудын нүүдэл соёлын нэг сайхан онцгой нэг одоо сайхан тал нь бол ингээд арт түмэнд одоо манай малчин түмэнд тэгэл одоо байнга тэгэл цагаан сараар юм уу ингээд дуугаан дуулаад явдаг шүү дээ. Манай бас баг байхад би бол 12-тээ би бол 11-тээ үзмч ардын уртын дуугаан дууссан. Нарийн хөх юм уу одоо алтан зүртэй жигчүүх гэгч дуунуудаа бол дууссан. Тэр үед л ингээд ээж аваа дагаад ингээд явдаг. Чагаанса манайхан бол одоо баг тэгээд 20-30-аад морьтой хүн ингээд хамтаараа ингээд ухна. Айлаа шинлээд явна шүү дээ. Ингээд айл бүхэн гурван дууд уулцдаг. Тэгээд настай чуул явжлаа бидэн дагаад өгчл байна. Ингээд л ингээд нэг дуу хоор гэдэг юм чинь бол манай тэр үед бол ингээд настай чуул ингээд дагуулад хүүхдүүдээ ингээд дагуулаа амьдралдаа дадагчдаг. Ганцхан дуу биш. Одоо морьчтой тийм манай хоёр настай хүүхдүүд морин дуу дээр тавьчдаг юм ба. Ийм бас амьдралдаа дадагчих нь хүүхдүүд мориносоо ч айхаан байцхан явандаа морио унцдаг. Манай хүүхдүүд ямар багасаа ингээд дагаа дуугаан дуулаа сурчдаг. Ийм бас нэг уртын дуу гэдэг юм бол одоо манай монгол хүний бас нэг зусанд нь байж байгаа юм болохоор ингээд яг одоо байнга ингээд дуулж байсан учраас энэ бол тэрэн дээр амархан орчдөг. Ингээд би бод их багасаа дуулсан. 11 2-тэй л ингээд дуулаад явж ясна.
0: За тэгвэл энэ төртөл яриад дамбинд орж багшийн нэгэн сайхан удаа ая дуугаас сонирхъя гэж бодож байна. Тэгээд манай сонсогчдод хандуулж нэгэн сайхан дуурхгүй.
1: Дуу бол хамаагүй бүр дуулж болж байна. Одоо цоор байхгүй одоо яхан харамсалтай байна. Нэг цоордох хүн байсан би цоорын дуу өргөж үзэх зүгээр. Гэтэ би яг нэг бадаг дуулъя л да. Тунглаг гэх нэгэн цоорын дуу та бүхэнд сонирхуулъя. Өнөөдөр хажууд нэг цоордох хүн байсан бол нэг сайхан болох байсан юм.

0: таавал одоо чор дууны орны дэсийн босын бос одоо өвлөн уламжлагчийн алдар мэндахтай гэлрүүлж явж байгаа юм байна. Тэгвэл яг одоо энэ ажил хариуцлагын үргэлж аваад хэдий жилийн өөр үжиж байгаа бол.
1: Цорын дуу одоо манай нутаг орон доомын Шилэн хотод бол 2006 онд манай Ахмад Нөгийн усууд цорын дуу ана уртын дууны нийгмилэг байгуулсан. Ингээд түүнээс бол 2 жилийн дараа 2008 онд байх уу? Тийм ээ. 2008 онд бол би одоо яг цорын дууна гэсэн юм байсангүй шүү дээ нэрэн дээр. Ингээ би бол одоо 2008 онд бол цорын дууна нийгэмлэг гэж одоо Шилэн хотын цорын дууна нийгэмлэг тусгай энэ нэрийдлэр нь болоо нийгэмлэгийг нэрийн одоо ингэж алсан байгаа. Ингээд одоо 8 оноос наашин бол одоо ингээд цорын дууныхаа ажил төрөлд бол олон жил одоо хийгээд ирсэн.
0: За тэгвэл танай одоохон болтол одоо эмэтгэж чуглуулсан чорын дуу л одоо 19 дуу байна гэж хэлсэн. Тэрхүү 19 дуу одоо уулаг сэдвээ хавьд ярих юм бол гол дуу ямар уулаг сэдвэр голдуулж байна?
1: Одоо цорын дуу бол одоо ер нь төр ёслолын дуу штэ. Цорын дуу ч одоо манай ав ахна нутагт өвлөн уламжлалтад одоо он зөөнийг л үдэж байна. Иймээс гол дууных нь гол дуу нь цорын дуу ч юм бол одоо тэр үед төр ёслолын зүйлээр дуулагдж байна. Уул нь одоо манай аг ван гэж байсан шүү дээ одоо. Тэр үеэс эхлээд одоо сайхан тэний ордынхаа чиглэлээр ингэ дуулагдчихсан байхгүй. Одоо ёслолын дуу шүү дээ. Одоо том их найр хором хийх юм уу, одоо том их хөдөлгөөн хийх юм уу? Тэгвэл одоо элтийн цагаан бойно гэсэн дуугаар эхлүүлдэг. Тэр бас яхан дестратэ хамаагүй дуулдаггүй шүү дээ. Ийм бас цорын дуучмал тиймиг их дестратэ жүрм горомтой тэгд дуулагддаг. Төрийн дуу болохоор за энэ цорын дууганд дуулсныхаа дараас мөн одоо бос андай дуунууд юм уу одоо чөлөөтэй одоо энгийн дуунууд юм ингээд дуулдаг байхгүй юу? Ийм бас цорын дуу бол одоо төр ёслолын жилээр тийм цагаан буйн гэсэн дуунууд ба нар мөт мантах гэсэн дуунууд байна. Тэгвэл одоо тунгалаг гэгэн юм уу одоо тэгвэл одоо хавлгоон гэгэн хавлгоод юм агсан дуунууд бас байна. Одоо манай тусгай бог Чингис гэсэн дуу бас байгаа. Одоо Чингис богдээ дуусна цорын дуудыг сайхан тэр чигээр хадгалж үлдсэн. Ийм бас энэ бол бүр төр ёслолын дуунууд болдог. Тэгвэл амьдралын тухай дуунууд бас байна. Амьдралын одоо хөдөө шилгсэн дуучин бол их сайхан одоо сайхан байгаал амьдрал одоо ээж ав анд найзаа сайхан дуулсан дуу. Тэгвэл морьно тухай дуунууд байна. Сайхан хурдан мороонд дуулсан дуунууд байдаг. Чивэр сайхан хөр юм уу одоо сэргэлэн занттай улаан гэсэн ийм сайхан дуунууд бүр байна. Тэгвэл одоо ураг хорим бас дуулдаг дуунууд байна. Одоо бүр тийм нэг бүтчин юм яг гэх юм жахаа сургалын чиглэлээр дуулсан. Яг одоо тэний энгийн дуу гэж бас одоо бол олдоог. Одоо бол одлож байгаа дуунууд нь бүр ийм нэг одоо төр ёслолын чиглэлээр дуулцдаг. Тэгвэл одоо сайхан нутаг усаа махтан дуулсан. Одоо морь ах түлгээр махтан дуулсан. Аав ээжээр дуулсан. Одоо ийм их дуунууд одоо цаорын бүр байдаг. Бүр байдаг.
2: Сонсогч одоо залгаад нэвтрүүлгээрээ чивэр сайхан хээр гэдэг цаорын дуу сонирхон сонсъё.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: дуулах арга мэрэгжлийн хувьд бас ямар арга мэрэгжлийн эзэмшвэл чорын дуугийн аялуул чаддаг бол бор бүдүүлэг ойлголтоор бол уртын дуугаар дуулч чаддаг хүмүүс харчингуйгаар одоо энэ дууг аялуулхад бас амархан байдаг ч юм уу да.
1: Тийм ээ. Одоо уртын дуулдуун ярангуй цорын дуугаар дуулахад одоо ярангуй дүгэн болно гэсэн үг. Гэхдээ цорын дууна дараа хөв загварна бас адилгүй. Тэгээ цорын дуу чинь зохирлын тэм зохирлын ухаанаар бүтсэн учраас тэгэхээр заавал цоортой дуутайгаа нэг их нийлж явна штэ. Ийм бас энэ бол олон хоолын дугуурлахаа бүтчээрэл явагдана. Ийм бол тэрнээд хэлбэр загвар нь үл адилгүй.

0: одоо ийм сайхан дуунууд байна. Тэгээд байгалийн их олон дуу чимээ ингээд нийлүүл бүтээсэн ийм сайхан зохрал. Би бол өөрийнхөө хөвд ингээд үждэг юм. Ийм бас цоорын дуу бол одоо таны хөв загвар нь адилгүй. Бүт чинь адилгүй. Жишээл одоо зорогийн зорогсон дуу гэчмэл цоортод бас сайхан нийлэхгүй шүү дээ. Тэгээд нийлэмжгүй юм чинь ингээд цоордоо дуулахар нь одоо явтаа хүн сайхан юм сонсохдохгүй те. Ийм бол. Гэтэ цоорын дуу бол яг тэр цоортойгоо сайхан нийлсэн. Тэр сайхан бүтдээ дохорсон. Ийм нэг сайхан зохрал. Монголын тэр дууны олон эднийг бичсэнний зохрал сайхан ярьсан байгаа. Би бол тэрнээр энэ үгэн яраад датчихсанах юм уу ингэж яраад байдаг. За манайхны бол дуурсхны ухаан гэж бас хэлж хэлнэ. Дууныхаа нь одоо ондынхаа талаар хөөшин гэдэг юм уу. Тийм. Ийм бүтцтэй дуунууд байгаа.
1: Та тэгвэл одоохондоо Шилийн хотын Чорын дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгчээр ажиллаж байна. Тэгвэл таны нийгэмлэгийн талаас Чорын дуугийн уламжилж хамгалах талд ямар ямар ажлуудыг гардаж хийж байна уу?
0: Нийгэмлэгийн чиглэлээр бол яг л одоо манай хийсэн ажил төрөл их олон байна. Одоо 20 жилийн сүйн талаар одоо адлаа хийгээд явсан. 2009 оноос эхэлж бид хамаг анхны Чорын дууны нийгэмлэгийн тэр боловсролын ангийг эхлүүлсэн шүү дээ. Түүнээс наашин залгаад одоо баг заримдаа жил дараалн, заримдаа жил үнжээд юм одоо баг боловсрол тасраах. Үүний дагуу дунд нь би 2010 онд л одоо манай Шилийн гол ажил мөдийн төсөлтэй хамтраад Чорын дууны өвлөг уламжлалт ангийг байгуулсан. Энэ анги нь бол одоо сургаал өмдлийн танкимын одоо тусгай төгсх хүнмэлтэй шүү дээ. Тусгай сургаалын хүрээнд гэж өвлөн уламжлагдсан. Уулан бол одоо энэ бивэл гэртээ зааж байсан. 9 оны үед бол тэр үед бол одоо тухайн талбай гэж байхгүй шүү дээ. А одоо тэгэл би ч юм уу өөрөө бас одоо энэ дэн дуртай сурах хүн ба их дуртай хүн заа. Ингээд бас хэдэн дүүнүүд архи хүүхдүүд ирчгээд авгаас ирж байна, манай Шилийн хотоос ирж байна. Гэр энэ хүүхдүүд манд одоо энд би ингээд эхэл зааж байсан. Ингээд явж байсан л да. Сүүлд нь одоо 9 он 10 онд бол одоо би энэ тухай бас бодлох хэлээд энэ чи одоо ингэж болохгүй юм байна л да. Бас нэг жихэн яа нэг орон байр байх хэрэгтэй, бас жаахад өргөө бай гаргад юм. Одоо ингэ сургаалтаа ингэ яраад сүүлд нь сургаалын захирлууд бас сайхан хөдөлж авсан. Наа их зүгээр юм байна. Ингээд одоо манай энэ нэг тусгай юуны тусгай мөрөглөлийн ангийг одоо хамтар байгуулсан. Одоо тэгвэл одоо бас сургаалын хөрөөнд бас нэг төв ёсоор уламжлагдсан шүү дээ. Аа. Энд ч одоо уулан бол тийм нэг одоо бол одоо юу жилдгэн дээ. Адлын өргөө гэж их юм уу? Уулан тийм юм байхгүй. Ингээс уулд нь одоо сургаалтай хамтраад хийлээ. Одоо тэгээ сургаалын хөрөөнөөс хахан гिचээлэнгээр одоо цоорын дуу бол сайхан одоо уламжлагдсан. Энэ бол 10 оноос эхэлж явагдсан. Танаас нааш юм бол одоо олон талын чиглэлээр одоо явсан л да. Жилдэн бол одоо тэгээ боловсролын ангиул хийж байдаг. Тэгвэл өөр Монголын их сургууль гэх юм уу? Одоо би дөрөв удаа ярьж өнгөрсөн. Одоо том сургуулиудтай хамтраад ингэж хийж байсан. Одоо манай Шилийн хотоорныхаа бах сургуульд бол одоо банк гэж ордог. Жог бах сургуулийн хүүхдүүд өмнө гэж орсон. Ингээд энэ гэж орсныхаа нь одоо дамжаад бол одоо ямар өөр ашиг гарсан бай гэвэл бах сургуулийн хүүхдүүдийн өвлөн уламжлах хүүхдүүдийг гаргасан. Миний дараас 5 хүүхдүүд одоо тийм төмдөгтэй. Манай Шилийн гол аймгийнхаа одоо ботсон бас хоёрын өвий хамгаалалт төвөөс ийм төмдөг өгсөн. Энэ хүүхдүүдэд хүүхдүүд маань сайхан дуулд сурсан шүү дээ. Ийм бас одоо энэ цорын дууд яг одоо энэ хүүхэд өнөрдөө ингэж уламжлах нь бас их чухал явдал. Уулан бол яг энэ чинь ам дамж уламжлагдсан шүү дээ. Одоо бол цагийн байдал сайхан болж байна, нөхцөлтэй болж байна. Усаас одоо сайхан ингэж дэмжиж харгалжж байна. Ийм бас энэ бол одоо энийг нь одоо улам чааштан төгөө хөгжүүлэх талд бол одоо ингэж цармааж ажиллах хэрэгтэй юм байна. Ингээс нийгмийн чиглэл бол олон ажил төрөл явсан. Зүйлд нь одоо ном дэвтэр бичсэн, одоо улсын гаднаар тоглосон, Америк ухаанаарч явд тоглосон, Монгол улсад явд тоглосон. За улсын дотоод бол одоо энэ боцсон бас соёлын өвийнхээ ан чиглэл бол одоо баг их олон 10 эдэн мозгодохоор явд тоглосон. Олон газар явсан. Одоо үүнийхээ дагууд нь бол одоо бас нэг цорын дууны жаах ном гэх юм уу. Одоо цорын дууны тэр холын сити холын бичлэг юм уу? Манай мангад багшны холын бичлэг хийсэн. Би өөрөө бол одоо бас холын бичлэг хийсэн. Ном дэвтэр явд одоо би бас одоо бас баг 3 ном битсэн байгаа. Яг цорын дууны ани чиглэлээр заах ном битсэн. Бас нэг учрыг ярихад бол одоо тэр одоо морины тухайн цорын дуучмын тухайн уулан бол төр ёслын дуу гэж байсан учраас тэр тухайн цагийн нийгмийн шалтгаанаас одоо бас өмгтөө тэгээд тэр ёслогоор дуулах өнөр ховор байсан. Одоо энэ цаг үед бол одоо энэ цорын дуучмын олон дуунууд ч адилгүй шүү дээ. Төр ёслын дуунууд байна. Тэгвэл одоо сайхан адууны морины дуу байна. Тэгвэл ураг төрийн дуу ба нэний чимэл өмгтөө дуулж болох л ёстой байхгүй тий. Таныг чи дуулж болохгүй гэж бид хэлж болохгүй л бада. Ахаа. Тэр бас яг морины тухай чи төрийн дуулгаад одоо хүн төрөнд дуулаад байхгүй шүү дээ. Ард тумд бүр дуулах л учиртай. Тэгвэл одоо ураг төрийн сайхан дуунууд байдаг. Одоо нарийн шарга гэдэг юм уу, хөдөр бахгүй хөрөнгө гэдэг юм, бүр хүний ураг

0: 20-ийн дуунууд. А энэ бол одоо энэ ийм дуунууд бол өмгтөөчд болох чинь гоё. Би бол тэгж зориг зөөлдөг. Сурагчаад бас тэгж дуулуулсан бэ. Одоо миний боловсрал анги хийж явах үед би 40-50-аад одоо хүүхэнчүүдийн ингээ сайхан энэ сайн дуунуудыг заагаад нарийн шаргыг би заадаг. А тэгвэл одоо хөдөө шилийг заадаг. Ийм дуунуудыг одоо манай өмгт хүүхдүүд энэ дуурах их гоё юм бэлээ. Олон хүн ингээ дуулахаар нь их сайхан. Их гоё. Тэгээд одоо би бас тэд нарыг дуулаасаа гэж хүсдэг, бас их зориг зөөлдөг, урамшуулдаг. Гэхдээ одоо олон хүн бас ойлгохгүй. Энэ одоо төрийн дуугийн өмгтөө он дуулаад болох юм үгүй юм уу гэсэн маягтай. Зарим дуунууд бас өөрөө мал энэ талаас их гэж байна. Одоо надаас асууж ясан хүн бас байна. Догш энэ ч одоо яах манус дуулаад болно, зарим хүмүүс их болохгүй л гэж ярьж байгаа юм аа. Ингээд ярьдаг байхгүй. Би тэгээд одоо болгүй явах вэ. Энэ цаг үе чинь сайхан ийм цаг үе болж байна. Дахиад энэ соёл чинь одоо орхигдж байна, гээгдэж байна. Дуулах нь ийм чөөхөн байна. Бид ингэж өөрөө ингэж өвөл дуулах юм бол хожим одоо өөрхөн дуулах юм тий. А энэ тал дээр бас одоо та нар дуулах хэрэгтэй юм байна гэж би өвөл хэлж өгдөг л дээ.
1: За. За бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ер нь уламжилт хөгжимдвэл чоор хөгжим гэж байдаг. Тэгээд энэ дуун бол чоор дуу гэж хэлээд байна. Энэ хоёр бас чаанаасаа бүр холбоо болбаатай байсан уу?
0: Одоо нөө цоорын төрлийн одоо дуу хөгжим бол одоо олон бүрт дуу хөгжмийн төрөлд юулдэ орно штэ. А одоо манай айнд бол манай нутагт бол одоо цоорын дуу гэж байна. Тэгвэл одоо Шинжэн Алтай Орон хонаар ч одоо тэр юм байхгүй
1: даа. Чордно гэж.
0: Модон цоор.
1: Модон цоор.
0: Модон цоор гэж байна. Тэгвэл одоо орчин нутагт бол хэлгсэн цоор гэж байна. Одоо Туван антарч мэд хил цоор гэж байна штэ. Эн чинь бол бүр тийм нэг сайхан хос хэшийн давхар хэшийн авья гардаг. Тэний ончлог шинж нь эндэ байна штэ. Нэг л үгээр л одоо илүү олон дуу дууг гаргадаг юм ончлог шинжтэй гэсэн.
1: Хоёр боёо хоёроос
0: дэж дууны өнгө гарна. Ийм бас энэ бол энэ нэг сайхан юу нэрэн бол урлагийнхаа сайхан тэр өртнөө сайхан дуу авыг гаргаж чаддаг нь гайхамшиг байхгүй. Тэ. Ийм бас энэ дөрвөн цоорын төрлийн чинь ховрхон одоо чил одоо давшурч юм бол хос гарна. Хэл цоор юм уу? Их сайхан байдаг. Ийм бас энэ бол өртнөө сайхан дэр нэг дуу авьяагийн хатгалсан эртний дээр байгалийн дуу чимээгийн хатгалсан тэрнэр бол одоо энэ цоорын төрлийн хөгжмөд л их харагдана. Ханд ирхээ гэсэн цоорын дуу.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоон бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндээ бүүэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгчнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаган дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж бахаарай. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарай.
1: Чорын дуугийн хорнод өссөн Пейтос соёлын өвийн хуламжлагч Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Чорын дуугийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Тамбагийн Доржиг сурвалж ирсэн шингэлт сурвалжилгийг сонортууллаа. Энэ цагийн хуудам хорвоогийн хуян гэгчиг тусгай нэвтрүүлэг маань үүгээр хөндрөлж байна.
2: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
3: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Хөрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
5: Си Цзиньпин болон Панглин Юань Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатнаа эрхэлсэн төрийн дайллагад оролцсон.
4: Си Цзиньпин болон Панглин Юань Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатантай чай жаргалж жагдсан.
5: Си Цзиньпингийн Америкт хийсэн төрийн айлчлалт дүүрэн амжилттай төгссөн.
4: Си Цзиньпин бүх дэлхийн санаачилгын 5 жилийн ойн төгс төвшнээ ярилцлагад баярын чагтал илгээсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу?
5: Тубаражуугийн мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ний ороо Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелания, дундад улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин болон түүний хатан Панглин Юань дөрөвлж цагаан ордонд ухтлагын төрийн дайллага бажаасан байна. Си Цзиньпин болон Панглин Юань цагаан ордонд хүрэх үе Трамп болон Мелания халуунаар ухтсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаа хамтын зураг авахуулж дайллагад оролцохоор ирсэн жочоттой уулзсан байна. Дайллаг эхэлснээр дараа Си Цзиньпин болон Трамп тус тус яриа тавьжээ. Си Цзиньпин дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийг халамжилан дэмждэг Америкийн эл этгээдийн бүх зүтгэлтэдд дотн мэндчилэл болон тэргэлийн баярын сайн сайхнаа ерөөл жүгнэл дэвшүүлсэн байна. Си Цзиньпин жаахтан энэ жилийн 5-р сард ерөнхийлөгч Трамп дундад улсад амжилттай айлчлалт хийсэн юм. Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн хагас жил болоогүйгээр харилцан айлчлалт хийхийг баялуулж хоёр улсын харилцаа явуулчааны түүхийг бүтүүлсэн байна. Энэ удааны айлчлалтад бас маш олон шинэ хамтын танилттай болж Дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтвортой харилцааны агуулга дууныг баялагжуулж Дундад Америкийн харилцаанд байлдах хөдөлгөөний шинэ жолоодлого хангасан байна гэж.
4: Си Цзиньпин чухалчлагдан 2 гарай жилийн өмнө Америк тусаар тогтмогчон дунд тусад анхаарал тавьж эхэлсэн юм. Дундад Америк хоёр талаараа хэрэгчтэй зүйлэн солилж иж, давуу хараан харилцан нөхөрлж, арилжаана явуулчаахан эхлүүлсэн байдаг. 80 гарай жилийн өмнө Дундад Америк хоёр улсын ард түмэн мөр жирэгчин байлдаж, Японы хэрэгжлийн үжилийн төрөмхөөлөгчдөд чохол өгч байла. Халуун чус дайна галд давтагдсан энхүү нөхөрлөл үеийн үед уламжлагдах нь лавта юм. 50 гарай жилийн өмнө одон бүмхийн гадаа тарилчаан хаагдж улцсан харилчаана хаалхыг нээж, Дундад Америкийн Ахмад нэг үеийн улс төрчид жижиг бөмбөгөр том бөмбөрчхийн эргэлдүүлэх улс төрийн мөргэн ухаанаар Дундад Америкийн харилцааг хөвөн болгох агуу их ахчийг эхлүүлсэн юм. 20 гарай жилийн өмнө Америкийн Скоск гэдэг хүн Дундад улсын элс засаж байсан Инюитэнд туслан мод тарьсан байлаа. Тэдний үлгэр нь Дундад улсын төг төмөн иргэдийг догтлуулсан юм. Энэ нь мөн ч Дундад Америк хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсгөр явуулсан үлгэр жишээ болно. Дундад Америкийн соёл иргэншлийн солилцоон хоёр улсын ард түмнээ сэтгэл зүрхнээ ойлголцоог хайхуулахд ашигтай бөгөөд Дундад Америкийн нөхөрсөх хамтын ажилханаа ардын санаанаа суурийг жужаадахсан юм гэжээ.
5: Ши Жинпин жахтан өнөөдөр Дундад Америкийн харилцаа бас түүхийн шин гараан дээр жогслоо. Ерөнхийлөгч Трамп Америкийг дахинтаа агуу их болгоно гэж дурдж, Дундад улс Дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхээр чармайж байна. Энэ хоёр харилт бүр уугаа их бөгөөд харилчин амжилтад бүрмсэн хүргэж болно. Хоёр талаараа том улсын үүрэг хариуцлагаан дааж, ард түмний хүсэл найдлага ба цаг үеийн их хандшийг дагаж, том улсын жив харилцах шин замыг хаан сөвгчлөвлж өгнө. Түүхийн урсгал тасаршгүй. Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрлийн үйлсийн хэтийн төлөв саруул уудам юм. Хоёр талаараа хамтаар урагшлан дэвшиж, Дундад Америкийн нөхөрлийн үзгэлэнт жижгийг хамтаар усалж, Дундад Америкийн нөхөрлийн чоошин хууцыг хамтаар бичиглэх хэрэгтэй гэж. Трамп илэрхийлэхдээ, би энэ жилийн 5-р сард Дундад улсад айлчлах үе, Дундад улсын ард түмний нөхөрсөг халуун сэтгэлийг надад гүн суугдал сайхан дурсамж үлдээсэн юм. Энэ орой хоёр улсын ил этгээдийн зүтгэлтэд нэгэн танхимд чуглан Америк Дундадын төмөн газар алсалсан жуу илүү жил үргэлжилсэн нөхөрлөлийг хамтаар бэлгэлж байна. Америк Дундад хоёр улс бүр өн удаан түүхтэй байж, хоёр улсын ард төмөн урт хугацаа нөхөрсгөөр харилцаж явалтсаар ирсэн юм. Хэдийгээр хоёр улсын байгууллал адилгүй боловч Америк Дундадын нөхөрлөл өн удаан муртон хатан бат байдаг. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй хамтаар харилцан хүндэтгэхийг баримтлан хоёр улсын нөхөрлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, өр хойчстон урт удаан чачиглэл хөгжил ба амар төвшнийг олгох дуртай байна гэжээ. Дайлалга нь нөхөрсөг халуун уур амьсгалын дунд явагдсан хамт Америкийн урлагчид гоё сайхан уран сайхны тоглолт гаргасан байна. Цай Чи Ванги Хөлифэн нар дайлалгад оролцжээ.
4: Төвөрөжих мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон түүний хатан Пэн Лигвэн тухайн газрын чагаар 9-р сарын 25-ны үеийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелениатай чахан ордонд чай жаглаж жоохсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад Америкийн харилцааны байр тогтоолтын агуулга дууныг цаашид баялагжуулан харилцан хүндэтгсэн өргөтгш адил тэнцүү байхад суралсан бүтөөл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг хамтар байгуулахыг зөвшөөржээ. Ши Жинпин жахтан би 11 жил аслаад Вашингтонд дахинтаа айлчилж Америкт төрийн айлчлалт хийж байгаа нь энэ болно. Энэ удаана айлчлалтаар бид бас Дундад Америкийн харилцааны байр тогтоолтын агуулга дууны баялагч боллоо. Харилцан хүндэтгсэн, өргөтгш, адил тэнцүү байхад суралсан бүтөөл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг хамтар байгуулахыг зөвшөөрч, А жахой аралжааны чар хүрээнд чи харилчин харгалж иж харилчин ашиг хүртээсэн үр бүтээл боллоо. Энэ нь хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн нийтийн хүрээллийг олох болно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлах дан. Дундад Америкийн харилчааны ирээдүй бол гэгэн саруул юм. Энэ бол түүхийн их хандаш мөн. Үүнээ хамт гэгэн саруул жамд нөтрөх жам ер нь мурай сарай байж, элжүүлийн хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнд тулгардаг. Энэ нь мөн чи хэрэг болцсон хөгжилтийн жим ястай нийжж байх юм. Би хөрөнгөлөгч Трамптай хамтар түүхэнд хариуцах сүс чарах болон хариуцлагат сэтгэлгээр Дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийн түүхэндх гялалтсан хуулцыг бичглэх дуртай байна гэжээ. Трамп хилэрхийлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн энэ удаанаа Америкт хийсэн төрийн айлчлалт бол нэг удаанаа бүтээл чанартай, маш амжилттай айлчлалт болно. Хоёр талаараа Америк дундын харилцаа болон дэлхийн ба орон бүсийн чухал их асуудлын тухай санал бодлоо гүнж хий солилж иж, маш олон идэвх хүйтэй үр бүтээл оллоо. Энэ нь хоёр улсад бүр ашигтай юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй үргэлжилэн нягт харилцаж ойлголцох нь баталж, Америк дундын харилцааны хөгжилтийг хамтарх хөтлөн дагуулахыг хүсэж байна гэжээ.
5: Чайлгын дараа Ши Жинпин болон Панг Ли Юань, Трамп болон Меланиягийн бараа боллоготойгоор Америкийн улсын данс эхмэлийн ордонд хүрсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрүүн хатантайгаа хамт данс эхмэлийн ордны төвд тэнхимд алхан оржи, данс эхмэлийн ордон болоод гол болох үжилгийн жүйлсийн тухай танилцуулгыг сонссон байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ данс эхмэлд урдах хүмүүсийн оюун ухааныг ачаалж, ирээдүгийн тухай сэнхэрүүлэл агуулгадаж байдаг. 250 жилийн турш Америкийн ард түмэн Америкийн хүслийг биелүүлэхийг хөөчилдөж, Умарт Америкийн их хурайд баян хүчрэхэг улс ба үзэсгэлэнт сайхан гэр орныг бүтээн байгуулжээ. Дундад улсын ард түмэн дундадын үндэстнэ 5000 жилийн соёлын уламжлалыг жалгамжилж, дундадын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундадын хүслийг биелүүлэх шин аянд тасралт үгүй шин амжилт бүтэмж гаргаж байна. Дундад улс болон Америк бол өөр өөрийн онцлогтой хоёр улс юм. Хэдийгээр хоёр улсын түүх соёл нийгмийн байгуулал хөгжилтийн зам адилгүй боловч хоёр улсын ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл хөөчлөл нь адилхан байдаг. Нэг нэгнийхээ адил улс талыг мэдрэн хүндэтгэж, харилцан ойлголчиж, харилцан лавлалт болгож, аль олон адил талаан олж, хамтын ажиллагааны төрөл зүйлэн тасралтгүй өргөтгөж, санал зөрөлдөөнөө тогтоо хамааран эжмдвэл хоёр улсын харилцаа сая лавдуунаар хөгжиж чадна гэжээ.
4: Тобараж хүмүүдэ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 25-ны өдрийн хойно Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Америкт хийсэн төрийн айлчлалтаа дуусгаад Бээжин зүгт буцсан байна. Вашингтонаас аяарлах үед Америкийн засгийн ордны дээд тушаалтан нисгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулж, нисгэлийн буудалд ёслолын буух 21 удаа дуурсуулсан байна. Нисгэлийн буудалд очих жамжуур дундын хараат дундын хүмүүс болон гадаадд суралцж байгаа сурагчдын төлөөлөгч Жамын хоёр талаар Дундад Америк хоёр улсын туугийг хурайлж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Америкт хийсэн айлчлалт дүүрэн амжилт олсонд халуун баяр хүргэсэн байна.
5: Товараж үг юм дэ. Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсанай 5 жилийн ойгийн дээд түвшинэ ярилцлага 9-р сарын 25-ны өдөр Нью-Йоркт өх олон улсын холбоот байгууллагын ерөнхий гажиртаа явагдаж, Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин ярилцлагад баярын жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин жагтан хөгжилт бол хүн төрөлхтний мөнхийн сэдв, мөн ч ард олны жол жаргалыг биелүүлэхийн жангалаг болно. 5 жилийн өмнө би олон улсын холбоотой байгууллагын чуулган дээр бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсан нь олон улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг ахиулж, бүх дэлхийн хөгжилтийн үйлсийг сэргээж, Олон улсын холбоотой байгууллагын 2030 оны тогтвортой хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг шалвдан найдваржуулахад хүчин нэмрэлхийн төлөө юм гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан 5 жилийн турш эл талын хамтын чармайлгаар бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг өргөн дэлгэр үйлдэлгэжүүлж, санаачилгын чар хүрээндх хамтын ажиллагааны төрөлжилийг 120 гаруй улс оронд найдварж болон үр бүтээл олж, хамтаар хөгжилтийг ахиулах, хамтран ажиллаж хамтаар амжилттай дэх хүрэх шин хууцыг бичгэлсэн байна гэж. Ши Жинпин жахтан. Одоо дэлхий дахинд 100 жилд тохиолдоогүй их хөвсөлт гарч, эл улсын ард төмөн хөгжилтийг нэн илүү хүсэж байна. Хамгийн том хөгжиж байгаа улс ба бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын нэг болсноо хувьд дундд улс эл талтай хамтаар ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн ойлголт өнийг баримталж, бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг баттайжуулан гүнжгэрүүлэхийг хамтаар ахиулж, тогтвортой хөгжилтийн сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэх бодит жийл болгож, хүн төрөлхтний ховь жаяны хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахд нэн их шинэ ховь нэмэр оруулах болно гэж.
4: Тобарачгийн мэдээ. 9-р сарын 25-ны өдөр Агуу их аяндан дунд улсын ажилчин тражнаа улаан чиргийн урт жамын аяндан ялалт осноо 90 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт үжүүлхийх. Дунд улсын ардын хувьсгалын чиргийн явдлын музейд албан ёсоор олон нийтэд нээсэн байна. Үжүүлэх нь Агуу их урт жамын аяндан ажирах санааг бадруулж, шин чагуугийн урт жамын аяндан жамар сайтар жаманхар гол сэдв болгож, нийт 7 хэсэх гол чогч болон бараалалт гэсэн агуулга тохируулж, нийт 875 иж түүхийн дурсгалд жийлс, 186 сурвалж бичгийг тэлгэн үжүүлж, үүнд 300 гарай түүхийн дурсгалд жийлс сурвалж бичгийг анх удаа тэлгэн үжүүлжээ. Үжүүлэгт бас 14 сонгогдох түүхийн ахуй байдлыг дахин бүтээж, Дунд улсын ажилчин тараачнаа улаан чиргийн Агуу их аяндаанай гэрэл сачрангой түүхэн явчийг бүх талаар дахин илрүүлжээ. Дунд улсын ажилчин тараачнаа улаан чиргийн урт жамын аяндаанай ялалт осноо 90 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт үжүүлхийх. Үндсэн үжүүлэх болгож, үжигчид Дунд улсын ардын хувьсгалын чиргийн явдлын музейн WeChat-ийн үйлчлэгээний тавчингаар урдчилан болж иж тойрон үжиж болно.
5: Тубараж үг юм дэ. 8 сарын 15-ны тэргэлийн баяраар эл гажрынхан элбэг баялаг агуулгатай ажиллаг өрнүүлж, ардын жан үйлийгэр хэмлэн гэр бүлийн сайн сайхныг ярьж хөөрөлдсөн байна. Анхуй можийн түнглэнд личогийн усан балгасанд өнгөт дэн дуалж, жуулчид тэргэлийн баярын чечирлэгийн жугаачлалд оролжиж, ардын жан үйлийн тоглолтыг сонирхож, Жангнаны усан нутгийн ардын амьдрал ба алтан намартай бэйчлэн танилцсан байна. Хар мөрний харбинд жуу гарай төрлийн 6 төм гарай удвал чичгийг төвлөрүүлэн тавьж, хотын ард болоод жуулчдыг чичгийн далайгаар жугаачулж, тэдэнд өнг ялгарсан алтан намрын үжимжийн дундаас тэргэлийн баярын уур амьсгалыг мэдрүүлсэн байна. Баярын өдрийн үдэш өнг төдэн дуалан, Жиангшигийн Нанчангийн Лижа тусганд олноорон баяр хөөртэйгээр хуран чуглаж, тухайн гажрын үеийн үед уламжлагдсан тэргэлийн баярын жан үйлийг үйлдэж, он жилдээ амар амгалан амьдрал хөөр хөгжөөнтэй байхыг бэлэгдэжээ. Бэйжингийн Чаоян чичирлэгд эл жилийн өнгөт гэрлийн тоглолт нь хотын ард жуулчдад дорн дахны гоо сайхны ухаан болон дэлхийн жан үйлийг хавсаргасан хараа сонорын өвдөгш бахархлыг үжүүлсэн байна.
4: Тубараж үхэн мэдэв. Жам харилчаа ачаа жөөврийн яамнай тоо бүртгэлээс үжүүл, тэргэлийн баярын амралтын анхна өдөр бүх нийгмийн орон бүс асалсан хүнээ тоо жишиж байхаар давхурдсан тоогоор 2 дуншуур 4300 давж, түрүү өдрийнхөөс 186 чиг дөрвөр нэмэгдэх болно. Засмал жам, төмөр жам, иргэнэ агар аялал, усан жамын төврийн аянчд илэрхий олширсанор, жам харилчаана салам учир төврийн хүчээ нэмэгдүүлж, аянчдын өмөх журамтайгаар аялан жуулчлахыг баталж байна.
5: Тубараж үг юм дэ. Сүлжэнэ тавчингийн тоо бүртгэлийн үндсэлбэл 25-ны өдөр 2026 оны тэргэлэн баярын хугацааны киногийн билетийн бүх орлого дуншуур төгөргийг давжээ. Тэргэлийн баяр ба улсын баяраар дундад гадаадын 20 гаруй шинэ киног төвлөрүүлэн гаргаж, хошин жүжиг, хайр дурлалын жүжиг, картун зэрэг төрөл зүйл багтаж байна.
4: Тубараж үг юм даа. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр Ши Жинпинг гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос Гачаа Тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгөөний төв газраас өмнөх совлэлтийн уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалтай

хийсэн байна. Си Цзиньпин эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, эмэмлэх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж. Үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын зөрөг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвш нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийн дээрх хөвчөөгөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, зүрх дүрс, зүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаарыг анх халахан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын чохчин зүрхнээ чахалхааны төв гажирт, шанг балахснай 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажирынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэхө нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхвөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийг хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 ерөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1 дуншуур 8,000 төмд хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жиллий жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгах

0: Элт хин жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхийлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градусд хүрч бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гих талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараараа хүүхэд дүүнартан авьяаслах хүүхдүүд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болон тохируулаа. Дүүнэр мэн арааджугасан холтгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнэрэ, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгор бид Өвөр Монголын Алшай аймгийн хүүхэд дүүнартай хийсэн сурвалжлах болон тэдний уянгалсан шүлэх дуулсан дуунуудаас сонсохор боллоо. Дүүнэр минь арааджугасан холтгүй байгаарэ. Урдаар бид эхшиглэн дүүтэй хийсэн сурвалжлагаас сонсъё.

0: сайн байна уу?
1: За өнөөдөр сонсогчтой хандаад өөрийнхөө чийжилсэн дуу шүлгээ уншиж сонсох болно уу? Бол
0: байна.
1: За тэгвэл урдаар шүлгийн сонсъё. Ямар

0: 끈다. 없은다고 쇼 끈다. 지우 지우 똑같은 지지흥흥 버지마다.
1: 볼지모르 гэсэн шүлгийг уншсан. 볼지모르 гэдэг амтныг үзэж өнгөр лөө.
0: Өнгөсөн.
1: Болжмор юу идэх дуртай байдаг юм?
0: Талах.
1: Талах идэх дуртай. Бас юу иддэг юм бол?
0: Мэдэг.
1: Болжмор нисч чадна уу?
0: Нисч чадна.
1: Болжмор бол нэг зүйлийн шоу тийм үү?
0: Тийм.
1: Чи өөрөө бас ямар ямар шоуг таньдаг уу?
0: Тэмэн гоз гоз.
1: За бас.
0: Бас сяцгэ тахта эдэ хавате.
1: Шоу сайхан юм уу чиний үзэхээр?
0: Сайхан.
1: Чи нисмэр байна уу? Гү, ягаад?
0: Ягаад гэсэн би диндүү дээр очоо нарны хажууд осоод би хавна. Диндүү их дээр нисэ.
1: А тийм юм уу?
0: Нарны хажууд очоод би хайсууд яана.
1: За тэгвэл одоо залгаад бэлдсэн дууган дуулах уу?
0: Нэг гатове пасим бэтэ офсо тахозат пасим бэтэ

0: Энэ үлгэрийн чимэд нөө.
1: Үлгэр. Үлгэр би жоохондоо үжиж өнгөссөн.
0: Гурван бичгэн тороноо үлгэр ёо. Тийм үү. Ахトゥ гурван тороо байсан тийм үү? Тэр үлгэрийн чэжилж гэнэ үү?
1: Чэжилчгүй.
0: Энэ дуутайгаа адилхан штэ. Ахトゥ гурван тороо нэгдүгээр тороо нь ямар юугаар үүр барьсан бэлээ?
1: Овса.
0: Тийм, өвсөн сүрлээр барьсан. Тэгсэн чинь
1: чана яст.
0: Чанирэ яасан үрийн?
1: Үлээц.
0: Тийм, үлээгээд
1: авд бабацсан.
0: Тийм. Тэгээд хоёр дахь удаадан хоёр дахь тороо юугаар барьсан?
1: Мада.
0: Аа, модоор бариад тэгээд яасан бэ?
1: Чанирэ бас үлээгээ авд бабацсан. Гурут гуатан тоскод гид байсан. Тэгээ чан бас ивээ үлээсэн чан авд бабаггүй.
0: Аа, тийм юм байна. Тороо гэдэг чинь ямар амтны хэлж байна?
1: Гахаа.
2: Шалгаад бид Ашиа аймгийн Монгол үндэстэнэ 2 дугаар хүүхдийн чичрэлхийн их ангийн асуур дүүгийн ярсан ганган гургуул гэсэн үлгэрээс сонсгоё.
3: Бүрээ тал нутг дээр ариун амт нь байж гинэ. Тэгээд үүнээ дотор ганц гургуул гой сайхан өдөрөн бусад амтнаа бахархлыг олдог. Тэгээд нэг өдөр ундаг хонгорд хорой мамбард гургуулын өд маш сайхан гүч гургуулын улаан өнгийн үед тийм сайхан бишээ гэд хэлээд гургуул сосоо олоод гэртэн хараад өөрийн хаан улаан өнгийн үедэн цүмэн хайчжээ. Тэгээд бас нэг өдөр унах хонгор ишиг майрууд гургуулын үед маш хой. Тэгээд гургуулын хөх өнгөд бахвал би нэн дуртай гэд хэлээ. Тэгээд гургуул бас сосоо олоод гэхдээ хараад өөрийн хаан хөх өнгөдөө цүмэн хайчилжээ. Тэгээд хэдэн өдөр өнгөрөөд гургуул яваад яваад тугал бүдүүнийн олоо үзээд тугал бүдүүн гургуулд эй чиний хөх улаан өнгийн үед яхад цөв байхгүй болсон гэвч би чиний шар өнгийн үед тийм дуртай бичээ гэд гургуул бас гэртээ хараад өөрийн хаан шар өнгийн үед цүмэн хайчилжээ. Тэгээд бас хэдэн өдөр өнгөрсөн ишиг мэрэг гүлэг нисгээд гургуулын хөх улаан шар өнгийн үед цүм байхгүй болсон гэвч би тэднээ нохон өнгийн үед тийм дуртай бишээ гэд гургуул бас гэртээ хараад өөрийн хаан нохон өнгийн үед цүмэн хайчилжээ. Тэгээд бас нэг хэдэн өдөр өнгөрөөд гүлэг нисгээ торой бамбард гургуулын хөрөнгө өнгийн үед харангуй харагдаад байна. Гэт гургуул бас гэртээ хараад өөрийнхөө хөрөнгө өнгийн өдөн цүмэн хайчилжээ. Тэгээд хийцэн өвөлд гургуул гэртээ хөлдөж дааж чичир гэртээ суу. Тэгээд гургуул жоохон болчмор найз гургуулын гэрэн хаваар нь өнгөрөхд гургуул хайчилснуудын олоо үзээд таваа хараад тэгээд аля ийм хитэн өдөр гургуул хөлдөж байх уу гэд бөмбөр манус хайчилсан өдөр нь сайхан хоттос ууж өгье гэд хархуйсан арга гэд хамтар нэг хоттосын уяа өгөөд гургуулд өгчээ. Тэмээ удаагүй үт тогшиг чимээ гарсан. Таван найз нь хамтар ирж зөвлийн холцос гүргэхээр ирсэн. Найз нь гургуулд бруган хүлээж чиний өднөл хаа амнаа ая санаанаа таваараа ярилцгүй голд харнаа гэд гургуул найзтай хэлж гүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгү тэр санаандаа авахгүй бол танаа гэд гурхуу найстаган сайхан нэг өвөл өнгөргөөжэй. Миний үлгэр барсан талархлаа.
2: Алшаа аймгийн Монгол үндэстэнэ 2 дугаар хүүхдийн чичэрлэгт олон арвын авьяастай дүү байдаг. Одоо бид их ангийн ариун дүүгийн ярсан алангуа их 5 мөсөөр хүүхдэн сургаалснаа гэсэн үлгэрээс сонсъё.
4: Дараа нь самбану би бол их 5 дугаар ангийн ариун байна. Өнөөдөр би танаар дэлдэх үлгэр бол алангуа их 5 мөсөөр хүүхдэн сургаалсан. Элт видим цахта нэг алангава гэсэн нэртэй сэтсэн мэргэн хатан байжээ. Түнд 5 хүүтэй хүүхдэн хоорондоо таарчгүй байн байн хөрөл зодон хийдэг байжээ. Алангавах яаж хүүхдэн эвтэнэрт ябул боцоор боцоор нэг арга бодоо олжээ. Хаврын нэг өдөр алангавайх хадсан хүнээ махчинц 5 хүүд хэдүрээд дараагаад күн болгон нэг мөс өгч хугуул өгсөн. Бүгдээрээ тес-тесгэ хугулаа хаюу. Алангавайх 5 мөсөл нийлүүлээ богоо мэ хугуул өгсөн. Ахтгүү 5-ол мөхтөр орцон кэнэч бүр хугулаачцэнгүй. Алангавайх гэлч хүүхдүү минь ээ, та нар бүр миний гэсэн төрсэн биш үү? Та нар хэрвээ хайлтсан дайснаж нэг сэнээс салуул мөн сайн ганц мөчий хэндэж бүр амархан дийлэгдэг болно. Хэрвээ та нар хайлтсан туслаж эвтэй найлтай ябул мөн сайн тав мөчий хэндэж бүр хугулцсангүй болно. Гэт сургаач талхлаа.

사람 반우 비에 아샤돈 허슈나 망글 운스나 네트와 츠츠기 익테룰리 유에스 베나

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн засаг хорны салонг шагнал, сарна шагнал болон үндэстэнэ утаг жохол сэтгүлийн шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын ордос хотоор нутагтай нэрт жохоогч бааж урамтын жохоолсон Чингэр тахтаа гэх нэгэн сайхан хүүхдийн араажууж өчгөөс сонсохор боллоо. Амин жолохон Чингэр тахтаагаан аврахын тулд хадгалсан баг мөнгөн бүхнийн гарахар болсон шүү. Одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.
1: Чингэр тахтаа. Жүчхийг жохоосн нь бааж урамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англимччиг.
2: Чичирлэг хот дахь Амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын наравчин дээр түүний Чингэр тахтаа нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад Чингэр тахтаагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
3: Өвөө, үжэ? Миний Чингэр тахтаа ямар хөөрхөн бай? Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлээ?
4: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
2: Амин жуулын Чингэр тахтаа гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.
4: Жулаа, миний охин чай гав.
3: Овоо, миний Чингэр тахтаа яагаад өнөхөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да?
4: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчих гээд ирчих юм аа охин минь.
3: Овоо, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярьсан шүү. Тэгвэл миний тахтаа бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
4: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
3: Овоо, овоо, миний тахтаа яагаад ирдэггүй юм бэ овоо?
2: Энэ үед Амин жолын асрын нэгдүгээр давхарт суудаг Долгор ээж хурч ирлээ.
4: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
5: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханнэ, өөрийн соруулийнхан чана, нэг юм хурчхан хөтөл байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
4: Юу? Хоолн гэрийн хананд гин үү?
5: Тийм, тийм.
4: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
5: Нэг юм пөрчг нөөдөл байх шиг юм аа.
4: Хичээнээс дуурдаг болсон юм бол.
5: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачин юм та. Өдөр шүнгүү дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
3: Айлиож, та миний Чингэр тахтаа харсан уу?
5: Яасы, тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
4: Пөрчг нээдэг гинү.
3: Хоёо.
4: Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
5: Оох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуу гараад л байсан да.
4: Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
3: Миний Чингэр тахтаа муу юм болов да?
5: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг вэ лээ?
3: Би тахтаагаа гаргаж авна. Би тахтаагаа авна өвөө.
5: Хүүхэн, тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
3: Миний тахтаа. Би очоод үзээд ирээ.
5: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ.
4: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг Аврул ямар уу?
5: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтэхэд хөрөм хана гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
4: Хөр хитрэмтнийг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
5: Төглөөгд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмийг чаолж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад хэлсэн?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёжо, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрө нэгийг ч үлдээхгүй болно айл ёжо. Гуйда, айл ёжо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Гуйда, айл ёжо, гуйда, болно.
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг аваад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмө нөхөө тавч болно уу? Гуйда, айл ёжо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэж ээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорынх арга бус хэрмээ нүхэлж тагтаах гаргаж авахар боллоо.
3: За байж байж. Одоо би нэг гараан оруулаад үжээтгий.
0: Тагтааг арай чарай гаргаж авчирлаа.
1: Овоо, овоо, тургам миний тагтааг гаргаж өгөө.
3: Овоо, үжээтгий миний охин цаа.
1: Бэн үү, бэн үү?
3: А тэмтрэх шүү олчлаа өөр олоод авах шүү боллоо шивний охин цаа.
1: Барагцсан уу овоо?
3: За, бариад авчлаа. За одоо аваад гараад ирнэ өвөн. За бариад авчлаа. За
1: тэг. Хөчөө хөчөө.
3: За хараад ирсэн миний хаан. За
1: хөчөө хараа.
3: За. За хөч. За. За миний ах.
1: Ваа! Миний тахта минь тахта. Ямар бүжир болчихсон юм бэ?
3: Тэгээ өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхий жавсан болов? Аа? Тахта миний чөнгөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд тааваач угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан эвлэг шиг боогод өгөтгөө.
0: Амин жуул өвөтөгөн чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон. Үнэн хөрхө. Тахта тахта дандаа олоолаа. Хүү, миний тахта өнөх хөрхөө. Өвөө хурд үжээ.
3: Миний хүн ч хөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагшин тавиад явуул.
1: Өвөө, чөнхөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанавэ?
3: Одоо унахгүй. Хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй чинь бид нэр зөвдөлчөөд Асрин өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор таар болчихсон. Одоо тахта дотогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахта, чи сонслоо биз дээ? Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чин сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхаа.
0: Амин жуул тагтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо зүсэж нэгэн чинхэр тагтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жуулын чинхэр тагтаа ажээ.

0: жүжигтэх төр, амин жуулийг мөшөөл, өвөөх, инх жаргал, долгорыг сэмбрүү тоглож төмөнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч Ревади, дуучин Англим, шингээгч Бар, нийтгэгч Дугаржав.
1: Хайртай дүүнара, энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүнчин Хянагч Дээж та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。